har nu hørt en af Herbert Blomstedts legendariske indspilninger. Det var en live-indspilning af Bruckners 7. symfoni med Gewandhausorkestret i Leipzig. Her i P2-koncerten i aften, der har vi været en tur i Japan, hvor Herbert Blomstedt har dirigeret i Tokyo. Det var blandt andet Carl Nielsens fløjtekoncert med den schweiziske solist Sebastian Chacot på fløjte. Og her til slut i P2-koncerten kan vi da også nå at høre lidt mere musik spillet af Sebastian Chacot. Her har han indspillet med Odense Symfoniorkester, efter at han vandt Carl Nielsen-konkurrencen i 2014. Vi skal høre dem i tredje sats fra Jacques Ibert's fløjtekoncert.

0: Den schweiziske fløjtenist var her solist med Odense Symfoniorkester i Jacques Ibers tredje sats fra hans fløjtekoncert. Og det var altså en indspilning, som blev lavet med Symfoniorkestret i Odense i kølvandet på, at Sebastian Chacot vandt Carl Nielsen-konkurrencen i 2014. Det var P2-koncerten for i aften. Mit navn er Louise Hjort. Husk, at du altid kan finde vores P2-koncerter inde i appen. Det er lyd, når du vil. Tilbage er kun at sige tak for i aften.
1: Du lytter til P2.

Vi skal have noget klavermusik, nemlig Donizettis fantasi over Don Pasquale. Og det er med Marc-André Amalin.

0: 250 år, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
1: For generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne den med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
0: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
0: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie og venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyet med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: Du er langt hjemmefra. Du befinder dig i en lille autonom republik på grænsen til Mongoliet, hvor stepperne ånder, og strubesangens overtoner ruller som vinden selv. Et ego af jordens egen sjæl. En budbringer, der rækker langt over afstande. Men som barn af vinden ved du også, at stemmen flytter sig med større hastighed, end du kan nå at fatte. Kun musikken kan følge med de store sceneskift. Men den bliver til gengæld også hos dig hele natten frem til midnat. Velkommen til Natsværmeren.

Som vinden blæser i aften, og den ved du jo godt, at ingen rigtig kan styre. Fra Mongoliet tog den fart og sendte natsværmeren til A Model of the Universe fra værket The Theory of Everything af Johan Johansson, formodentlig komponeret i Berlin. Og derfra tog vinden fart fra nord og sendte dig til Bonaventuras Kyrie Eliasson og tilbage igen til Clara Schumanns Nocturne i D-dur. Et helt andet sted i verden er den elektroniske musiker Moby vågnet op. Han har en del år på banen, og som det sker for de fleste kunstnere, der overlever på musikscenen, er der et tidspunkt, der minder nogenlunde om samme tidspunkt, hvor de begynder at nyde solsorten sang. Øjeblikket og nysgerrigheden til en større verden vågner, og den klassiske musik

Berlioz og Barbara Hendrix fra Linuit DT kunne næsten ikke andet end nærmest at falde ud af en sats fra Lamentata af Arvo Pärt, uden at snuble vel og mærket. Det samme forholdt sig i mødet mellem den portugisiske instrumentbygger og komponist Pedro Caldeira Cabral og fadosangerinden Carminho. Jeg opdagede, da hun også nærmest faldt ned fra himlen i den græske filminstruktør Lanthimos geniale film Poor Things. Natsværmeren i aften bevæger sig, som vinden blæser.

Lisa Nilsson i den ene ende og den hemmelige Lissi Philips stemme i Den mørke nat i den anden, med Griegs i folketonestil for to nordiske folkemelodier, der altså limede de to sangerinder sammen. Fra en sammensætning af atomer til timens sidste, inden din værdige aften, Minna Grus, forhåbentlig forsværmede dig med over i natsværmerens midnatstime, hvor der som sædvanligt er en hel del, du ikke har stiftet bekendtskab med før, tror jeg. Det kunne for eksempel også være denne her, men den kender du. Helt sikkert. Ja, det er jeg faktisk overbevist om. Og hvis ikke, så lyt rigtig godt efter, for det er noget af det bedste.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: En afstemt trompet fanger dit øre. Navnet er Palle Mikkelborg, og han blander sig med Helen Davis' harpe i harmonisk kommunikation i nummeret In Spite Of. Der sender Natsværmeren ud på en sværm af dagens minder, der flyver som vinden blæser.

fra Odysseus mytologiske hjem Ithaka, øen der dufter af vild salvie i tidlig sommer. Og hvis du prøver, kan du måske dufte det. Du lyttede også til den svenske komponist Hugo Alfvén, der har noget med skove. Her var den faldet i søvn i skogen Sova. Og det næste stykke hedder faktisk The Sage. Ikke at forveksle med krydderorden salvie, men et ord, der i jazz bruges om en person med visdom, ro og indsigt. Jeg er ret vild med celloens rolle i stykket af Fred Katz, der også er komponisten, her i en indspilning fra august 1955.

Julia Holter i sin egen Voce Simu, som er en lang bevidsthedsstrøm af latinske fraser, som titlen antyder i den kaotiske betydning. Mange stemmer på én gang. Hun bruger stemmen som et instrument, hvor latinsk og selvopfundne ord bliver blandet med engelske associationer. Her klods op af Hildegard von Bingen og Bach, som var de gamle venner. Det er som sagt, som vinden blæser i aften, og jeg tager dig nu med til et kulturelt ekko fra Weimar-republikken, filtreret gennem krigens Tyskland. En kunstnerisk rest af en friere kosmopolitisk kultur, der overlevede midt i en stærkt kontrolleret tid. Lost in the stars. Og derfra tager vinden der videre.

Et kulturelt ekko fra Weimar-republiken, landet hos Mads Poulsens vise ved Vindens Enge fra 1966. Og der i vindens mellemrum drøbede en nocturne af Chopin. J.J. Johansson gav alt, hvad han havde, og en nachtlig fanget Lotte Linjas stemme og tog Weimar-republiken ind i nutidens soundtrack fra Babylon, Berlin. Natsværmeren med mig, Minna Grus, nærmer sig midnat, og vinden tager langsomt af.

Like a Butterfly on Your Palm og Ave Maria sender aftens sidste vindpust videre til Arnold Chopin og Alizarot i Ice Shot. Og det bliver også her, at jeg trækker stikket. Tak for i aften.

0: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
1: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal halvanden måned tilbage, der begyndte det faktisk sådan rigtigt. Så den er startet tidligt i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort det tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
0: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brande en kombination af 2 ting.
2: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrande, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrande lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
0: En stor fejring af USA's 250 års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten fra Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinder har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig for den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250 års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
1: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
0: most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the mest enestående, mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
3: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
4: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
5: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
0: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Her til morgen dansk tid kulminerede USA's 250-års jubilæum som nation i hovedstaden Washington D.C. med et stort fyrværkeri. Ja, arrangementet var blevet udskudt på grund af tordenvejr, så det var sent, da præsident Donald Trump skulle holde sin jubilæumstale. Men efter forsinkelsen lykkedes det at gennemføre arrangementet, og Trump kom på scenen. I sin tale lagde han vægt på, at USA er verdens bedste land, ja faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret.
1: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag.
0: Dette land er frihedens hjemland. Det her flag er symbolet på den mest ekstraordinære og mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Donald Trump her. Og det går bedre for os nu, end det nogensinde har gjort før. I Albaniens hovedstad Tirana er folk knap så glade for Trump, som de fremmødte i Washington D.C. var. Her gik tusindvis på gaden i går for at demonstrere mod Trump-familiens byggeplaner i landet. De vil nemlig opføre et luksushotel midt i et naturreservat ved den albanske kyst. Både Trumps datter Ivanka Trump og svigersøn Jared Kushner er involveret. I går var 35. dag i træk med demonstrationer mod projektet. Når unge senere i dag skal vælge deres kommende uddannelse, så spiller kunstig intelligens en større rolle for deres valg. For flere unge er bekymrede for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere i studievejledningen. Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser som særligt fremtidssikrede, særligt inden for IT og viden. Student Daisy Morley er en af dem, der måtte genoverveje sit fremtidige studie.
2: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: Også Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens endnu ikke været en stor bekymring, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
4: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
0: Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, godmorgen og velkommen til Klassisk Weekend med smilende musik af Wilhelm Friedemann Bach. Ja, en af Bachs sønnerne. Faktisk den ældste søn, som fik særlig opmærksomhed af sin far. Det var Il Giardino Armonico, der spillede. Og så kan jeg alligevel ikke lade være med at sige sådan som optakt til det næste stykke, at det endte jo helt galt for Wilhelm Friedemann Bach. Han blev fordrukken, forhutlet, forarmet. Ja, det overgås vist kun af musikken til det næste, som er skrevet af en komponist i meget trist humør.

Smukt er det. Men de her to stykker, jeg har spillet nu, de havde begge noget død indbygget. Først var det Puccinis lille strygersats Chrysanthemi om krysantemummer, skrevet som en reaktion på et dødsfald hos en nær ven og med sent. Krysantemum, som i Puccinis hjemland Italien er forbundet med gravpladser. Det var Modigliani-kvartetten, der spillede der. Og her var det så Philharmonia-kvartetten i Isoldes Liebestod af Richard Wagner, hvor jeg helt klart får fornemmelsen af, at kærligheden når

Så havde vi med kæmperne at gøre. Det her, det var musik af Dmitri Tjomkin til storfilmen fra 1960'erne om Romerrigets fald, The Fall of the Roman Empire. Og det var London Symfonikerne, der spillede den her musik, der i sin tid fik sådan Golden Globe-belønninger. Inden da var det en hyldest til treenigheden og sakramentet i Maurice Durifles motet over et gregoriansk tema i sangen Tantum Ergo. Det var koncert Clemens, der sang under Carsten Seyer Hansen. Og fra det ene imperium, det romerske, til det andet. Zaren sad med grebet om Rusland, og Tchaikovsky valsede med, så godt han kunne.

Meget af sit liv havde Tchaikovsky det rigtig svært. Han var bøsse i et samfund, hvor det var alt andet end tilladt at være homoseksuel. Og han var meget følsom af sind. Så i meget af sin musik har han sådan et skæbne motiv, der følger ham. Men satsen her var i det lyse hjørne i en ellers voldsom femte symfoni. Her var det Liverpool-filharmonikerne under Vasilij Petrenko.

Fra Mozarts 12. klaverkoncert, rondoen sidste sats, i en udgave med pianisten Jean-Yves Flambavusé og med Gabor Takacs-Notch i spidsen for Manchester Camerata. Og inden Mozart var det musik af Francis Poulenc, spillet af Ulla Milman på fløjte og Tine Rehling på harpe. Sådan en sats, som ja, dem, der går og sukker efter at finde en kilde til evig energi, de må sukke efter denne her musik. En evighedssats, mouvement perpétuel. Og så er der selvfølgelig musikken, som er en kilde til evig inspiration.

Leopold Strygetrioen i en sats fra Sitkovetskis arrangement af Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Og så lyder mit spørgsmål til det næste. Hvor er vi henne i verden?

Ja, hvorfra kommer musikken? Det kunne du måske høre, hvis du ikke kendte den, så kan det være, at du alligevel kunne høre det. Der var lidt med betoningen trykket. Ba-ba, bom-bom. Og så kommer der også et cimbalom undervejs. Ja, så er vi i Ungarn. Det her, det var en sats fra Zoltán Kodály's Harjanos suite, og det var Budapest Festivalorkestret, der spillede under Ivan Fischer. Ja, så kom vi i hvert fald til Ungarn. Og det gør vi sådan set også lidt med det næste. Der er det broren Adam Fischer, der står i spidsen for Danmarks Underholdningsorkester. Og ja, musikken er af Josef Haydn, som også havde hjemme der i det østrig-ungarske rige.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester i en sats fra Haydns symfoni nummer 104. Og der er mere klassisk weekend lige på den anden side af en radioavis. Og frem til den, goddag, goddag, hedder den her humoreske bagatell af Carl Nielsen med Rikke Sandberg.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I USA har de fejret nationens 250-års jubilæum med pomp og pragt i hovedstaden Washington D.C. På grund af uvejr var arrangementet forsinket, så der var først i morges dansk tid præsident Trump holdt tale, og så blev der ellers sat gang i en ordentlig omgang fyrværkeri. Fyrværkeriet varede i 40 minutter, cirka samme længde som Trumps tale.
2: This country is the most incredible nation.
1: USA er den mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Trump blandt andet. Og Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Washington D.C., hvor du lyttede med på Trumps tale, Stephanie. Hvad var det så for en tale, han holdt?
3: Det var en tale, som til dels forsøgte at samle nationen ved at fortælle USA's 250 års historie gennem forskellige flag, som har spillet en konkret rolle, eksempelvis det flag, der lå over præsident Lincolns kiste. Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
1: Ja, Trump er jo blevet kritiseret for at prøve at få fejringen til at handle om ham selv, så i hvor høj grad handlede den om USA dengang?
3: Jamen altså, jeg vil sige, det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
1: Ja, så krudt og tale fra Trump, men der foregik jo også andet. Hvordan vil du samlet vurdere det her arrangement?
3: Jeg vil sige, at det var en fejring, der skulle gå grueligt meget igennem, før den kunne takke af. Fordi der var så meget, der både enten blev aflyst eller timesvis forsinket med meget stor forvirring til følge i byen. Så sådan nogenlunde bestod.
1: Tak til Stephanie Suryk med fra Washington D.C. Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningerne afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager deres job, eller det job, som de er uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at anbefale bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
5: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstige intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Ja, og det er klokken 12 i dag, der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind gennem kvote 1. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbrande. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
6: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå meget mere, end vi har gjort de tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, at vi kommer over i år.
1: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
7: Det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: Og et kig på vejret herhjemme. i øst først lidt gråt og måske også lidt vådt. Resten af dagen og i resten af landet, så skal det holde tørt, og efterhånden kommer der også en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, kommer fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind, og ved Jammerbugten kan den nå op til cooling, og der er endda risiko for kraftige vindstød. Radioavisen lakker mod enden. Mit navn er Thomas Hougaard, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen i dag.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Nogle melodier har fulgt os i mange hundrede år, og her er en af dem.

Der er lidt Robin Hood-stemning i den her sang. Greensleeves med Daniel Hope og med Stefan Rath og Stephen Mars. Jeg spiller noget fra den oprindelige Robin Hood Hollywood-udgave lidt senere i denne her time. Og så var der den fine Haydn, der sad der i Østrig, Ungarn, med grå paryk og drømte sig til Storbritannien også. Og digtede det her. Det er virkelig ømt.

Den er da meget fin. Bente Vist, sopran i sangen "'Twas Summer", en gammel sang med tekst af en skotte. En melodi, der vist har irsk ophav, men er altså her med Bente Vist, Monica Westheimer på cembalo og Tove Flensborg på mandolin. Musikken sat sammen af Josef Haydn. Og i det næste, der ankommer vi selvfølgelig også til Skotland med tyske Mendelssohn.

så fik vi en tur til Skotland med Mendelssohn og hans skotske symfoni, og så var det London Classical Players, der spillede. Og det var Roger Norrington i spidsen.

Altså, det skal lyde næsten improviseret, sådan et impromptu. Her er den franske komponist Germaine Taillefer, og så var det Anna Fedorova, der spillede. Og så har vi været i Skotland, vi kommer også lige forbi Frankrig, og så tror jeg, vi vender næsten hjemad.

Indsats fra Schuberts 6. symfoni i en udgave med Birmingham Byorkestret under Edward Gardner. Og inden da var vi i Danmark med Musica Ficta og Bo Holten og Carl Nielsen og Øllens Læres Hvor sødt i sommeraftenstunden. Ja, der kan være sødt i sommeraftenstunden. Hvis man er sydpå i heden, så er det virkelig velsignet, når det bliver aften og det ikke er banehit. Og det har virkelig været varmt, så varmt, at skolerne måtte lukke, og ja, ingen alkohol til festivalerne, der blev simpelthen lukket ned. Det var for farligt. Så til at tage toppen af heden, der kan det være, at vi lige skal have lidt svalende Mozart.

Ja, det her, det var faktisk publikum, som det lød, til den nyligt afholdte Carl Nielsen fløjtekonkurrence, hvor Ethan Nylander vandt tredje pris, og her var han i rondo nummer to, eller den anden rondo af Mozart sammen med Odense Symfoniorkester under Anna Maria Helsing. Fra konkurrence til finske Sibelius i det højtidelige humør.

Detroit-symfonikerne under Neeme Järvi i den højtidlige andante-sats Andante Festivo af Sibelius. Og så er det tid til at smile, det skal vi huske. Man skal smile til naboen, man skal måske smile i sin stemme. Eller bare smile på trods af alt.

Ja, en af de mest kendte Hollywood-stjerner, Charlie Chaplin. Det her, det var hans sang til Moderne Tider, filmen fra 1936, i en udgave med violinisterne Joshua Bell og Philip Kent, og så Marta Asnavourian på klaver. På Chaplins tid, der huserede min årets huskomponist Erik Wolfgang Korngold også Hollywood. Den her klassisk dannede wienerkomponist, som også kom til en guldalder i Los Angeles. De havde fælles venner, samarbejdspartner. Chaplin elskede klassisk musik. Han åbnede sit hjem for mange komponister og musikere, som flygtede fra Nazi-Tyskland og fra et nazi-præget og krigspræget Europa til USA. Men mens Chaplins musik var enkel og skulle understøtte det visuelle på sådan en afdæmpet måde, så var Korngolds musik jo symfonisk, stor, frodig og flamboyant. Her får vi en kærlighedsscene fra hans Robin Hood-filmmusik fra 1938.

Det var BBC-filharmonikerne i musik af Erik Wolfgang Korngold til filmen om Robin Hoods eventyr, kærlighedsscenen. Mere Wolfgang, Erik Wolfgang Korngold på næste søndag. Lige om lidt er der Stine søndag. Stine er på sommertur rundt i landet i den her tid. Så i dag går turen til Langeland, hvor operasanger Andrea Pellegrini bor i et gammelt fiskerhus, hun har sat i stand. Så kom med ind på Langelandske Matrikler med Stine og Andrea. Jeg hedder Rie Kok, og jeg har bare tilbage at takke for nu. Ha' en dejlig søndag. Og her lige på vej ud af døren på sommertur er der Brahms, der iler med sammen med Gewandhausorkestret og Riccardo Chailly. Tak for nu.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Kunstig intelligens giver bekymringer blandt de unge, som i dag har sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. De er simpelthen bange for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere end før. Og Dansk Erhverv, der ellers plejer at udpege fremtidssikre uddannelser, undlader i år for første gang. Student Daisy Morley er en af dem, der genovervejer sit studievalg.
4: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
3: Også den friskbagte student Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
5: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
3: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens ikke endnu været en stor bekymring i hendes studievalg, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
6: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
3: Fristen for kvote 1-ansøgninger er i dag kl. 12. Med et par timers forsinkelse og evakuering af tusindvis af gæster på grund af et voldsomt uvejr, så blev USA's fejring af 250-årsjubilæet som selvstændig nation, den blev fejret med et kæmpe fyrværkeri og selvfølgelig med en tale fra præsident Trump i nat. Han fortalte om den amerikanske historie, men benyttede lejligheden til at komme med et par kontroversielle udtalelser.
7: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our... Actually, I should say third term, but
3: vi genopbyggede vores militær i min første valgperiode, og vi bruger det lidt i vores, er faktisk ved at sige min tredje periode, men det gør jeg ikke for at undgå polemik, sagde Trump. Men ellers så handlede Trumps tale denne gang ikke så meget om ham selv, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
8: Den handlede meget om USA's historie. Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
3: Trump var dog også inde på politiske emner som bekæmpelse af kommunismen, valgsvindel, da han tabte til Joe Biden i 2020, og så også det såkaldte Save America Act, som er et lovforslag, som kræver dokumenteret bevis for, at man er amerikansk statsborger, når der er valg. På fødegangen i Hjørring har de sagt farvel til engangsbleer og vådservietter og goddag til stofbleer og vaskeklude. Mere genbrug og færre engangsprodukter er et hensyn til klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
9: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
3: Også den plastikdragt, som bliver tilbudt en partner under kejsersnit, er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand i stedet for engangsklude. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand fra Dansk Folkeparti, hun hedder Maj-Britt Birkholm.
10: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
3: Alene på engangsklud, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, som blev overfaldet tirsdag aften ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den svenske mand er siden død. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, hvilket svarer til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over episoden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." I den østlige del af landet begynder dagen lidt gråt, og der kan også falde lidt regn, ellers så holder det tørt, og efterhånden bliver der også plads til en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ved Jammerbugten kan den nå op til cooling med risiko for kraftige vindstød. Peter Faghold, Løfvald, redaktør.
11: Stormgade. Det må være den der. Der er også en fisk på siden. Det er et gamle fiskehus, rigtig man sagde. Der står Pellegrini. Ej, hvor er det yndigt. Hvor skal vi så parkere? Men hun har jo også huset ved siden af.
12: Ja, men det er et spørgsmål, om det er...
11: Nå, vi... Jo, skal vi ikke holde her?
12: Okay.
11: Der kommer hun. Søren, vi er fremme.
12: Yes.
11: Ej, hvor er det godt. Hej, Andrea.
13: Hej.
11: Hej. Hej. Og velkommen, det er dine huse.
13: Ja,
11: tak.
13: Den og den.
11: Den og den.
13: Hej. Hej.
11: Hold nu op, mand. Wow.
13: Ja, der er lidt at se til. Og det er dejligt, at der er det.
11: Fedt. Og vi må komme indenfor.
13: Ja, det må.
11: Fedt. Vi kommer der.
14: Stine Søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres til kaffe. Og i dag går turen sydpå til Bagenkop på Langeland. Af den snørklede landevej, hvor markerne fungerer som dybe, rolige vejrtrækninger mellem husene, der kan du ved vejboderne købe jordbær og nyopgravede kartofler. Og ved hver en lille by, der stikker hvidkalkede kirke deres tårne op og hilser dig velkommen. Og på en gade i Bagenkop, der bor operasanger Andrea Pellegrini i et gammelt fiskehus, som hun har sat i stand. Og lige ved siden af, der ligger Knuds hus, som hun købte, da Knud døde. Her forener hun æstetik med praktik, det storslåede med det jordnære, hverdagens gentagelse med drømmenes eventyr. Og i et hjørne i gårdhaven under fintræet, der står et veldækket bord med kartoffelmadder, kaffe og god tid til den ro, der sænker sig, når mennesker mødes en sommerdag på Langeland, hvor vi besøger operasanger Andrea Pellegrini.

0: Ditte Højgaard Andersen, Andreas Brandelid på cello, så var det Jakob Lorentzen ved tangenterne i skovens dybe, stille ro. Og det er jo sådan en rigtig sang, der kommer her fra Langeland, Andrea.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Det har jeg opdaget for nylig.
0: Ja.
1: Det var faktisk sådan en sang, som jeg spillede på klaveret som barn meget, i Niels Henning Ørsted Pedersens arrangement. Det var sådan et, jeg havde fået min far. Han var jo jazzmusiker. Så den sad jeg og spillede meget, og kunne den uden ad, så det var også sådan en, jeg blærede mig lidt med, når jeg kom forbi et klaver ude i verden. Så kunne jeg sætte mig ned og spille den der jazzede version af I skovens dybe, stille ro. Men så opdagede jeg, at den er jo skrevet på Langeland, altså, eller i hvert fald melodien er. Og det er der mange sange, der er. Jeg har to hele bind, der hedder Langeland synger 1 og 2, som jeg endnu ikke har lært. Men rigtig mange gode sange, jeg har skrevet hernede.
0: Nå, men du har inviteret indenfor i dit fantastiske, kalder du det et fiskerhus eller frihedshus her i Bavnkop?
1: Ja, jeg fandt på frihedshus, fordi der findes jo det begreb, der hedder fritidshus.
0: Ja.
1: Og det er jo også sådan helt skatteteknisk, om et hus har fritidsstatus,
0: ja.
1: eller ikke har. Og jeg har altid haft det lidt anstrengt med fritid, fordi tid er ligesom tid, ja. Ikke? Og altid er vel arbejde eller fritid. Altså, det er den tid, vi har, den tid, vi har, fra vi vågner om morgenen, til vi går i seng om aftenen. Ikke? Det her handler mere om frihed, end det handler om fritid.
0: Ja.
1: Fordi det er et vanskeligt begreb for mig at forstå.
0: men hvorfor? Altså, jeg ved, du har jo en lejlighed inde i København.
1: Ja.
0: Så hvorfor kaster du dig? Altså, hvorfor bliver det lige Langeland og hernede ved Bagenkop, som bliver der, hvor du tænker, her skal jeg slå en rod?
1: Ja, jeg skal være ærlig at sige, at det startede ret tilfældigt ud. Jeg har et vennepar, som har kigget på hus på Langeland i mange år. Egentlig ikke noget, jeg har hørt noget særligt om. Men så forelskede de sig i et hus, hvor de kunne se, at nabohuset var til salg. Så spurgte de, om jeg ikke ville med over og kigge, fordi det kunne være hyggeligt, hvis vi var naboer på Langeland. Og jeg skulle ikke have noget hus, så jeg tænkte, jeg tager bare med for hyggens skyld. Ikke? Ja. Men det faldt ned et tidspunkt i mit liv, hvor der var plads til at gøre noget nyt. Det vidste jeg ikke, da jeg tog sted. Men jeg kom heller ikke hjem med et hus. Der gik ikke så lang tid. Et halvt års tid. Mig og min veninde, vi blaffede rundt. Vi havde ikke hverken bil eller kørekort på det tidspunkt. Op og ned af øen og så på forskellige ting. Og det gik op for mig, at det var muligt. Altså økonomisk muligt for det første. Men også, at der var opstået et hul i mit liv, fordi min søn var flyttet hjemmefra. Så det der ansvar, som jeg var vant til at tage hver eneste dag, kunne jo så passende blive fyldt ud med et andet ansvar, som jeg åbenbart er helt pjattet med.
0: Altså, man kan jo følge dig inde på Instagram på Mit Hus på Langeland.
1: Ja.
0: Og der har jeg jo fulgt dig igennem mange år nu, altså hvordan du har sat det her hus i stand. Altså, det er jo ikke små ting, og vi skal nok komme ind på det også, Andrea. Men lige nu, der sidder vi ude i din have, i et af dine hjørner i haven.
1: Ja. Det er gårdhaven.
0: Det er gårdhaven, ja.
1: Og der, havde jeg egentlig, der begyndte jeg egentlig at, sådan med at sløjfe det grønne. Der var et lille græsfelt, og så var der nogle betonfliser, og det var det. Så fik jeg hjælp af en havearkitekt, som faktisk selv henvendte sig, fordi hun også fulgte mit hus på Langeland og sagde, skal du ikke have lidt hjælp til det der udenfor? Det så ikke alt for godt ud, kunne hun godt se. Så hun kom ned og gav mig nogle gode råd. Det var rigtig pænt af hende, og det har jeg virkelig haft gavn af. Det kan jeg anbefale alle. Det lyder helt vildt. Jeg vil ikke selv have kontaktet en havearkitekt.
0: Nej.
1: Jeg tænker ikke, jeg er sådan en, der heller har en økonomi til at tilknytte arkitekt på min have, for pokker. Men det er en kunstart at bygge en ordentlig have op, altså, og man skal ikke tro, man bare kan det.
0: Nej.
1: Og i øvrigt, så er det dyrt at begå fejl.
0: Ja.
1: Altså, alt det, man flytter rundt på bagefter, fordi man fandt ud af, hov, det er jo ikke der, solen er, eller det der kan jo slet ikke vokse der, eller det ved hun jo. Så jeg sparede jo 10 folk, hvad jeg gav, for at få hende til at hjælpe mig lidt.
0: Og her i din gårdhave, der har du jo sådan et espalier med roser, og lige om lidt, så kommer de til at stå i fuld flor. Du har en brændestak, og her i hjørnet er der et fint træ, hvor vi sidder, og så har du jo også lavet en lille anretning til os, Andrea, vi skal nyde. Hvad skal vi have?
1: Jamen, vi skal have kartoffelmadder. Det holder aldrig op med at imponere.
0: Nye opgravede kartofler.
1: Ja, og med sådan noget spændende asiatisk purløg, som jeg fik fra nogle naboer lidt længere væk. Og på den anden her har vi løvstikke pesto. Faktisk en løvstikke, der var kommet op et forkert sted. Jeg elsker løvstikke, men altså, jeg var nødt til at flytte den, for den stod helt forkert. Det er den, vi spiser.
0: Ja. Det ser virkelig flot ud. Og de der, altså de der purløg, de kommer med små lilla blomster. Ja. Meget smukt. Og så har du jo også serveret kaffe for os.
1: Ja.
0: I dine egen keramikkopper.
1: Ja. Gud hjælp mig.
0: Gud hjælp med mig. Og en lille lækker frisk juice. Og så Krabbe, vores tekniker, du er også pænt placeret derovre og følger med og har også fået en lille anden retning.
1: Yes.
0: Så skal vi lige have et navn på dig? Du hedder dit fulde navn. Har du mere end Andrea Pellegrini? Er der mere?
1: Der er ikke mere.
0: Det var det skulle blive
1: det skab.
0: Hvor gammel er du, Andrea?
1: Jeg er 50.
0: Ja.
1: Jeg er stor, flot, rundt 50 år.
0: Jamen, det er jo fantastisk.
1: Jamen, det er ikke vildt.
0: Så er vi jo to.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og hvor bor du henne, altså udover her? På Langeland?
1: Jamen altså, jeg bor jo i København også. Mm-hmm. Eller jeg har min lejlighed i København, men jeg er jo meget her.
0: Ja.
1: Hvilket også har gjort, at jeg nu har i hvert fald for et års tid flyttet adresse herned.
0: Mm.
1: Jeg har købt nabohuset her i efteråret sidste år også, som trænger til en kærlig hånd. Mm. Og jeg ved jo fra det her hus, vi sidder ved nu, at det tager noget tid. Mm. Og man er her meget i processen, også mere end man tror, man vil være. Så det var et godt tidspunkt at sige, jamen, nu beslutter jeg de næste 12 måneder, at det er her, jeg bor.
0: Ja. Det giver også noget ro. Altså.
1: Det gør det. Og tror jeg også måske mentalt følelsen af, at man definerer et sted, som siger, det her det er hjem.
0: Mm.
1: Og når jeg tager væk herfra, så tager jeg ud.
0: Mm.
1: Og det havde jeg ikke i 2-3 år. Der havde jeg hjem alle steder. Hjem til København, hjem til Langeland, hjem til Italien. Mm. Altså, det var det blev for meget.
0: Ja.
1: Men
0: lige nu hedder det hjem til Langeland.
1: Ja, det gør
0: hjem
1: det.
0: På Langeland.
1: Ja.
0: Okay. Og du bor her alene i dit hus her?
1: Ja.
0: Ja. Så har vi beskæftigelse. Hvilke markader skal vi sætte på dig?
1: Jamen, jeg er jo primært sanger.
0: Ja.
1: Klassisk sanger.
0: Mm.
1: Mm. Og synger koncerter og indspilninger og hvad der er. Sådan er sådan alt muligt. Og nogle gange meget, og nogle gange mindre mængde. Men det er det. Det er det, som jeg sådan primært lever af.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så sætter du lidt en lille hobby og sætter hus i stand.
1: Ja, og så lejer jeg også mine hus og lejligheder ud i nogle gange, ikke?
0: Ja.
1: Og tjener lidt på det.
0: Ja, godt. Du skal have en søndagskop af mig. Den får du lige om 2 sekunder, mens musikken spiller, fordi du skal jo selvfølgelig have en lille kop for at være med i Stines søndag. Det bliver min lille værtindegave til dig.
1: Ej, hvor dejligt. Tak.
0: Og så skal vi bare nyde og håbe på, at det holder tørt.
1: Yes.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Og tak fordi du må komme, Andrea.
1: Tak fordi du kom.

0: Wo die schönen Trompeten blasen, der Frau Mahlers, das Knaben, Wunderhorn, der Herr, der war Maureen Forrester.
1: Ja.
0: Ja, som jeg ikke kender, også er det Wiens Festspilorkester, der har spillet til. Nu gik vi ud lidt her, inden hun helt er færdig med at fortælle om trompeterne.
1: Ja.
0: Men hvorfor lige det her stykke musik, Andrea, hvorfor lige hende?
1: Jeg faldt over hende ved et tilfælde. Hun er heller ikke en sangerinde, jeg er blevet sådan opflasket med, eller hørt andre tale om.
0: Ej.
1: Jeg har bare hørt lidt forskelligt, og så pludselig var der den der stemme, hvor jeg bare tænkte, what? Der er et eller andet helt gåsehudskabende ved hendes måde, altså hendes klang og hendes måde at frasere, ja. Særligt ja. Den der på.
0: Der er sådan noget, jeg synes, jeg fik lidt billeder sådan af Schwarzkopf, hendes måde sådan at være uhyggelig
1: ja.
0: På.
1: Ja, men, ja, og så man kan sige, uden det andet der, som Schwarzkopf så har, som gør, at man så måske vælger en Kathleen Ferrier, fordi ja. Man gerne vil have den ja. Der mørke.
0: Ja.
1: Hun har sådan lige det der, hun har mørket, men så har hun den der kerne af lys,
0: ja.
1: Som gør det vanvittigt spændende, synes jeg, at lytte til. Jeg er helt vild med hende.
0: Ja, jamen tak for det. Jeg kendte hende ikke. Så, nu talte du om det der lige før, at det her det er et hus, der hedder et frihedshus.
1: Mm.
0: Ikke?
1: Mm.
0: Fordi du fik det, fordi når du sådan tænker tilbage på det, fordi at, du jo ikke havde ansvar på den måde på din søn længere, fordi han flytter hjemmefra, og så kunne der måske være noget andet ansvar i det her hus. Ikke?
1: Mm. Det er også lidt noget, jeg kan se i bagklodskabens
0: ja, ja, ja.
1: Lys, vil jeg sige.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja. Mm. Men det der med at have et nyt ansvar, og så kalde huset for et frihedshus.
1: Ja.
0: Ligger der en dobbeltside her, eller hænger det alligevel godt sammen?
1: Jeg synes, det hænger meget godt sammen, men jeg kan godt se, hvad du mener. Normalt så har vi nok en tendens til at opfatte ansvar som noget, der tynger, og noget, som ligesom stjæler friheden.
0: Ja.
1: Sådan har jeg aldrig haft det, og sådan tror jeg faktisk også, der er mange... Der har det omvendt med, altså at det, at man har et formål med noget, eller der er en opgave, man skal løse, noget, der har med virkeligheden at gøre, det hele ikke er en hobby, og egentlig lige meget for alle andre end en selv. Det giver altså noget luft under vingerne også at flyve på. Jeg synes, frihed og ansvar hænger rigtig, rigtig godt sammen, og ikke er, det er ikke hinandens modsætning.
0: Nej. Men det må være dejligt at mærke den der, at få en ny kærlighed til et sted. Og ansvar for at få det til at blomstre.
1: Det synes jeg også, det er. Ja. Og det har også overrasket mig, hvor hele hjertet jeg har taget det på mig. Også fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg rigtig gik ind til. kan man vist roligt sige.
0: Ja.
1: Til et eksempel kan jeg sige, at jeg stod ude i det der lille felt, der var haven før. Nu er det udvidet væsentligt, fordi jeg har købt nabogrunden. Men der var en lille firkant, der var, hvad jeg kaldte min have. Der stod jeg i bedet og... kiggede ned i min telefon og googlede, hvad er en stout? Så der startede altså. Og det kan jeg en eller anden grund huske, at jeg gjorde. Ja. Så der startede det.
0: Ej,
1: så det har faktisk, jeg føler lidt, at jeg har taget mig en uddannelse i de her 2-3 år. Altså en uddannelse i hus og have.
0: Ja.
1: Det hele har været nyt. Ikke? Altså jeg er fra landet, jeg er opvokset på en sådan nedlagt landbrug.
0: Ja.
1: Så jeg troede lidt, at jeg ligesom havde det i blodet. Mm-hmm. Ikke? Altså jeg ved vel, hvordan... man får noget til at gro.
0: Ja.
1: Altså, jeg er jo fra landet fra pokker. Det må jo ligge i. Men sådan er det ikke. Altså, hvis man ikke har gjort det bevidst, altså som voksen, så ved man intet om det.
0: Nej. Så er det forfra.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det der med trods alt at komme tilbage til nogle landlige rødder, er det jo så, faktisk.
1: Ja. Ja.
0: Det, altså, nu er det jo ikke ligefrem ude i den lille by Torrel, 7 kilometer uden for Odder, at du var vendt tilbage til.
1: Nej.
0: Men det er jo trods alt de her landlige rødder.
1: Det er det.
0: Har du tænkt over, hvorfor du har haft behov for det?
1: Nej, men jeg har tænkt, at grunden til, at jeg kan lide at være her, er fordi, at det er noget, jeg har med mig.
0: Ja.
1: At jeg kan også se på de venner og veninder, jeg har i København, som ikke er vokset op på landet, at de oplever noget helt andet, når de er her, end jeg gør.
0: Mm.
1: Altså, jeg oplever,

0: en, jeg genkender en noget. Mm. Selvom det er et andet sted i landet, end jeg er vokset op, så er der en kultur, som minder om den, jeg kommer fra.
1: Ja.
0: Så jeg synes måske i mindre grad, at det sådan er fantastisk autentisk, som man gør, når man er gæst et sted.
1: Mm.
0: Jeg tænker, at det er ægte, som det jo er.
1: Ja.
0: Og faktisk, at min tid i København har været lidt det andet.
1: Ja.
0: Mm. Det, som jeg synes var fremmed, lidt underligt, lidt svært at forstå koderne i.
1: Ja. Lidt eksotisk måske?
0: Ja, meget eksotisk. Ja. Også nu har jeg boet i København K i de år, jeg har været derinde. Så det der med at være i midten af en hovedstad, hvor der er caféer og restauranter, og ting åbner og lukker hele tiden. Så hver gang man går ud af døren, så ser det anderledes ud, fordi der er noget, der er lukket, og der er noget, der er åbent. Sådan er det jo ikke hernede. Så meget sker der heller ikke, selvom der sker meget. Men ikke på den måde. Men så har jeg i København følt mig som rejsende, altså som, ja, som om jeg faktisk var lidt på ferie.
1: Mm.
0: Og men det har også nyt det. Fordi hvis man har det sådan, som jeg har det, at det der med at føle sig hjemme, eller have en dyb rod et sted, det måske ikke er så prægnant, så er det rart, at andre heller ikke har det.
1: Mm.
0: Og inde i København K, så er der jo rigtig mange gæster, der er rigtig mange turister, og det vil sige, at vi alle sammen ikke, vi er ikke i vores hud.
1: Nej.
0: Nogen af os.
1: Vi er lidt på besøg.
0: Ja. Og på den måde føler man sig heller ikke fremmed.
1: Nej.
0: Men der er noget med det her nære, som jeg tiltaler mig, fordi jeg genkender det.
1: Ja. Så lad os lige se, hvad er det et lille, er det et husmandssted, du vokser op i, eller sådan, altså, hvad er det for et hjem, og hvad er det for en tid, du har der som barn?
0: Ja.
1: Uden foråret.
0: Ja, det var en firlænget gård, som havde en tynd land.
1: Okay.
0: Så det var for længst ned et nedlagt landbrug. Der var ikke marker og sådan noget, men jeg havde en hest i nogle år, og vi havde et par grise, vi spiste til jul, og fire geder, og en kat og en hund. Ikke?
1: Boede du der alene med din mor og far? Eller?
0: Ja, og min storsøster.
1: Og din storsøster. Ja. Hvad fik du så tiden til at gå med?
0: Jamen, jeg spillede vældig meget klaver.
1: Ja, okay.
0: og så selvfølgelig var en del af gaden, altså dengang gik man ud på vejen om aftenen, og så var der måske nogle andre, der gjorde det samme, og så spillede man lidt rundbold, ikke?
1: Ja.
0: Og vi gjorde meget sådan de samme ting, er jeg kommet i tanke om sidenhen. Altså, drenge og piger, vi spillede jo bare rundbold med dem, der var i gaden. Ja, det var ikke noget med, så kunne man ikke gøre noget med drengene, eller ikke gøre noget med pigerne. Når vi hoppede lidt rundt i nogle halmballer i en lade, så var det også lige meget, om man var dreng eller pige. Det var senere i livet, og faktisk først, da jeg kom til København, at jeg opdagede den der meget sådan indgroet kulturelle forskel på mænd og kvinder, at der var nogle ting, som var mærkelige, hvis jeg gjorde, som jeg altid havde gjort. Altså, jeg skulle lære at gå med BH og sådan noget, for eksempel. Men jeg tror,
1: havde du ikke brug for ude i halmballerne.
0: Nej, det var ikke noget.
1: Nej,
0: og selvfølgelig også en anden aldersgruppe. Yes, men alligevel, yes. Der var sådan på den måde, det som vi i dag synes er meget frigjort og woke, og sådan, det er jo sådan set bare dagligdagen.
1: Det er helt almindeligt.
0: Ja.
1: Men altså, hvad laver du så? Når jeg kigger rundt i dit hjem, så er det jo fyldt med keramik og med kunst og med alle mulige altså, malerier. Og, altså, der er så meget smæk på derinde i dit hjem, Andrea. Hvor har du det fra? Altså har du taget det med dig et eller andet sted fra, den der interesse for det?
0: Nej, altså jeg tror, at det opstod som en drift ud fra måske mere en mangel. I hvert fald det visuelle. Altså den der, det at jeg har sådan stærkt behov for, at det skal være smukt at se på, der hvor jeg er. Det gik vi ikke op i. Hjemme hos mig.
1: Nej.
0: Hjemme hos os. Men min far var jazzmusiker, så der var jo, altså musikken var jo til stede i vores liv.
1: Ja.
0: Men det visuelle har fyldt næsten mere, altså tidsmæssigt i forhold til, hvad jeg sådan har brugt min tid på. Også før jeg købte hus, altså mine lejligheder, sådan, jeg har altid indrettet ret massivt.
1: Ja.
0: Og gået meget op i det. Og jeg ved faktisk ikke, hvor det kom fra. Jeg havde nogle store kontraster i min barndom, fordi vi var i Schweiz på ferie altid. Og det var ikke bare sådan en uge, det var jo sådan hele sommerferien nærmest, og vinterferien og juleferien osv. Så jeg har været meget i Alperne der i nærheden af Davos, som var helt anderledes end at være i Torrig. Det må man sige. Men jeg tror, den der kontrast med at rejse frem og tilbage og have de der store alber, og en schweizisk tante, der lakerede neglene knaldrøde hver morgen, og sad og ondulerede håret op, og den der stil, den der tung parfume og store pelse, og så hjem til Torrel, hvor det bare var sådan nærmest helt, følte nærmest, at det taler vi ikke om, hvad jeg lige har oplevet.
1: Altså, vi løber alt med.
0: Ja. Ja. Fordi det her, det kan ingen forstå, og det er alt for meget, og alt for præsentøst, og alt for alt muligt. Så,
1: men hvordan var det at være barn i det der, som du observerer alt det her, de der kontraster? Havde du sådan en følelse af, at du ventede på, at der skulle ske noget, der var større, eller vildere, eller hvor vi godt kunne skrue op på farverne? Altså, havde du sådan en følelse af, at du sad og ventede lidt på det?
0: Ja, altså jeg synes egentlig, jeg husker det som om, jeg gik og ventede på, at livet skulle begynde på en eller anden måde. Og jeg tror egentlig, mange unge børn kan genkende senere hen, fordi man jo ikke kan bestemme noget som helst. Så på et eller andet tidspunkt, hvor man kan bestemme noget, så skal der også bestemmes noget.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja,
0: og det blev der så. Og jeg søgte jo så ind i noget af det der storladende.
1: Ja.
0: Altså operans verden for eksempel. Det var for mig ikke så underligt at gøre, som jeg tror for mange af de andre, jeg voksede op sammen med, ville det være sådan en virkelig mærkelig idé at få. Men jeg var jo allerede halvt klædt ud i pels og røde negle.
1: Ja, ja. Jeg skulle lige så godt all the way. Ved du, jeg synes, vi skal have noget musik. Det bliver klaversonate nummer 12 i F-dur. Det er tredje sats, der er liv og glade dage. Og den kan du.
0: Ja, det har jeg i hvert fald kunnet. Jeg har spillet den rigtig meget, men jeg har ikke øvet mig i 30 år.

0: klaversonate nummer 12 i F-dur, tredje sats af Mozart, og det var Mitsuko Ukida, som spillede her. Meget frisk og spændstigt.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Og imens så er det lige før, at solen bryder frem i vores lille gårdhave her
1: ja,
0: i Bagenkop.
1: Det er det. Vi kan ikke rigtig finde ud af, om den kommer, eller om det er regnen, der kommer, men
0: nej,
1: der er dejligt omskifteligt hernede.
0: Ja, det er der. Andrea, du har spillet det her en gang for 30 år siden, siger du. Ja, og du
1: mange
0: har
1: gange.
0: Et Hornung Møller-flygel stående op på første salen, som med møje og besvær er kommet op.
1: Ja.
0: Får du spillet?
1: Nej. Altså, det gør jeg ikke. Altså, jeg får ikke spillet på den der måde.
0: Nej,
1: jeg vil aldrig sige, at jeg får spillet, fordi jeg har jo spillet, og jeg spillede også med henblik på, at jeg gerne ville være pianist.
0: Ja, okay.
1: Og
0: ja.
1: Det gav jeg op på i løbet af mine teenageår, da det gik op for mig, hvor mange timer om dagen man skal sidde og øve på det der. Så det er længe siden, jeg sådan har spillet.
0: Mm.
1: Men så har jeg jo haft gavn af, at jeg ved, hvad der er op og ned på et klaver, og ja. Sådan kan ja. Indstudere noget af nogle af de sange, jeg skal synge, eller i hvert fald orientere mig i forhold til, hvad foregår der egentlig her.
0: Ja, ja, det er en meget god ting at kunne.
1: Ja.
0: Der har du helt sikkert haft en forlom i det, altså også at studere og så videre, ikke? Altså at du har kunne orientere det der.
1: Ja, jeg tror i forhold til hastigheden, jeg har kunne lære ting hurtigere,
0: ja.
1: fordi jeg kunne det.
0: Ja, ja. Så skal vi lige omkring det store ladende, fordi, og kære lytter, vi har taget billeder, og vi lægger det ud på Facebook, så I kan se, hvordan du bor, Andrea. Fordi det er ikke bare lige at sige, at det er fire hvide vægge. Det her, det er så meget andet. Altså, vil du prøve at tage os en tur igennem nogle af dine steder i dit hus? Sådan, altså dog, mens vi sidder her, men ligesom fortælle lidt og beskrive dig lidt, hvad det er, du har lavet derinde.
1: Ja, ja, altså jeg træffede en beslutning om at slå køkken og halvdelen af en stue sammen. Mm. Sådan, så jeg i det mindste havde et stort rum, fordi det er et meget lille hus. Og jeg vil gerne have et stort rum at være i. Og så kan alle de andre rum være små som kosteskabe, hvis det skal være det. Men der skal være et rum, hvor der er gennemkig, hvor lys kommer ind fra begge sider, i hvert fald. Så det var lige noget med et bærejern op i loftet og sådan, ikke? For at få det til at blive lovligt og balancere. Men altså sådan rent dekorationsmæssigt, så har jeg jo sådan opfundet lidt en stil, som ikke helt findes, fordi nu er det for eksempel sådan nogle gamle svenske tapeter, jeg har sat op, ikke? Det har jo aldrig været en tradition hernede på Langeland at have svensk tapet på væggene. Så det er ikke, det har ikke været et projekt sådan om at bringe huset tilbage til, som det var. Det har været et projekt om at lave et sted, som jeg kunne lide.
0: Yeah.
1: Men i en eller anden form for samtale med huset, og opdagede jeg mere og mere undervejs. Altså, der er nogle ting, som er flotte, men ikke her. Og det var sådan, det tog lidt tid at finde ud af, hvad kan jeg egentlig gøre? For eksempel betonsten. Det var sådan en, som jeg har herude i haven. Det var sådan, i starten jeg tænkte, de er jo ikke flotte. Det skal jo være tegl. og gerne lagt i sildeben og sådan, ikke? Men dem er jeg blevet glad og glad for. der er noget utroligt konkret og ærligt over dem, som jeg synes passer til huset og til stedet. Det er jo ikke en gammel herregård, jeg har. Det er et fiskerhus, altså, som jo ikke heller ikke er ældre end den. Det er bygget i 1903. Mm. Der er jo nogle fiskerhus hernede, der fra 1800 udkål. Det er sådan en mini-version af en murmesterhus.
0: Ja, det kan man godt sige. Med en så, første sal.
1: Ja, der har jo ikke været stråtag på.
0: Nej,
1: og sådan, vel?
0: Nej.
1: Så det er sådan, det er noget med at kende den der husgenre og finde ud af, hvad klæder egentlig. Ja, både huset, men også stedet, gaden.
0: Ja. Det er om at læse.
1: Ja.
0: Læse.
1: Og samtale, ikke?
0: Ja.
1: Altså, fordi huset fortæller også en noget, når man går i det, om hvad man kan tillade sig ikke kan.
0: Ja, præcis. Du har stærke farver derinde. Du har udstoppet dyr, der hænger. Og det er ikke bare sådan en lille bitte fugl på en pind. Det er jo jeg vil lige ved at sige, det er hele dyr. Altså, de vælter ud af væggen.
1: Det er så logisk, jeg.
0: Hvad er det, du har med de der udstoppede dyr der?
1: Det ved jeg virkelig ikke.
0: Nej.
1: Jeg kan bare godt lide den der måde, de stikker ud af væggen. Altså, der kommer ligesom, der er lidt sådan godavdo, kommer der sådan et dyr ud af muren. Det er sådan lidt umuligt, ikke? Det er sådan lidt,
0: det er teatralsk.
1: Ja, det er også, ja, det er teatralsk. Ja. Jeg har placeret de tre største dyr hen over sofaen, fordi jeg tænkte, når jeg så lukker dobbeltdøren foran dem ud til spisestuen, så kan man igennem stuen ligesom se tre afrikanske dyr sådan sidde i sofaen og drikke kaffe. Altså det er det.
0: Sådan et stille læben, der ja. Ligesom kører derinde.
1: Lige præcis. Ja.
0: Men der er jo, altså jeg fornemmer, at der er jo historier i hver en lille krog af dit hjem, ikke? Og er der det der teatermenneske i dig, er det også det, du ligesom har taget med ind og bygge historier på den måde?
1: Ja, det tror jeg. Det er jo noget, jeg kan se bagefter, at det åbenbart er. Jeg har jo ikke gået og tænkt i teater, mens jeg har bygget det op. Men det er det jo. Det er jo en kulisse. Ja. Fordi det har ikke set sådan her ud nogensinde. Der er nogle ting, jeg har reetableret, fordi jeg gerne vil have det sådan.
0: Ja. Ja.
1: Men ellers, nej, det er mere sådan noget med, at hvis jeg ser det for mig, og det gør jeg tit, ser et eller andet for mig meget klart, så opstår der en uro i mig, at i forhold til, at det ikke ser sådan ud.
0: Mm.
1: Så jeg skal ligesom have det til at ske, sådan så det ser ud, som jeg ser,
0: ja.
1: At det skal se ud.
0: Okay,
1: fordi indtil da er det jo forkert.
0: Ja.
1: og så det gælder for i øvrigt også nogle af de musikalske projekter, jeg sådan har opfundet hen ad vejen. Altså hvis jeg ligesom har et ende, jeg får et endebillede af, hvordan skal den her koncert opleves, føles, hvad skal den gøre, så arbejder jeg mig baglæns tilbage til ingenting, som er der, hvor jeg står.
0: Ja.
1: For at få den vej etableret hurtigst muligt. Det nytter jo ikke noget, at det ikke findes uden for mig, hvis det findes inde i mig.
0: Nej.
1: Altså, andre skal jo også se det og sige, nej, hvor er det pænt. Jeg kan jo ikke forklare det, uden at vise det.
0: Nej, nej, nej.
1: Sådan er det.
0: Ja. Ja. Lad os lige vende, hvordan du egentlig bliver sanger. Der var det storladende, der var det italienske, de rødlakerede negle, den store pels, du ligesom samlede op dernede fra dine italienske rødder. Og så kunne du lige så godt gå hele vejen, agtigt. Men du havde egentlig en drøm om at blive jazzsangerinde.
1: Ja.
0: Og træde din fars spor på en måde.
1: Ja, og det var også, fordi det var det, jeg kendte.
0: Ja, så det
1: var
0: sådan, det ligesom, giver meget god mening.
1: Det var det, jeg kunne forestille mig.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse, så har jeg jo lyttet til mange sådan LP-plader, der stod i reolen med Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan og alle de her ikoniske jazzsangerinder, som jeg så sådan sang med på. Ikke?
0: Mm.
1: Og fordi min far spillede jazz, og jeg ligesom kunne se, at det kan godt lade sig gøre, så var det nærliggende, at det var det, der ligesom opstod. Men min stemme ville noget andet. Det var den, der ligesom bestemte, at jeg gjorde noget andet.
0: Ja. Så det var ikke en sanglærer, der sagde, jeg tror, du skal lidt længere over i den her retning, eller hvad? Eller var det bare selv, der kunne mærke?
1: Jamen både og. Altså min første sanglærer var klassisk uddannet, og der var den ene i Odder.
0: Ja, så må
1: jeg kunne
0: det.
1: Gå til. Og hun var god nok, det var ikke det. Men havde jeg haft frit valg på alle hylder, så havde jeg valgt en jazzsangerlærer, sikkert. Fordi det var det, jeg troede, jeg ville jo i. Ja. Men eftersom at hun havde en anden baggrund og en anden æstetik, og ligesom stak mig nogle arier, og jeg var i stand til at lære dem, fordi jeg kunne noderne fra klaveret, så opdagede jeg det på den måde derigennem, at der er noget her, som, hvor dørene ligesom springer op i mit univers. Altså jeg kan hele tiden gå en meter længere.
0: Ja.
1: Jeg kan hele tiden udvikle mig, hvor jazzsangen, det var sådan lidt mere en kamp. Mm. Om at få det til at lyde rigtigt. Få det til at lyde som noget.
0: Ja.
1: Som noget, jeg ikke var. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, havde fået en rigtig dygtig jazzsangerlærer, så hun også kunne forklare mig, at det handler det ikke om. Nej. Det handler om din egen stemme i det. Ikke? Ja. Og der, jeg tror, mange har det omvendt, at i den klassiske sang, der er det meget sådan, traditionsbundt og noget med at lyde som noget.
0: Ja.
1: Men jeg oplevede det ikke på den måde. Jeg oplevede, at det var det, jeg ægte var.
0: Ja.
1: Det var det, jeg havde i mig. Som ikke havde rigtig noget sted at bo, fordi at jeg jo ikke vidste noget som helst om opera. Jeg var 17 år første gang, jeg var i opera, og det var jo, jeg gik på HF i Viby ved Aarhus, og det var sådan en tur, vi havde, ikke? Hvor man bliver losset ind i en bus, og så står man ud på Kongens Nytorv. Og der faldt jeg jo i søvn efter 10 minutter.
0: Ja, altså, det gjorde jeg også. Det var noget vagner. Det skulle jeg aldrig have været hoppet ind i. Op på øverste et eller andet, langt væk. Jeg kan huske, at jeg tænkte, så bliver jeg jo aldrig sanger, for hvis jeg falder i søvn, det går jo ikke.
1: Nej, nemlig. Jeg interesserer mig slet ikke for det her på den rigtige måde.
0: Nej, jeg kan jo alligevel ikke.
1: Nej. Men det er godt, det kunne jeg finde ud af, at det at aflevere det, det at synge,
0: ja, det, var noget
1: det er noget andet, end at sidde en hel aften og synes, det er interessant, at andre gør det.
2: Ja. En vise sunget af en lille uskyldsvid hyrdinde, der trækker med sit hvide lam. Symbolet på hendes uskyld. Se, nu kommer hun. Lammet må man tænke sig til.

0: Det var jo dig, Andrea.
1: Det var det.
0: Og der var lidt fugleklider i...
1: Ja, det var det. Det var derfor, jeg havde valgt den. Jeg synes, vi skulle have lidt sangfugl over det.
0: Det skal vi. Det var fra Fett Galante af Schierbeck, og så var det en vise sunget af en lille uskyldshvid hyrdinde, som du også selv sagde.
1: Det er jo mig.
0: Og det er jo dig. Andrea, du er så lille og hvid og uskyldig. Med DR Symfoniorkestret blandt andet. Ja. Den er dejlig. Det er en godt valg at lige... For jeg sagde til dig, jeg vil gerne have, at du lige peger på noget med dig selv.
1: Jamen det har jeg nemlig ikke forstået, at jeg måtte. Så jeg havde valgt noget andet.
0: Jamen det er med på, men det skulle du lige.
1: Det er godt.
0: Altså, fordi du breder dig over rigtig mange genrer. Og der kan vi jo lige starte, fordi da vi starter på Musikkonservatoriet samtidig, os to, og kommer ind med 4-toget til København.
1: Ja.
0: Hvor du ret hurtigt faktisk er simpelthen så modig, synes jeg. Fordi du gør ikke altid, hvad der bliver sagt. Du kaster dig lidt ud i nogle andre genre også undervejs. Mm. Og jeg gør lidt mere, hvad der bliver sagt. Mm. Vi blander ikke Nord- og Sydøen her, vel? Altså, vi blander simpelthen ikke det rytmiske med det klassiske. Det gør vi bare ikke her.
1: Nej.
0: Og det, der har du jo taget en klar afstikker derfra. Altså, fordi det har du jo netop dyrket at gøre.
1: Ja. I første omgang, så tror jeg, det handlede om, at jeg faktisk ikke havde fattet, at man ikke måtte. Men jeg opdagede det undervejs. Altså, jeg opdagede også, at der var nogle ting, jeg hellere måtte holde hemmeligt. Eller hvis jeg sådan sagde det, at jeg lige havde lavet en plade med Martin Hall, for eksempel, så opstod der nogle reaktioner, som jeg ikke kunne håndtere. Så det måtte jeg heller ikke sige. Og, du ved, sådan. Så jeg lærte det jo på den måde.
0: Så lige pludselig oplever du igen, at du må lukke ned for dig selv, eller tage dig selv på halv blus?
1: Ja, altså i hvert fald sådan udad til... begynder at lære at vælge, hvad jeg skulle vise, hvilket jo går galt, fordi det kan man ikke, men altså i hvert fald prøve på det, ikke også? Og jeg havde også en anden afstikker, det var, at jeg i ferierne tog til Rom og fik undervisning af en sanglærerinde dernede.
0: Okay.
1: Og det var jo heller ikke god stil.
0: Nej.
1: I forhold til den lærer, man havde. På det tidspunkt var det i hvert fald nærmest utroskab.
0: Ja.
1: Eller det var det.
0: Jamen det var det.
1: Ja, det var det.
0: Man fik en lærer, og den holdt man sig til.
1: Ja.
0: Og så sang man helst heller ikke koncerter uden for huset, fordi man skulle ligesom være færdig udruet, inden man måtte komme ud og synge. Og det var også en meget sjov stil.
1: Det var meget mærkeligt, synes jeg, og måske en del af sådan en akademisk tænkning, som jeg jo slet ikke kendte, det der med, at du er under uddannelse, og når du så er færdig, så er du klar.
0: Ja.
1: Fordi musikken er jo, den er jo fri. Vi kan jo synge en sang, når vi vil.
0: Ja,
1: altså, hvorfor er det, at det på en eller anden dato så skulle være i orden? Plus at jeg fik jo tilbud om at indgå i forskellige koncerter og de der solistpartier, der var rundt omkring med amatørsymfoniorkestre, hvor man lige kunne få lov at synge Juleoratoriet eller Matthæus Passionen eller et eller andet. Altså skulle jeg sige, nej, det vil jeg ikke, fordi jeg er ikke uddannet. Altså det kunne jeg forstå det ikke.
0: Nej.
1: Så det gjorde jeg jo bare.
0: Ja, det gjorde du bare.
1: Ja. Ja.
0: Og senere så laver du jo også arrangementer med TV2, og du laver dit Piazzolla Orchestra, hvor I også blander tango og jazz og sådan noget. Så på den måde, så er der jo der er simpelthen så meget musik, man kan heldigvis høre med dig, Andrea, hvor du breder dig på alle mulige sjove måder. Så det er jeg kæmpe respekt for.
1: Tak skal du
0: have. Da vi kommer ind på Musikkonservatoriet, der går vi jo sådan set side om side i 2 år.
1: Ja.
0: Men så bliver du mor.
1: Ja.
0: Og så hopper du ligesom lidt ud af min årgang, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Det der med at blive mor... Det var ikke helt planlagt.
1: Nej, det var det ikke.
0: Det var det ikke?
1: Overhovedet ikke planlagt.
0: Nej. At blive mor i en forholdsvis ung alder, midt i et studie i København. Hvordan var det?
1: Det var vidunderligt, først og fremmest. Det var også selvfølgelig hårdt, for jeg var jo alene om det.
0: Ja.
1: Og var på SU og alt det der, ikke? Og forsøgte at banke en karriere op. Men det var et godt tidspunkt i forhold til at tage sig af et lille barn. Fordi det er jo først senere, man begynder virkelig at arbejde. Ikke? Altså, de der år på konservatoriet, de var jo mindelige, hvad angik tid, jeg skulle bruge på det.
0: Mm.
1: Så jeg følte egentlig, jeg husker tilbage på en luksustid med Nikolaj, da han var lille, hvor jeg kunne sådan hente ham tidligt, og jeg var heldig at bo billigt og godt i de år. I København. Så jamen, vi havde det godt. Altså.
0: Gav det noget særligt til din måde senere at være sanger på? En modenhed, eller var der noget her, du kunne hente?
1: Det er jo ret svært at vide, hvordan man ville have været uden.
0: Det kan man jo ikke.
1: Det er jo, men det gav mig jo noget struktur i forhold til, hvornår kan jeg øve mig, hvornår kan jeg ikke øve mig. Altså i årene før han kom til verden, så var jeg jo meget mere, sådan, meget mere flydende og meget mere, det kan jeg gøre i morgen. Og pludselig så kommer der jo en tidsramme ind i ens liv, hvor man siger, du er nødt til at gøre det inden kl. 16, så bliver det ikke i dag. Og det gjorde, at jeg fik gjort nogle ting. Struktur har jeg haft brug for hjælp til at opretholde. Og der var det at være mor en rigtig stor hjælp til det. Ja.
0: Så for dig at få et barn i en meget ung alder, det har været en gave i dit liv?
1: Ja, ubetinget. Ja.
0: Jeg synes, vi runder første time af her med noget jazz.
1: Yes.
0: Hvad vi nu når. Ella Fitzgerald.
1: Ja.
0: Du har ønsket, at vi skal høre noget her med hende.
1: Ja.
0: Og hvis du har glemt det, så er det How High the Moon.
1: Oh.
0: Oh, yeah. Og så skal vi jo flytte location til time 2. Hvor er det, vi skal hen i næste time, Andrea?
1: Jamen, jeg tror, vi skal over i Knuds værksted.
0: Vi skal over i Knuds værksted.
1: Ja.
0: Det glæder mig til. Så vil jeg spise den her løstikke kartoffelmad. Færdig.
1: Super.
0: Velkommen.
1: Ja.

0: Uddannelsesvalg giver bekymringer, fordi unge frygter, at kunstig intelligens kan gøre kundskaberne forældede. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til, oplyser Studievalg Danmark. Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at pege på bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
1: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været sådan lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Daisy Morley er en af dem, som er nybagt student og som har genovervejet sit studievalg.
2: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin har talt telefon i næsten halvanden time, og Trump har tilbudt Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil arbejde videre på at male en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. Den tidligere politiker Naser Khader begynder i dag som præstevikar i Fensmark Kirke ved Næstved. Khader er konverteret fra islam til kristendom og har uddannet sig til præst. Hans karriere som politiker sluttede efter en række kvinder beskyldte ham for grænseoverskridende seksuel opførsel. Men præstens fortid påvirker ikke de borgere i Fensmark, som vi har talt med.
3: Er det blevet bevist, eller hvad?
4: Nej.
3: Skal vi så ikke lade det være som sådan?
5: Så længe det bare er rygter og så videre, så han som mig bekendt ikke dømt for noget, ikke sigtet for noget, så for mig er han ren.
0: Lød det fra Ole Håber og Anna Bang fra Fensmark. Og Naser Khader benægter beskyldninger og har netop søgt kristendommen på grund af dens evne til tilgivelse, siger han.
6: Jamen det er jo det, der kendetegner Danmark, det danske samfund og kristendom. Det er et tilgivende samfund. Det er et samfund, der bygger på retsprincipper.
0: Jeg er Naser Khader, prædiker i Fensmark Kirke i dag kl. 10.30, altså om en lille halv time. Det lufter med let til frisk vind fra nordvest, og efterhånden klarer det også op i de østlige egne, så det bliver til en del sol i hele landet. 15-20 grader, siger prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: så fik vi sparket døren ind til værkstedet.
1: Ja.
0: Andrea Pellegrini, vi er hernede i Bagenkop, hvor du jo har ikke mindre end to huse, mm-hmm. og hvor vi er på besøg her med Stine Søndag på sommertur. Og du havde ønsket, at vi skulle høre Dies Irae af Mozart fra Requiem, og det var med Lizard Florisantes kororkester. Jeg valgte at placere den her, for så tænkte jeg, den skal være et sted jo.
1: Ja.
0: Og der er en kæmpe energi i det, og det tager meget energi, tænker jeg, at rydde op og, og gøre i stand og alt muligt,
1: ja.
0: Som du jo virkelig har gjort.
1: Ja, og det er sådan noget hyperfokus, der kommer over en gang imellem. Altså, som jeg synes, det der stykke musik, det virkelig beskriver.
0: Mm.
1: Altså, man får fat i den lange ende på en eller anden måde i arbejdet, og så er det nærmest ustoppeligt.
0: Ja. Og så er det bare at holde fast.
1: Ja, og så er der kun én vej, og det er fremad. Ja. Det er ikke sådan, at man kan sådan overveje, jamen, kunne jeg gøre det på den her måde, eller kunne jeg gøre det på den her måde. Det hører ligesom en anden energi til.
0: Ja.
1: Men hvis man så for eksempel skal rydde op i sådan et værksted her, som jeg skulle her i de her dage, og ville, fordi at, blandt andet fordi I kom, så, ellers kunne vi simpelthen ikke være kommet ind.
0: Nej, okay.
1: Af døren. Så er det bare at gå i gang. Og det med grovfilen.
0: Ja. Der er jo save i alverdens afskygninger. Nogle, man kan bruge til at save en planke over med, og nogle til træ, tænker jeg, en gren.
1: Og jeg har beholdt, dem, der virker, som om de virker.
0: Ja.
1: Der har været utrolig mange flere af alting. Over 30 skruetrækkere og over 50 forskellige sådan nogle nøgler, skruenøgler. Og, ja. Altså Knud, som boede her før, har samlet ting sammen igennem et helt liv.
0: Ja.
1: Og har ikke smidt noget som helst ud.
0: Så det indtryk. Her, det er hans værksted, Knuds værksted?
1: Ja.
0: Ja. Og der er jo alle mulige ting, der hænger op i loftet og stiger. Du har mange stiger, du har mange brædder, du har en gammel høvl, du har også noget, der ligner en gammel stok, som måske kunne have været Knuds stok.
1: Det er det nok,
0: hængende, ja. Derovre, ikke? Men du har også samtidig gjort det lidt hyggeligt, så der er også lige to stearinlys på bordet. Og,
1: ja.
0: Just in case, at man strander herude og skal lige hygge sig spontant.
1: Det gør man. Særligt, ja. Hvis det regner, så er det ekstremt hyggeligt at være herinde. Og det trummer på ja. Taget, og ja. Man kan gå og ordne noget. Det synes jeg er fedt, det der med at lidt sådan glemme alt det der rundt om. Og så bare være herinde, og så få fikset et eller andet.
0: Ja.
1: Det er et fikserum, det her, han har sagt.
0: Det er skønt. Men hvem var Knud?
1: Jamen, Knud blev født i 1934 og er opvokset hernede. Jamen, altså, vi andre vil sige, at han er fra Bagenkop. Han synes ikke, han var fra Bagenkop, fordi han er opvokset ude på Harsvej, 200 meter den vej. Så man ikke Bagenkopper, hvis ikke man er vokset op inde i gaden.
0: Nej.
1: Men han boede jo her, og han boede her altid. Altså, han flyttede ind som lejer hos en ældre dame, både op på loftet. Han flytter ind i starten af 60'erne, ja. og da hun dør, så overtager han huset, altså køber det, og det er slutningen af 80'erne. Og derfor, ja, så har Knud virkelig haft et helt liv,
0: ja.
1: Her, ikke?
0: Ja.
1: Og har været primært fisker. Og også sådan landsbyens sjove indslag på mange måder, altså der var mange fester her. Der er mange fotografier i huset. Nu overtog jeg huset med al inventar, plus minder fra gamle dage. Og der har været meget fest og ballade her i det her hus. Og han har været sådan en, der kørte ned på havnen midt på sommeren i julemandskostyme.
0: Så en skæv figur.
1: Ja.
0: Ja.
1: En, som folk husker for det skæve og det sjove. Ja. Og måske... efterhånden har jeg forstået også indbegrebet af den der frihedsdrøm, som jeg udlever i de her år,
0: ja.
1: og gerne vil undersøge, hvad går ud på i hvert fald. Fordi, hvad er egentlig et godt liv? Mm. Det har jeg tænkt meget over i de her år. Hvad gør et godt liv? Og der har det været inspirerende at have en nabo som Knud, som egentlig har gjort, hvad der passede ham, i stor stil, men jo som udefra set ikke udlever det der, vi kalder det gode liv. Altså, der har ikke været østers og champagne på båden, og alt det her, vi drømmer om at gøre i weekenden, hvor vi har den der såkaldte fritid. Der har hver dag været noget, der skulle give mening for ham, og selvfølgelig også præget af den nødvendighed, som han har oplevet hernede. Men han sagde til mig et års tid, inden han døde. Så længe jeg kan køre ud om formiddagen og kigge på dyrene, så gider jeg godt at være her.
0: Ja.
1: Og det kunne han ikke til sidst, og derfor så er han her ikke mere.
0: Så skulle han væk.
1: Ja.
0: Men hvem var Knud for dig så, udover at han var nabo? Altså, hvad er det for et menneske, du møder, og hvad er det for en verden, han åbner op for dig?
1: Det er et godt spørgsmål, og egentlig er det jo sådan et fotografi, som stadig er i gang med at blive fremkaldt. Og noget, jeg sikkert kan sætte nogle meget mere præcise ord på om nogle år. Men jamen, han var jo først og fremmest nabo, men han var i den grad et forpligtende fællesskab. Altså, han krævede mit tilstedeværelse. Og jeg er ikke sikker på, at jeg ville have været så meget sammen med Knud, hvis ikke han havde krævet det. Eller det havde jeg med sikkerhed ikke. Jeg er ikke vant til at have tætte naborelationer overhovedet. Hverken der, hvor jeg kommer fra, faktisk. Og selvfølgelig heller ikke senere i København, hvor man jo dårligt nok ved, hvem der bor i opgangen. Men det her var det jo, altså 10 minutter efter jeg var ankommet, når jeg sådan tog til og fra, så var han der på en eller anden måde, ikke? Altså, han ringede som regel, selvom der 5 meter over gårdspladsen her,
0: ja.
1: Om jeg ikke kom over og drak kaffe. Og det gjorde jeg så. Og i starten, hvor jeg ikke kendte ham, der havde jeg bare den her fornemmelse af, at det skulle jeg. Ikke som en sur pligt, men at det her er jeg nødt til. Altså, jeg er nødt til at finde ud af, hvad, hvad kan. Også når jeg synes, jeg har for travlt. Så et par gange om ugen, tror jeg, der godt man kan sige i gennemsnit, der havde vi sådan nogle gode lange kaffe formiddags sessions.
0: Og kom I så tæt på hinanden? Altså var det de samtaler, der ville noget, eller var det mere sådan en lille overfladesnak?
1: Ja, altså både og. Man kan sige, der var ikke. Hensigten var ikke at komme tæt på.
0: Nej.
1: Hensigten var at underholde hinanden. og have et godt naboskab. Så nej, vi snakkede ikke om sådan private, personlige ting egentlig. Vi snakkede meget om praktiske ting. Der var meget, jeg skulle vide hernede jo, om hvordan man gør dit og dat. Og han havde sin helt klare idé om, hvordan man skulle gøre alting. Og så kunne jeg håndplukke lidt i de mange gode råd. Det var egentlig mere den der snak, der nu engang bare var, og som udfoldede sig, som blev for mig en gave, fordi jeg sådan lidt udenom hensigten kunne få noget at vide, ikke bare om Knud og om Bagenkop, men også om Danmarks historie. Altså alle de fortællinger, han havde i noget, der var sket i gamle dage, som han jo ikke snakkede meget om, men som er til kom med i samtalen om kartoffeldyrkning eller hækklipning eller hvad vi nu snakkede om, så kommer der jo er til noget uplanlagt ind i samtalen, og det var de øjeblikke, som også var det hele værd. Altså,
0: ja.
1: Altiden værd. Altså, ja. Jeg tror nok, vi er meget vant til, særligt i København, at have sådan en hensigt med, hvad vi gør. Altså, vi snakker med dem og dem, fordi vi skal det og det med det. Men det der, det nye her i forhold til naboskabet med Knud, det var, at det fandtes ikke. Altså, det var at tage herover og få en kop kaffe, fordi, bare fordi.
0: Bare fordi, ja.
1: Og det har gjort meget for mig.
0: Ja. Har det ændret din måde at være i livet på? Altså.
1: Ja, det tror jeg, det har.
0: Ja.
1: Også gjort mig opmærksom på, at de bedste ting, der er sket i mit liv, har jo været dem, som er kommet uplanlagt. Og det, som jeg egentlig ikke ville, men sådan blev det.
0: Ja.
1: Og der, hvor jeg har fået min vilje, jamen det er sådan en tilfredsstillelse selvfølgelig, at få det, som man vil have det, men det er ikke altid, at det, jeg vil have, er det, jeg har mest brug for.
0: Andrea, vi skal have et stykke musik. Og det her, det er et stykke musik, som jeg har taget med til dig. Som jeg tror, du kender.
1: Nå?
0: Jeg synes, det passede godt til dine to hus her.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Hist, hvor vejen slår en bugt,

0: hist,
1: hvor vejen slår en bugt, og med tekster H.C. Andersen. Og her var det Mogens Witt, der sang sammen med Hans Peder Aase på klaveret. Det er en indspilling tilbage fra 1954.
0: Sådan.
1: Så den har Knud da garanteret hørt på hans lille radio. Transistor radio inde i køkkenet måske.
0: Måske. Måske. Det kan godt være. Ja.
1: Ja. Knud. Ja. Så nu viste du mig lige lidt rundt inde i huset, inden vi gik i gang med at optage det, Andrea. At det hus, som du jo har købt, som ligger lige ved siden af dit eget hus her i Bagenkop.
0: Ja.
1: Så nu har du to matrikler ved siden af hinanden. Og det er jo en tidslomme at komme ind i hans hus.
0: Det er det, ja.
1: Så det er vel også noget med at have, at det må tage den tid, det tager, før at det taler til dig, som det skal tale til dig. Eller hvordan?
0: Ja. Det er, jo, det er i høj grad sådan, det er med Knuds hus.
1: Ja.
0: Og det andet hus, mit første hus her ved siden af, var anderledes. Ja. Der kom jeg ind med mere her nu energi, nu skal der ske noget.
1: Ja.
0: Og det skete sådan set relativt hurtigt. I forhold til at få grundrenoveret det hele, så gik der jo ikke så lang tid.
1: Nej.
0: Det er noget andet med Knuds hus, fordi... Ja, nu har jeg næsten sagt det ved at sige Knuds hus.
1: Yeah.
0: Det er jo på en eller anden måde stadig Knuds hus.
1: Mm-hmm.
0: Og fordi jeg har overtaget det med alle hans ting, som selvfølgelig også er blevet ryddet lidt op i, så er der bare en fortælling i hver afkrog derinde, som gør, at det kan gå så stærkt. Altså, det er relativt ofte, jeg stopper op og dvæler ved en ting, som, hvor jeg undrer mig, eller tænker, at jeg må finde nogen at spørge, hvad går det her ud på, hvor kommer det fra, og der er jo rigtig meget, jeg ikke ved om hans liv, og han findes jo i alle krogene af huset. Jamen, det er en vild proces.
1: Mm.
0: Det føles lidt som at dykke ind i en historiebog, på en eller anden bestemt side i historien, i en stor historie, måske et meget lille afsnit, men så til gengæld blive der.
1: Ja.
0: Og det er også noget, jeg har tænkt over i de her år, i forhold til det der med, hvor findes mening med livet? Altså, hvad er et godt liv? Det tror jeg handler meget om at blive der, hvilket er jo ironisk, jeg siger det, fordi at jeg farer så meget rundt.
1: Ja, præcis, ja.
0: Men at blive et sted, det er der, hvor fordybelsen og erkendelsen sker. Ikke så meget i forhold til, hvad det er for et sted, men mere noget med at blive i tid, hængende, sådan så der, ja, så man kan høre, hvad stedet har at fortælle.
1: Ja, ja. Det er jo lidt sjovt betragtet, for nu har vi lige lyttet til en tekst af H.C. Andersen, som at rejse er at leve-agtigt, det siger han ikke også det.
0: Ja.
1: Men hvad er livet? Hvad er det gode liv?
0: Ja.
1: Og det er altså lige at lade sig synke ned. Og det tager tid.
0: Ja, det gør det. Og det er jo forskelligt igennem ens liv, fordi det svaret på, hvad er et godt liv nu, er jo ikke det samme som da jeg var 25 og stillede det samme spørgsmål. Men det er meget godt midt i livet at give sig selv tiden, tror jeg, til at stoppe op og lige spørge igen. Hvad er det så egentlig nu, der er det gode liv, og hvordan kan jeg komme derhen mere? Fordi hvis det er meningen, at vi skal blive 100 år alle sammen i vores generation eller næste generation, så kan det jo ikke give nogen særlig logisk mening, at vi laver det samme, altså at det livsvalg, vi tager, når vi er 18-20 år, skal gælde så længe.
1: Nej.
0: Vi er jo nødt til at have et eller andet stop på et tidspunkt, hvor vi siger, giver det stadig mening at gøre det? Og for mig konkret har jeg selvfølgelig tænkt mange gange over, skal jeg fortsætte med at synge, eller skal jeg lave noget andet? Men jeg er kommet dertil nu, hvor jeg forstår, at jeg skal gøre det, men jeg skal gøre det på en anden måde. Altså gøre det med et andet udgangspunkt. Og det er ikke sikkert, at det er noget, nogen kan høre, at det er et andet udgangspunkt. Men det er nødt til at være det for mig. Jeg er nødt til at gå ind af en anden dør til det arbejdsliv, hvis jeg skal være i det i flere år frem.
1: Ja, ja, præcis. Naboskab. Altså, nu hedder du naboskab med Knud.
0: Mm.
1: Men det der med at synke ned i en by, hvor man jo næsten skal have været her i

0: faktisk spiller orgel og er ansat hernede som organist, bliver ansat som 13-årig i kirken hernede som organist, som man også har noget til fælles med og kan snakke om musik sammen med. Altså den der meget lille gruppe af mennesker, som jeg er kommet tæt på hernede, har gjort, at jeg føler, at jeg har sprunget det der over med, at jeg bliver aldrig accepteret, før jeg har været her i flere generationer. Jeg synes virkelig, jeg er blevet taget godt imod. Jeg har virkelig noget med dem, som jeg aldrig har haft med nogen nabo i København. Det kan jeg
1: bare sige. Så har du jo altså også mødt kærligheden hernede på Langeland.
0: Ja, det har jeg.
1: Og jeg er heller ikke så langt herfra jo. Man skal ikke så langt,
0: Andrea. Nej, det skal man ikke.
1: Hvor har du fundet Per henne?
0: Jeg har faktisk fundet ham på Kedeby Caféen.
1: Ja.
0: Restaurant Kedeby Caféen.
1: Ja, ja. Som ligger hvor langt herfra?
0: Ja, man kører lige, 15 minutter, ikke?
1: Ja, okay, så 10. lidt mere. 10 kilometer.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Kedeby Caféen.
0: Ja. Hvor vi spiste en snitsel. for et par år siden. Og det blev til flere snitsler.
1: Ja, det er det jo så blevet. Men han er jo billedkunstner, og, ja. og så det fællesskab har I jo så, kan man sige. Men er der andre steder, hvor I også ligesom kan mærke, at her kan vi virkelig bruge hinanden?
0: Ja, altså vi er begge to sådan nogle gå-til-hånde typer, hvilket nok er meget heldigt. Altså, at vi har det tilfældes, at vi stopper om morgenen og går i gang med et eller andet. Og hernede er det jo meget noget med hus og renovering, og så en gang imellem, så trækker vi os tilbage til vores rum, og han går i atelieret, og jeg skal synge og sådan, ikke? Men der er mange gode lange dage, hvor vi graver haver og flytter grus rundt.
1: Men I bor stadigvæk ligesom hver for sig, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Så I har stadigvæk ligesom jeres eget sted at trække tilbage til.
0: Ja. Vi har kendt hinanden i 2 år, ja. Og Per har et stort hus lige ved siden af restauranten Kedeby Caféen, så han havde ikke ret langt til første date. Men som vi har renoveret på hele sidste år, og skabt et helt anderledes hus, også vildt, men mere moderne. Ja.
1: Det. Knuds hus, hvad skal det bruges til? Hvad skal man med 2 huse?
0: Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, du stiller der.
1: Det ved jeg ikke, du kan lige tænke over det, så kan vi høre noget musik imens. Men jeg synes i hvert fald, det er lidt af en cliffhanger.

0: som sang Ocesate di Piagarmi. Mm-hmm. Tror jeg nok, det udtales. Det var Scarlattis. Mm. Musik. Så ja, du er bare vild med hende og hele det her italienske repertoire.
1: Ja. Ja. Ja, og hendes stemme og hendes måde at... Ja, måske hendes tilgang til at synge. Nu snakker vi om før det der med at gøre ting på en anden måde. Mm. Det var hun virkelig sådan en stor inspiration, da hun kom frem, da jeg var helt ung, og hørte hende. Altså, jeg tænkte, gud, sådan kan man også gøre det. Jeg tror faktisk, det betød noget for valget om at gå den vej, og det betød noget for også at blive hængende, fordi hver gang man ligesom stødte på den der lidt kedelige, lad mig sige livet, måde at tænke tradition på, hvad man gør og hvad man ikke gør, så var hun der, ikke også? Jo. Så må man sige, jamen, hallo. Man kan også gøre det der, ikke? Ja. Man kan også gøre det sådan der. Ja. Og det gav lidt luft. Ja.
0: Hun tør jo virkelig gøre stemmen grim, ja, og krænge den. Og hun tør også rulle rundt med øjnene, og hun har den vildeste mimik, når hun synger. Ja. Som man jo også som klassisk sanger bliver skolet i. Skru ned og stå, ja, stille med armene og være næsten en statue. Ikke? Ja. Altså, der er hun jo alt det modsatte.
1: Ja.
0: Hun var en vildbasse.
1: Ja, det var hun. Hmm. Jeg gjorde mig relativt umage for at lære at styre mine arme og mine rullende øjne og sådan noget der. Og der er også en pointe i at kunne styre sig. Ikke? Hmm. Og det kommer an på, hvad man synger. Altså, det er klart, hvis jeg skal synge Kindentoterlieder, så står jeg ikke og ruller med øjnene og så basker med armene, fordi det er simpelthen en anden respekt for...
0: For værket.
1: Ja. Hmm. At der er man nødt til, det er man simpelthen nødt til, det andet, det bliver for pinligt. Men til gengæld, så synes jeg også, at de sange, hvor jeg ikke kan styre det, der kan man også have gavn af, at der bare er nogle andre, der heller ikke kan på et højere niveau, og kan spejle sig i at sige, jamen altså, sådan her kan man også være.
0: Ja. Man kan få lov at være sin egen.
1: Ja.
0: Andrea, vi havde en cliffhanger hængende her hen over musikken, fordi i april 2020, der får du dit eget hus herinde i Bangkok. 1. september sidste år, 2025, overtager du så Knuds hus. Din gamle nabo, som så ikke er der mere.
1: Ja.
0: Så hvad skal du bruge to hus til?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål,
0: Stine. Det er et godt spørgsmål.
1: det er det. Og det er jo også et spørgsmål, jeg får ofte.
0: Ja, det hernede. Kan jeg forestille mig. Og du har blevet hende, det er hende der med de to hus.
1: Ja, men jeg er ved at opkøbe hele Stormgade, ja, her, stille og roligt.
0: Invasive art, Andrea Pellegrini. Ja,
1: præcis. Ej, men altså, jeg har jo nogle idéer og nogle drømme, og det er jo ikke, det er ikke det samme som, at det er sådan, det bliver, ved vi.
0: Nej.
1: Så jeg har jo været sådan lidt forsigtig med at sige for meget omkring, hvad jeg vil, fordi jeg er bange for, at det kommer til at blive sådan et løfte til byen hernede, som jeg så måske ikke kan indfri.
0: Ja.
1: Men det, som jeg kan i hvert fald sige så meget, det jeg gerne vil, det jeg ønsker mig, det er at skabe et hus for andre end mig selv, hvor man kan komme og rode med noget, og skabe noget, og ikke nødvendigvis kunst, også praktisk ting, at man kan komme her og reparere noget, ja, bruge værkstedet, eventuelt tage et kursus, hvis jeg organiserer det, et lær at reparere kursus, for eksempel i Knudsund, som jeg så har repareret alting herude. Jeg laver også keramik selv, og har gjort det gennem hele mit liv i perioder, sådan, og har taget det op igen. Så jeg er ved at lave et lille keramikværksted her.
0: Kantværket.
1: Ja. Ja. Og det kan godt være, at det kunne blive åbnet for andre end mig også. Mm. Jeg ved, hvor svært det er hernede at få brændt sine ting helt lavpraktisk, hvis, ja, man laver keramik. Der er keramikere hernede, men det der med at låne sin ovn, sin keramikovn ud til andre, det er altså... Det er ikke bare sådan lige, for det er en ovn, der kan tage en enormt nemt skade, hvis leret ikke er tørt på den rigtige måde, eller hvis man har brugt en glasur, hvor der springer mineraler af og ødelægger glødetrådene, og det er dyrt at skifte. Så jeg forstår udmærket, at der er mange keramikere, der holder meget fast på deres ovn. Men det betyder også, at hvis man vil lave keramik for eksempel, så skal man etablere sig ret dyrt for overhovedet at komme i gang. Så kunne være skønt, om jeg kunne lave et sted, hvor der var den mulighed, fordi det kan jeg se og mærke, at der er interesse for. Ja. Og så har jeg jo plantet en lille mini æblelund dernede. Det kunne også godt være, at man skulle lave sådan en lille efterårs-cider-festival, ikke?
0: Eller en lille musikfestival?
1: Ja, måske
0: ikke. Eller måske der ikke.
1: Altså, jeg har jo købt et klaver derovre, ja, som står i stuen, hvor i der mangler et gulv på halvdelen af fladen i øjeblikket. Men jo, man kunne godt lave noget musik, også noget undervisning. Og, altså et, men jeg tænker på det som et værksted.
0: Ja.
1: Og jeg tænker ikke på, at det umiddelbart behøver at være knyttet til kunst.
0: Nej.
1: Men det kan også være knyttet til håndværk, altså praktisk håndværk.
0: Det er en vanvittig god idé, og jeg glæder mig meget, og jeg elsker alt ved, at du har du har simpelthen fået klaveret ind i stuen, inden gulvet egentlig er færdigt.
1: Ja,
0: det vigtigste først.
1: Som så vanligt vidste jeg ikke, at det gulv skulle af.
0: Nej,
1: da jeg flyttede klaveret ind, så nu.
0: Ja, sådan er det. Ja. Nu fik vi italiensk musik, fordi du har jo så også arvet et hus i Italien.
1: Ja, det har jeg arvet. Det her har jeg ikke arvet.
0: Nej, men det har du arvet.
1: Ja.
0: Og Andreas, så nu har du så tre huse.
1: Ja,
0: og en lejlighed.
1: Ja.
0: Ja. Men huset i Italien, hvad er tilknytningen til det for nye lyttere, der lige måske er hoppet på her?
1: Ja. Tilknytningen er mit genetiske ophav, min familie. Min far var tysk schweizer, men med familierødder i den italiensktalende del af Schweiz. Så jeg er halv schweizer. Så min faster og onkel har boet i det hus, som jeg har arvet. Og min onkel er opvokset i huset.
0: Okay.
1: Og det er et fantastisk dejligt hus, som ligger i det nordligste Italien. Så nordligt, at man kører i 30 minutter i bil, så er man i Schweiz. Og man kigger på de schweiziske alper, de sydligste af dem, fra huset.
0: Wow. Hvordan havde du det, da du får den opringning, eller den mail, eller et eller andet, der gør, og den besked, du har arvet
1: et hus? Det skete ikke på den måde.
0: Nå.
1: Italien har ikke det, vi kalder en skifteret.
0: Nej.
1: Det findes ikke.
0: Nej.
1: Så hvis nogen dør, og man synes, at man er arving, så tager man kontakt til en advokat, eller en anden hjælper med kontakt til en advokat. Og så er der en utrolig lang og bureaukratisk proces,
0: det kan jeg forestille.
1: Der kører med det. Og så kan det så være, at man overtager huset.
0: Ja.
1: Og det var det, der skete i det her tilfælde, fordi at de mennesker, der var tæt på hende i landsbyen, hvor hun døde, hendes værger dernede, kontaktede mig.
0: Mm.
1: Og i første omgang selvfølgelig fortalte, at hun var død. Jeg havde ikke set hende, siden jeg var 17 år gammel. Så det var ikke fordi, at jeg kom der.
0: Nej.
1: Jo, jeg kom der som barn, men jeg kom der ikke i hele mit voksenliv. Og det opfattede jeg som en oplysning selvfølgelig, og ikke som andet end det. Men så gik der et par måneder, og så kontaktede de mig igen og sagde, altså, skal du ikke foretage dig et eller andet? Altså, men der er et hus. Hvis ikke nogen henvender sig og gør noget, så bliver de der testamenter ikke åbnet.
0: Mm.
1: Så det i første omgang, så skal man rejse derned i egen person, fordi at det kræver det. For at de åbner testamenter, skal man stå fysisk i lokalet nede ved notaren.
0: Mm-hmm.
1: Og så bliver der læst noget op.
0: Gud, det lyder ligesom en opera.
1: Fuldstændig.
0: Ind til notaren.
1: Ind til notaren. Notario. Jamen, det var. Jeg skriver en libretto om den dag, fordi det var meget spændende.
0: Ja.
1: Og det var nemlig også spændende, fordi i første omgang, så havde jeg ikke arvet det hus. Hvilket jeg heller ikke havde regnet med. Jeg tænkte, at det står der ikke. Altså, hun har da ikke givet det til mig.
0: Nej.
1: Altså, og det havde hun heller ikke umiddelbart. Men så nogle få dage efter, jeg tog hjem igen. Jeg var der et døgn og tog hjem igen, og og det var jo alt, var, som det skulle være. Så dukkede der et nyt testament op. Så det nu begynder vi at nærme os rejsen til Reims, eller hvad det
0: præcis
1: hedder, den der. Eller en eller anden spændende operette. Og den, det testamente var af nyere dato, og overrulede sig det gamle, og deri stod der, at hendes søster skulle arve huset. Og hun havde været død i 5 år på det tidspunkt. Og fordi at hverken den ene eller den anden tante har fået børn, min far er den eneste af de tre søskende, der har fået børn, så gik det den vej over i affølgen.
0: Og på den måde er du nu også husejer i Italien?
1: Ja.
0: Og nu har du sat det i stand?
1: Jeg er kommet et stykke vej,
0: ja.
1: Det har været det er et mere taknemmeligt hus, hvad det angår, end de her to huse.
0: Men Andrea, og det der med, at du har været der, og du er kommet der, indtil du var omkring de 17 år, føler du også her, at du er kommet hjem på en måde?
1: Ja.
0: Er der noget, der
1: ja, og det
0: der vågner her?
1: Ja. Og det er alberne, altså ja. Primært.
0: Ja.
1: Og ikke så meget huset som sådan. Altså ikke så meget selve huset. Jeg har holdt flest ferier i en anden hus uden for Davos, oppe i alberne der. Der var vi mest ved den anden søster. Mm. Men jeg har haft nogle barndomsferier i det hus, jeg nu har arvet. Men det er alberne. Det er det der med at kigge ud af vinduet, og så lige skulle tippe nakken for at kunne se himlen. Fordi de er vitterligt så høje, at der er sne på toppen, også om sommeren. Det er jo et minde, jeg har. Det bor jo i kroppen, at det også var normalt.
0: Ja.
1: Og det er jo så anderledes end at være i Danmark, som det kan blive. Men det vækker noget i mig, og når jeg er dernede, så tænker jeg også, at jeg har fået en gave i, at det kom tilbage. Som en hilsen fra nærmest et tidligere liv.

0: fluerne summer herinde i værkstedet.
1: Ja.
0: Hos dig, Andrea Pellegrini.
1: Det gør de.
0: I Bangkok. Hvor vi sidder, og her var det I Like to Be in America. Yes. Og det skulle lige være den her indspilling her med Marilyn Horn, med Kirti Ganava, med José Carreras. Ja. Ja, for West Side Story.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Den plade havde jeg, og den hørte jeg. Og sang med på alle stemmer. Og alle duetter med tenor og sopran bliver også sunget, både den ene og den anden stemme. Det kan være, det sådan, man bliver med til sopran.
0: Ja, det kan godt være. Lidt et ordentligt mix fra starten af.
1: Ja, ja.
0: Er der egentlig sådan nogle sådan paralleller mellem at lave boligindretning eller sætte hus i stand og så være klassisk sanger? Er der nogle paralleller overhovedet, man kan sådan trække på?
1: Det var også et godt spørgsmål, Stine.
0: Sådan lidt proces.
1: Ja, og æstetik.
0: Og æstetik, ja.
1: Det tror jeg, det er. Altså det der med at skabe noget, der er flot og stort.
0: Og storslået.
1: Ja, storslået.
0: Ja. Der har vi det igen, jo.
1: Ja, det har vi. Og det er, jo, det er nok lidt udansk, tror jeg, det er. Altså, i hvert fald i forhold til rytmisk musik.
0: Ja.
1: Altså man kan sige, at klassisk musik er jo i forvejen ekstremt international. Ja. Rytmisk musik, der har vi jo ligesom nogle lokale danske kunstnere, vi dyrker, som er meget noget med det nære og den der samtale om sådan... Du og jeg, og vi har, der er ingen forskel på høj og lav, og vi har alle sammen brug for en kæreste, og sådan noget. og det er sådan, det er et andet univers. Mm. Men det der storladende, som hører til måske over i eskapismen, altså det her, jeg vil gerne derhen, jeg vil gerne ud, jeg vil gerne flyve, jeg vil gerne være et sted, som er sådan overvældende smukt. Det har, der har den klassiske musik og operaen jo... noget, som det kan tilbyde.
0: Lige så vel som boligindretning og så videre.
1: Ja, altså det er så mere jordnær praktisk måske, at skabe et rum, man kan holde ud at være i, ikke, som er smukt og inspirerende.
0: Ja. Men det er jo ikke at nøjes, fordi når man går ind i dit hus, så er det ikke at nøjes. Fordi det er jo vildt, hvad der er farver og former og figurer og dyr ud af væggen. Og, altså, det er ikke at nøjes med noget simpelt.
1: Nej, det skal ikke, du siger det. Jeg har tænkt meget på de der sådan, to forskellige måder at have æstetik på, som egentlig også er spejlet af protestantisme og katolicisme. Altså hvis man går ind i en katolsk kirke, så kan man jo se, hvordan det er jo, altså, det er jo heller ikke at nøjes. Og at komme ind i en dansk kirke er rigtig meget at nøjes i en forstand. Selvfølgelig er det også smukt og dekoreret. Men hvide vægge, hvor vi ligesom signalerer, jamen vi behøver ikke alt det der, fordi vi har ordet, og vi har meningen, den ligger et andet sted end det dekorerede og det pyntede. Og man i de katolske kirker og i de italienske kirker oplever den her, jamen det er via skønheden, og det er vildt fantastisk.
0: Ja,
1: det er der det guddommelige ligger, og det ligger jo sådan set begge steder, men der er jo noget fantastisk i den danske arkitektur og for eksempel den danske møbelkunst, fordi den bygger på den der, hvad kan vi nøjes med? Mm. Altså hvis en stol kan nøjes med tre ben, hvorfor så have fire? Fordi det behøver den ikke. Og det kommer der jo noget genialt ud af. Nogle gange så den der begrænsning, den skaber noget virkelig fedt. Men det italienske design, når man er ude og kigge på møbler og interiør dernede, har også dele af det der. Og jeg tænkte på det her forleden, fordi jeg hørte et spændende radioprogram, hvor de snakkede lidt om danskhed på P1. At det er meget typisk dansk, at hvis man spørger, hvad er livsværdi for dig, eller hvad er det gode, så vil danskere ofte fremhæve noget meget simpelt. Og sige, det er en sillemad i aftensolen, eller sådan noget. Ikke? Og hvis man spørger en amerikaner eller en russer, så er det måske... Jamen det er, når jeg sidder på min jagt og spiser kaviar, eller du ved, sådan, at man fyrer den af på en anden måde. Men italienerne har også den der dyrkelse af det simple, eller det simplice. Mm-hmm. Altså simpelthen traditionen. Mm-hmm. Altså at vi laver den tomatsovs, vi altid har lavet. Vi skal ikke udvikle den, eller vi skal bare ramme den helt nøjagtigt, som den skal være.
0: Ja. Så der er lidt af det hele i dig, Andrea.
1: Ja.
0: Ja, måske nok. Ja. Du, jo, du rundede jo de 50.
1: Ja.
0: Ja. Har det så sat gang i nogle nye tanker hos dig? Eller?
1: Jeg tror mere årene op til, det fyldte relativt meget for mig fra jeg var 47. at jeg skulle fylde 50 om lidt.
0: Du har set billedet af de 50, og så bakkede du derfra,
1: ja,
0: tænker du.
1: Ja,
0: der skal jeg hen til.
1: Det er rigtigt.
0: Men hvordan kommer det, ja, bedst muligt?
1: Det er sandt.
0: Ja.
1: Der var mange ting, jeg gerne ville nå inden. Som om det var, altså, ja, jeg havde en deadline. Så skal huset skal være færdigt inden, og jeg skal have fundet ud af, hvad livets mening er inden, og så videre, så videre.
0: Som man jo skal.
1: Ja.
0: Men har du så fundet ud af det, synes du?
1: Nej, nej, men jeg synes egentlig, jeg er i god proces.
0: Ja, det er en god proces.
1: Med det.
0: Ja. Nu skal vi høre lidt Herr unser Herrscher, første sats her.
1: Åh, oh, hvor dejligt.
0: Johannes Sebastian Bachs Johannes Passion.
1: Ja. Bach, ja, det er sjovt, fordi nu når vi snakker om det der med at flytte sig meget og have forskellige huse og hjem, Bach er ultimativt hjem for mig. Det er simpelthen der, man kan vende hen, når man skal hjem musikalsk. Og det vil føles forskelligt, hver gang jeg besøger Bach, og hver gang jeg synger Bach, og det lyder anderledes nu end for 30 år siden, men det er stadig hjem, så det er derfor, at jeg har valgt noget af Bach.

0: Så kom vi også hjem til Bach. Her var det med Le Musicien du Louvre og Mark Minkowski. Herr unser Herrscher. Vi fik ikke det hele, Andrea. Fuld længde må man få et andet sted.
1: Ja.
0: Ikke hos mig. Men nu har vi også snart været fuld længde her hos dig, i ja. Dit hjem her i Baunkop.
1: Ja.
0: Vi har jo en gavestafet her i sommerens udgave af Stine Søndag på sommertur.
1: Ja, jeg er meget spændt.
0: Og i sidste uge, der var jeg forbi Jan Lindebjerg i Ganløse, og han havde en lille ting med til dig, og nu kan du høre, hvad det er, han siger omkring den ting.
1: Ja.
2: Altså, jeg burde jo gå ned i mit værksted og finde et eller andet, som kunne en rystepusser eller en
0: arm. Jeg tror, du har det.
2: Ja, jeg tror det også. Men det, jeg så tænkte, det var, at så jeg driver jo en golfbane sammen med Dennis og Søren. I gamle dage hed det Lindebjerg Golf. Nu ja. Hedder det Ølstykke Golf.
0: Yes.
2: Men jeg tager en golfbold med.
0: Og der står Lindebjerg Golf.
2: Ja, ja. Og en tee.
0: Ej, den vejer jo alligevel noget sådan
2: ja,
0: en golf.
2: Ja, det gør man. Skal ikke få den. Man skal ikke have den i hovedet.
0: Det skal man ikke. Og en tee.
2: Eller på ben. Ja, det er til, når man slår ud for green, så tier man bolden op.
0: Yes.
2: Og så står. Men det, jeg vil invitere på, det er, når de nu synes, at nu er der for meget murstøv, og simpelthen for meget kalk, og for meget stress og mørne, så kører de en tur op til Ølstykke. Så vil jeg gerne byde på noget driving range, så de lige kan få en fornemmelse, og så på en runde golf. Og på, vi har det lækreste fadøl inde i vores lille café.
0: Fantastisk.
2: Ølsnikkerens bedste fadøl. Tror du ikke, de kommer?
0: Så? Jo, så tror jeg, de kommer. Ja, Andrea, det var jo altså Jan Lindebjerg. Og nu skal jeg give det til dig.
1: Ja.
0: En golfbold, hvor der står Jan Lindebjerg. Og den her, som næsten ligner en tandstik, men det er altså en tee.
1: Ja.
0: Som du sætter bolden ovenpå når, nede i græsset, ikke?
1: En tee. Sådan der.
0: Sådan
1: den
0: der.
1: Kan faktisk sidde
0: okay.
1: Lige her i bordpladen.
0: Ja.
1: Ja. Wow.
0: Og så en tur på hans golfbane.
1: Sådan. Det glæder mig til.
0: Det er gaven til dig.
1: Tusind tak, Jan. Det glæder mig til. Så vil jeg tage min kæreste under armen, og så skal vi ordentligt ud og svinge med nogle køller.
0: Det skal I da bare. Og der var også kold øl på fadølsanlægget, kunne jeg høre.
1: Ja, men det,
0: alt er godt.
1: Det trækker også op.
0: Ej, var det godt. I næste uge, der skal jeg jo besøge en bonde. En foredragsholder, en forfatter. Han hedder Frank Eriksen på Kastanjegården på Djursland. Og de fleste kender ham jo nok som mand, der har gjort selvforsyning, gammel håndværk og livet tæt på naturen til en livsform. Har du en ting, jeg skal tage med til ham?
1: Det har jeg da. Han skal have den her kop. Jeg vil sige, det er en kaffekop.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke sådan en værksteds stor spand kaffekop. Den Nej. Er måske sådan lidt fin på den. Man kan sådan drikke en cappuccino
0: ja.
1: I den her
0: ja.
1: Størrelsesmæssigt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men den er... ja, der er nogle striber på hernede. Noget blåligt, sådan, der repræsenterer havet og grundvandet. Mm. Så er der sådan en brun stribe i midten, som er jord. Og en lidt mørkere brun stribe i toppen, som er sådan de forskellige jordlag.
0: Klart.
1: Og det synes jeg passer meget godt til bunderøven. Blandt andet fordi, at den struktur, mm-hmm. som koppen har hele vejen rundt, det er en indprægning fra Lego-plade.
0: Ah, der er sådan små huller hele vejen rundt, yes.
1: Ja, nemlig. Og så er sådan umiddelbart mødet mellem natur og kultur. Fordi Lego, det er det, vi skaber ja. Som mennesker. Og jeg tænkte, at der måske var et eller andet med at bygge sig et godt liv, som den her kop kunne repræsentere, eller være et billede på, som jeg håber, han bliver glad for.
0: Det er jeg bare helt sikker på. Jeg vil med glæde overrække den til ham. Tusind tak, Andrea, og den har du jo selv lavet,
1: yeah.
0: Bare for at sige det. Jeg kiggede på din Instagram-profil, Mit Hus på Langeland, og der stod der ved et billede på et tidspunkt, bag en kop, det er storslået, det er stolt, og det er stedet. Og så tænkte jeg, er det ikke også dig? Er du ikke også storslået, stolt og stedig?
1: Det vil jeg lade andre om at beskrive. Jeg er i hvert fald stedig.
0: Ja, du er dejlig. Og tror du ikke også, Knud synes det, helt ærligt? Tror du, han taler lidt til dig en gang imellem?
1: Det gør han.
0: Ja.
1: Jeg kan høre det, jeg er til. Mm. Han siger mange ting, når jeg går rundt her. Nogle ting er han ekstremt glad for, jeg har gjort. Og nogle gange tænker jeg, ej, han skulle lige se, hvordan jeg lige har lagt den der gårdsplads sammen, og ruttet op herude i værkstedet osv. Og andre gange, så tænker jeg, at det måske skulle han ikke se, det jeg lige har lavet. Fordi det kan godt være, at han ville have en håndling til, at det måske ikke lige var det, der skulle ske. Så ja, han er her på i alle afkroge stadigvæk.
0: Tusind tak, fordi min skønne tekniker Søren Krabbe og jeg måtte komme forbi her og besøge dig i Bangkok, Andreas.
1: Selv tak. Ja. Selv tak, det var en kæmpe fornøjelse at komme.
0: Og så runder vi af med lidt her fra Tchaikovsky. 1812-overturen, bare fordi vi går ud med et ordentligt slag.
1: Ja.
0: Ikke? Fordi vi kan.
1: Fordi vi kan.

0: Tchaikovskis 1812-ouverture fik vi de sidste toner fra, som var det et billede på den danske sommertorden. Og hermed forlod Søren og jeg, Andrea og hendes to huse i Bagenkop, og med en hjemmelavet keramikkop riger, så triller vi videre ud i sommerlandet. Optagelsen kom i hus den 3. juli, og hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær, Nina Ørum er redaktør. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, vi glæder os allerede meget til næste søndag, hvor vi besøger Frank fra Kastanjegården på Djursland. Du kan altid finde vores udsendelser i DR Lyd. Indtil da, hej så længe.
1: Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Johanne Helstrup er nybagt student og kan godt genkende bekymringen.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med, sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: Flere sydeuropæiske lande er ramt af skovbrande i disse dage. Det seneste døgn er 9 personer i Portugal kommet til skade i forbindelse med skovbrande, og i Sydfrankrig er næsten 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Kent Balhorn er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrande. Og han ser en tendens til, at naturbrandene starter tidligere på året, de er mere voldsomme, og så begynder de også at rykke mere nordpå på det europæiske kontinent.
4: Så i sidste uge er det hele jo rykket op mod det nordlige. Vi har haft i Nordtyskland rigtig mange brande. Tidligt i år havde vi rigtig store naturbrande i Holland også, som er meget usædvanlig. Og det sker jo på baggrund af ændringer i vejr.
1: Også Slovenien og Spanien har været ramt af skovbrande. Ifølge Cecilia Sand-Nørholm fra DR-vejret, så skyldes brandene en kombination af to ting.
5: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande,
1: siger Cecilie Sand-Nørholm. Nordkorea ønsker at opbygge en atombevæbnet flåde. I fredags overværede landets leder Kim Jong-un en test af et 5.000 ton tungt krigsskib ved navn Kangkong. Testen omfattede blandt andet testaffyringer af krydsermissiler og andre våbensystemer, skriver nyhedsbureauet AP. Bagefter bad Kim Jong-un om, at skibet bliver overdraget til flåden inden for 2 måneder. Kangkong skal efter planen følge i hælene på flådens første 5.000 ton tunge krigsskib. Det bliver 15-20 grader på en dag, der begynder med skyet vejr og lette byer i de østlige egne. Efterhånden får hele landet så tørt vejr og en del sol. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Her slutter radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: P2.
7: Velkommen til Spørg om alt. Der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her i programmet gør vi vores allerbedste for at svare på alle typer spørgsmål om klassisk musik.
7: Og i dag kigger vi blandt andet nærmere på de F-formede udskæringer, man kan se på strygeinstrumenter. De er nemlig ret geniale. Vi tegner også et miniportræt af musikeren og musikentreprenøren Jordi Savall og hans særlige måde at arbejde med musik på. Men først kaster vi os over slægtsforskning. Vi er nemlig blevet spurgt, om der findes efterkommere af de store komponister Bach, Mozart og Beethoven.
6: Vi hedder Jens Cornelius og Anne Termansen, og vi er researcher, musikdetektiver og brevkassebestyrer her i programmet.

0: Det var Österbottens Kammerorkester fra Finland, dirigeret af Juha Kangas, som spillede musik af Mozart, første sats for Mozarts Divertimento i F-dur. Og Mozart, ham ville man da gerne være i familie med.
1: Ja, og det er altså det, det næste spørgsmål handler om. Det er fra Dorte Fransen, der skriver: jeg tænker af og til på, om der er nulevende efterkommere af nogle af de store komponister, som måske også komponerer eller spiller og synger selv. Lever der efterkommere eller slægtninge til for eksempel Mozart eller Beethoven? Bach havde sønner, der skrev musik som deres far, men stoppede det med dem, og hvad med i dag i 2026? Selv synger jeg, og af og til drømmer jeg for sjov om at være i familie med for eksempel Mozart. Tænk at have sådanne aner.
0: Spændende tanker, du gør der, Dorte. Lever der efterkommere til Mozart og Beethoven nu? Og svaret er faktisk også spændende, selvom det er negativt, for nej, der er ingen direkte efterkommere i lige linje efter Mozart og Beethoven. Beethoven fik slet ingen børn, han var ikke gift, og Mozarts direkte slægtslinje uddøde med hans to sønner, Carl Thomas Mozart og Franz Xaver Mozart. De fik heller ikke nogen børn, så i lige linje er der ingen efterkommere. Man må længere ud i stamtræet for at finde en forbindelse, og så begynder det at blive tyndere og sådan lidt mere kuriøst. Ligesom man siger, at alle danskere på en eller anden måde er i familie med Gorm den Gamle, så er alle østrigere måske et eller andet sted i familie med Mozart. Men ja, det bliver lidt tyndt. Selv de komponister, som fik mange børn, de har ikke nødvendigvis fået en lang efterslægt. Og perle eksemplet, det er Johann Sebastian Bach. Han fik 20 børn med to forskellige hustruer, og alligevel så uddøde hans efternavn Bach i slægten cirka 100 år efter han var død. Og dermed endte også komponistdynastiet Bach, som havde eksisteret i næsten 300 år. Den sidste komponist i Bach-familien, det var hans barnebarn, Wilhelm Friedrich Ernst Bach, som levede indtil 1845. Hans datter Carolina var den længst levende efterkommer, som hed Bach. Hun døde i 1871 uden at have nogen børn. Men stamtræet fortsatte via en anden datter af Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Og hendes slægtslinje, den eksisterer stadigvæk i dag. Og den familie hedder så bare ikke Bach til efternavn, men von Kohlson. Så hvis man hedder von Kohlson i Tyskland, så er man i familie med Bach. Og ifølge vores oplysninger, så er der cirka 15 personer i Tyskland i den linje. Og den yngste generation er altså, skal vi tælle, tip olde børn af Johann Sebastian Bach. Og en af dem er en gråskægget mand ved navn Elmer von Kohlson. Han træder sådan ved enkelte lejligheder frem som repræsentant for slægten og modtager en pris eller klipper en snor over og sådan noget. Han siger, at han spiller ikke selv, han kan godt lide musik, men helst irsk folkemusik.
1: Det er på en måde lidt at tage luften ud af ballongen på en eller anden måde. Jeg vil hellere bare høre irsk folkemusik. Det er fair nok, Elmer. Men så er der jo de hvide pletter på landkortet, de uægte børn. Og det er jo ikke umuligt, at Beethoven satte børn i verden, selvom han ikke blev gift. Men kun i få tilfælde i musikhistorien kender man til komponisters børn, der er blevet født uden for ægteskab. Og et af de interessante tilfælde i denne her forbindelse, det drejer sig om den danske komponist Carl Nielsen. Som 22-årig fik han et barn med Karen Marie Hansen, der var stuepige i en lejlighed, hvor Karen Nielsen som ung boede på et værelse, altså i den her lejlighed. De fik en dreng sammen, der fik samme fornavne som sin far, Karl August, og så fik han efternavn efter sin mor. Så Karl Nielsen fik altså en søn, der hed Karl Hansen. Og Karl Hansen, han emigrerede med sin mor til USA og uddannede sig til farmaceut, men han blev faktisk også violinist på professionelt niveau og rejste i en periode tilbage til Danmark for at optræde. Og her fik han også et barn uden for ægteskab. Så der findes altså efterkommere af Karl Nielsen både i USA og i Danmark, selvom de er uofficielle, hvis man kan sige det på den måde. For ingen af de tre børn, Karl Nielsen fik i sit ægteskab med Anne Marie, de fik nemlig selv børn.
0: Altså slægtsforskning, det er jo fantastisk. Man åbner lågen, og så vælter det ud med historie på den måde der. Nu skal vi lige ofre nogle minutter på den sidste Bach, den sidste komponist, som hed Bach, Wilhelm Friedrich Ernst Bach, barnebarn af Johann Sebastian. Hans musik lød sådan her.

0: Musik her af Wilhelm Friedrich Ernst Bach, altså Bachs barnebarn. Det var en sats fra hans symfoni i G-dur, spillet af Das Kleine Koncert under ledelse af dirigenten Hermann Max.
1: Næste spørgsmål kommer fra Dorte Falk, og Dorte siger, jeg har undret mig over, hvorfor der findes F-lignende udskæringer på alle strygeinstrumenter. Jeg er nok klar over, at det har noget med klangen at gøre, men hvordan er det netop endt med F'et?
0: Ja, altså det, du henviser til her, Dorte, det er de her udskæringer, som du beskriver dem, som man kan se på basser, celloer, brater og violiner, og som godt kan ligne sådan et skråskrifts-F. Og hvis vi lige udvælger et instrument fra strygerfamilien, violinen, som eksempel her i forklaringen, så består en violin af en flad kasse, som man kalder klangkassen, og den fortsætter ud i halsen, som er det her lange stykke træ, som man holder med sin venstre hånd. Og midt på klangkassen, under strengene, der er der et hul, og på hver sin side af det her hul, der er der de her flotte F-formede udskæringer. Og det er her, lyden slipper ud af klangkassen, så F-hullerne, de er ikke sådan bare flotte udsmykninger. De har også en funktion, at de får lyden ud af klangkassen og altså ud i rummet. Og i hundrede og hundredvis af år, der eksperimenterede violinbyggere med, hvordan man fik strygeinstrumenterne til at lyde allerbedst. Altså med en klar klang og et instrument, der kunne spille både svagt og ikke mindst kraftigt, når det gælder de her strygeinstrumenter. Det er sådan ligesom helt, den helt store akilleshæl. Hvordan kan vi få dem til at spille så kraftigt som overhovedet muligt? Og før de her F-formede huller, der forsøgte man sig med cirkel. Formede huller. Halvcirkler har man også været ind over, indtil man i 1500-tallet begyndte at nærme sig den her F-form, der fik sådan sin endelige form i 1600-tallet, og faktisk har den ikke rigtig ændret form siden, for de her F-forme, de har altså vist sig at være en helt genial konstruktion.
1: Man forestiller sig en violinbygger, der bygger en violin, og så siger den, nu skal jeg skære hullet ud i den. Og så tænker han, nu skal jeg skære et hul i den, og så laver han en cirkel eller en halvmåne, og så lyder det ikke super godt, og så kan han smide den violin ud og bygge en ny, og så prøve at lave en ny slags udskæring.
0: Det har virkelig været trial and error i mange, mange år for de her violinbyggere.
1: Mange bitre erfaringer, der er blevet gjort. Men hvad er det så, der gør de her F-huller så smarte? Det her moderne fysikere undersøgt, og man har fundet frem til, at lyd strømmer hurtigst ud ved kanten af en udskæring, og at det giver den kraftigste lyd. Og derfor er F-formen så god, fordi den har et større kantareal end for eksempel en cirkel. Der er simpelthen mere kant i et F-hul. Og ikke nok med det, så er åbningen smal, det vil sige, at den ikke stjæler for meget af klangkassen og stjæler for meget af træets styrke. For jo større huller man laver i en violin, jo mere skrøbelig bliver selve konstruktionen også. Om violinbyggere i 1500-tallet har kendt den her videnskabelige forklaring, det er nok tvivlsomt, men de har i hvert fald med deres ører kunne konstatere, at det her med F-huller, det virkede bare. Nu skal vi høre, hvor meget lyd, der kommer ud af sådan nogle stryger med F-formede huller. Det er det engelske orkester Academy of St. Martin in the Fields, der spiller strygermusik af Rossini.

0: Musik for stryger, skrevet af Rossini. Det her, det var første sats fra hans første strygesonate, spillet af stryger fra Academy of St. Martin in the Fields. Poul Erik Brandt stiller det næste spørgsmål her i Spørg om alt i den her omgang. Det lyder sådan her. Beethovens 9. symfoni og Beethovens korfantasi. Sidste del af de to værker ligner hinanden. Er der en sammenhæng?
1: Det er godt hørt af Poul Erik, Beethovens 9. symfoni, et af hans mest berømte stykker, og Beethovens korfantasi, som er et af hans mest sjældent spillede stykker. De har bestemt noget til fælles, og de lyder faktisk meget ens. Symfoni nummer 9, den er berømt for at slutte med en stor finale, hvor der kommer kor med. Det er første gang i musikhistorien, at man har en symfoni, hvor der også er sanger og sangtekst, et skelsættende stykke musik, som Beethoven arbejdede på i mange år. Og et skridt på vejen mod den 9. symfoni, det var det her værk, man kalder korfantasien. Han skrev korfantasien 15 år før symfonien var færdig, og hvis man graver lidt i stoffet, så kan man se, at korfantasien er en af de rødder, som den 9. symfoni spirede frem af. I symfonien, der genbruger Beethoven simpelthen et koncept, han finder på første gang i korfantasien. Begge værker ender med sådan en hymne, sunget af et kor, og hymnemelodierne, de to værker, de minder også om hinanden. Nu tager jeg mit lille lommeklaver frem og prøver at spille første temaet fra symfonien, den man kalder Ode til glæden. Og så temaet fra korfantasien.

0: Altså, det er næsten den samme melodi. Og den måde, Beethoven bruger melodierne på, de minder også om hinanden. Han laver sådan et langt kreativt forløb, hvor hymnemelodien bliver gentaget og varieret og bygget op og efterhånden løftes op i sådan en ekstase. Der er et meget stort sammenfald mellem de værker på den måde.
1: Ja, og det er der også i sangteksterne i værkerne. De minder virkelig også meget om hinanden. Teksten i symfoniens finale hedder Ode til glæden, som du også sagde, Jens. Og det er en hymne om, at menneskeheden skal forene sig i livsglæde, løfte ånden til nye højder og blive som en stor familie. Og hvis vi kigger på teksten til korfantasien, så handler den om, at menneskeheden skal forene sig i musik, løfte ånden til nye højder og blive som en stor familie. Så er altså også virkelig stort sammenfald der. Men der er altså også forskelle på de her to værker. Altså symfonien er et stort firesatsers værk, der varer ca. 75 minutter. Korfantasien er en sats, der varer 20 minutter, og fantasien begynder også med en lang solo for klaver helt alene, mens der slet ikke er klaver med i symfonien. Og som vi også nævnte tidligere, så er den 9. symfoni et af Beethovens mest populære og berømte værker, hvor imod korfantasien den sjældent bliver opført. Og det er nok, fordi korfantasien er sådan et lidt skævt værk, der bliver opført altså med den her soloklaverstemme i starten, og så forvandler det sig til et orkesterværk med kor. Og der skal være mange med i det her værk, altså der skal bruges et helt kor og et orkester, selvom varigheden kun er på 20 minutter, og selvom der er en stor soloklaverstemme. Så det er et værk, der ikke bliver opført så tit, simpelthen fordi, at det er dyrt værk at opføre for et ret kort stykke musik, altså man skal have kor og orkester med, og det koster altså penge. Så det bliver sjældent opført. Og det ser vi jo som en mulighed her på redaktionen til at få det spillet i radioen for en gang skyld. Vi dukker op midtvejs i værket og hører så slutningen. Det lyder sådan her.

0: Så fik vi endelig hørt Beethovens korfantasi, i hvert fald slutningen af den. Det her værk, som minder meget om Beethovens 9. symfoni, måske minder så meget, at man bare springer korfantasien helt over. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg nogensinde har hørt det her værk blive opført. Man skal også bruge en virtuos pianist. Altså, det er bare besværligt at lave det her værk, og så var det kun 20 minutter. Men her en flot indspilning med pianisten Jefim Bronfman. Han var sammen med det schweiziske kammerkor og tonhalle orkestret fra Zürich, og dirigenten var David Sinman.
1: Hvis du sidder derude og lytter med, og måske har et spørgsmål om klassisk musik inden i, så få det da endelig ud og ned på en mail, som du kan sende til os på vores mailadresse mail@dr.dk. Vi bliver simpelthen så glade for alle jeres spørgsmål, så det er altså bare om at få sendt dem afsted. Vi modtager dem i stor taknemmelighed.
0: Næste spørgsmål er fra Henrik Holm, og Henrik har været på YouTube og set en klassisk koncert og spørger nu. Jeg er blevet sært henrykt for en koncert på YouTube med Jordi Savall og orkestret Hesperion 20. Den hedder Lacrime Caravaggio. Jeg ved ikke helt, hvad der er originalmusik og hvad der er nyskabelse, når jeg hører det, men som sagt falder jeg for resultatet. Jordi Savall har også arbejdet med de musikalske forbindelser på tværs af religioner og kulturer, der har været til sted i Spanien på en måde, der resonerer ind i vores tid. Vil I fortælle lidt om hans projekt med opførelser af de gamle værker og om hans forståelse for sammenhængen mellem historie og musik?
1: Ja, det vil vi virkelig gerne, Henrik, fortælle om Jordi Savall og det, du også selv kommer ind på, hans meget særlige tilgang til musik. Hvis vi starter sådan helt forfra, så er Jordi Savall fra Barcelona, og han er født i 1941. Og han er en musiker, der altid har gået sine egne veje. Han spiller også et ret specielt instrument. Han spiller gambe, der er en slags forløber for celloen. Og det er et meget udtryksfuldt instrument, der har sit helt eget repertoire fra især 15- og 1600-tallet. Men Jordi Savall dyrker også musik i en større skala, kan man sige, og et af hans specialer er at lave store koncertprojekter, hvor han kombinerer musik fra flere genrer og flere kulturer. Og for Jordi Savall så drejer det sig om at vise, hvordan forskellige kulturer gennem tiden har sat sit præg på vores fælles liv i Europa og i Spanien, som han jo kommer fra. Der er jo også, det er et område med en meget speciel historie, en kulturhistorie, der er virkelig sammensat, og det er Jordi Savall meget interesseret i. Mm. Så en typisk Jordi Savall-koncert med hans musikere, den rummer som regel musik fra flere forskellige kulturer i Middelhavslandene, og han blander folkemusik, religiøs musik, klassisk musik og improviseret musik også, som sådan ligesom står side om side i de her koncerter.
0: Han har spillet sammen i over 50 år med sådan en kerne af musikere, som er meget tæt forbundet. Det er det ensemble, han kalder Hesperion 20. Det blev omdøbt til Hesperion 21, da vi trådte ind i det 21. århundrede. Og med i orkestret, der er blandt andet hans søn og hans datter, og i mange år medvirkede også hans kone, sangerinden Montserrat Figueras, der gik bort i 2011. Og så er der ellers musikere med fra både den klassiske verden og fra folkemusik i hele Middelhavsområdet. Det er sådan en rigtig krydsblanding af medvirkende. Mange af projekterne drejer sig om at vise, hvordan Spanien er bygget på tre forskellige kulturer, den kristne, den muslimske og den jødiske. Andre af hans projekter tager udgangspunkt i bestemte historiske begivenheder eller personer, eller de kan dreje sig om sammenhængen mellem musik og andre kunstarter. Og det gælder for eksempel den koncert, du har set på YouTube, som altså hedder Lacrime Caravaggio. Optagelsen, du har set, er lavet i 2012, og vi har kigget med. Det er en virkelig smuk koncertfilm. Vi kan godt forstå, at du bliver betaget af det her, fordi man bliver suget ind i en verden, der både er meget nærværende og meget forhistorisk på samme tid. Det er et koncertprojekt, som Jordi Savall skabte allerede i 2006, og titlen betyder Caravaggios tårer. Caravaggio, han var en italiensk kunstmaler fra barokken, og anledningen til, at Jordi Savall lavede den her koncert, det var en stor Caravaggio-udstilling i Barcelona, hvor Jordi Savall simpelthen lavede musik inspireret af de forskellige billeder.
1: Og i koncerten indgår der musik fra Caravaggios tid, men der er også musik, hvor Jordi Savall simpelthen improviserer i gammel stil, så det lyder som musikken fra Caravaggios tid. Og man kan ikke nødvendigvis høre, hvad der er hvad, og det er nok også meningen i den her musikalske sammensmeltning, at det hele ligesom bare blander sig med hinanden. Og i øvrigt er stykkerne fra koncerten i 2012 ret anderledes end den koncertoptagelse fra 2006, som Savall udgav på CD. Meget af musikken er simpelthen anderledes, selvom overskriften er den samme. Så alt i alt så er det et virkelig godt eksempel på, hvor kreativt og frit Jordi Savall arbejder med musik og udtrykket i sine projekter.
0: Koncerten er sådan et langt forløb, som varer halvanden time. Vi kommer ind cirka halvvejs, hvor det lyder som om, det er komponeret musik, men det er Jordi Savall og hans kolleger, der sidder og improviserer.

0: Det er altså magisk musik, som bliver skabt her af Jordi Savall på Gambe, sammen med medspillerne i ensemblet Hesperion 21. Jordi Savall, kæmpe navn i den klassiske verden, i 2012 blev han belønnet med Sonnings musikpris her i København ved en koncert, og prisen blev overragt af prins Henrik, kan jeg huske. Nu skal vi til det sidste spørgsmål i dag. Det kommer fra Anne Mette Svensson, og Anne Mette skriver: "Hej, spørg om alt. Jeg hører ofte frokostkoncert på P2. Koncerterne indledes altid med en engelsk introduktion. Jeg tænker, den er fra BBC, der bliver sagt: Come into Wigmore Hall this lunchtime. Forget about the weather outside, eller noget i den retning. I december var jeg et par dage i London og satte mig for at finde Wigmore Hall, som viste sig at være den fineste lille kammermusiksal, og jeg fik den sidste billet til en frokostkoncert. Jeg kan anbefale alle musikinteresserede besøgende i London at finde den sal. Mit spørgsmål er, hvad er historien bag, at P2 bruger den Wigmore Hall-introduktion til alle frokostkoncerterne?"
1: Tak for det spørgsmål, Anne Mette, og vi er jo glade for, at et P2-program har inspireret dig til at gå på jagt efter Wigmore Hall, da du var i London. Men vi kan også godt forstå, at du er lidt forvirret over introen til frokostkoncertprogrammerne, og vi redder alle trådene ud lige om lidt. Men lad os da lige først høre denne her intro-jingle, som det hele handler om.
2: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
3: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Wow, the door opens and that rapturous applause.
5: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
1: Ja, sådan lyder introen til frokostkoncerten, som er et program, vi sender her på P2 på hverdag kl. 13.03. Og i frokostkoncerten kan man høre en hel koncert eller dele af en koncert, og de her koncertoptagelser kan være fra koncertsale i hele Europa og også fra Danmark for den sags skyld. Så hvorfor er det Wigmore Hall i London, der ligesom bliver fremhævet og nævnt i introen? Det kan vi godt forstå, du undrer dig over, Anne Mette, og det har vist sig at være et levn for gamle dage, simpelthen. Der er en lang og stolt tradition med at spille frokostkoncerter i Wigmore Hall, som i øvrigt de her koncerter bliver transmitteret på BBC. Mm. Og før i tiden har vi hver uge her på P2 sendt frokostkoncerter fra Wigmore Hall. Men det her frokostkoncert radioformat i P2. Det er blevet udvidet og ændret, og i dag sender vi som sagt koncerter fra koncertsale over hele Europa. Men introen er stadig den samme, hvor Wigmore Hall jo altså bliver nævnt sådan helt konkret og på en eller anden måde fremhævet. Så der er noget med intro og indhold, der ikke rigtig matcher. Det har du fuldstændig ret i.
0: Og vi har hivet fat i en af vores kolleger, Nina Ørum, som er redaktør for blandt andet frokostkoncerten. Og hun fortæller sådan her: "I frokostkoncertens redaktion er vi opmærksomme på det misvisende i jinglen, hvor der både bliver talt engelsk og specifikt nævnt Wigmore Hall i London. Det forvirrer, når koncerterne bliver præsenteret på dansk og kan komme fra mange forskellige koncertsale, både i Danmark og resten af Europa, ikke kun fra Wigmore Hall. Vi er derfor i gang med at lave en ny jingle, som i højere grad afspejler, hvad frokostkoncerten er." Så svaret fra højeste sted er, der arbejdes altså på sagen. Lad os nu høre noget musik fra Wigmore Hall alligevel. Der har man et husensemble, som kalder sig Wigmore Soloists, og de kommer her og spiller musik af den svenske komponist Frans Berwald.

0: Musik spillet i Wigmore Hall, en berømt koncertsal i London, som vi tit transmitterer fra. Wigmore Soloists hedder det her ensemble, som består af 8 musikere, der tit spiller i Wigmore Hall, og her var 7 af dem sammen i Berwalds septet, sidste sats derfra. Nu skal vi trække lod om ugens vinder af en spørg om alt kop. Jeg står ved dem her og fumler med navnesedlerne og folder ud. Står Anne Mette Svensson. Det var jo Anne Mette, som lige stillede det sidste spørgsmål her om frokostkoncerten og vores mærkelige, misvisende jingle på V2. Anne Mette, vi sætter en kop afsted til dig.
1: Og så er der kun tilbage at sige tak for denne gang. Her i studiet var det Anne Thermansen og Jens Cornelius. Vi er den lille spørg om alt redaktion. Og vi bliver altså så glade, når vi ser, at der er spørgsmål i vores mailindbakke. Så send endelig et spørgsmål til os om klassisk musik, hvis du går rundt og har sådan et. Du sender din mail til mailomalt@dr.dk.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Kunstig intelligens kan lidt af hvert og mere og mere, måske også gøre en uddannelse værdiløs, før man er færdig med den. Det frygter unge, som skal sende deres ønsker ind i dag.
1: Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Ja, og på fødegangen i Hjørring har de indført gode gammeldags vaskeklude og stofbleer.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Ja, nu er engangsartiklerne røget ud i kulden. Dansk cyklings største stjerne, Jonas Vingegaard, er til gengæld brandvarm. Han er kommet godt fra start og i gul til Tour de France med en etappesejr.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Ja, vi spørger DR's cykelekspert, om han kan finde ud af at tro på det. Dagens vigtigste fra Radioavisen er rullet i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Kunstig intelligens kan både regne, skrive og programmere, derfor er mange unge bekymret for, om teknologien stjæler deres job, inden de overhovedet er færdiguddannet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse med sit karaktergennemsnit er netop udløbet her kl. 12. Og i år har AI været med til at afgøre, hvad de unge er gået efter. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI.
0: Selvom det ikke er nyt, at nogle job forsvinder og andre opstår på grund af teknologi, så er det alligevel en ny situation, de unge står i lige nu, siger hun.
4: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
0: Og det gælder også nogle af de unge, vi har talt med på gaden i Aarhus.
5: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
6: Jeg tænker altså selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
7: Så jeg tror også bare, der er meget, der er ufist og svært at forholde sig til.
1: Det er meget skræmmende, især også lige når det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Hørte vi her fra Daisy Morley, Sara Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Helstrup. Og så har vi dig med, Mads Eriksen Storm. Du er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv. I Dansk Erhverv, der plejer I jo at anbefale nogle uddannelser, som er fremtidssikre, men det vil I give år, der er ikke så skråsikre. Hvad er forklaringen på det?
8: Ej, vi er ikke så skråsikre, som vi plejer. Jeg vil sige, at jeg har arbejdet med det her område i plus 15 år, og jeg synes, de anbefalinger, jeg har givet, plejer at holde rimelig stik, når jeg sådan kigger tilbage. Men vi står nu med nogle teknologier, som i hvert fald har potentiale til at forandre arbejdsmarkedet ret meget, og det gør jo, at vi jo også bliver lidt mere usikre, end vi plejer at være.
0: Hvad er det for nogle forandringer, I ser?
8: Jamen altså, vi kan se, at med kunstig intelligens, så er der lige pludselig en teknologi, som kan løse rigtig mange arbejdsopgaver, som mennesker plejer at lave. Og det gør jo, at man hurtigt vil bruge teknologien til det frem for mennesker. Og derfor vil der jo være nogle arbejde og jobs, der i hvert fald forandrer sig meget, og der jo vil også være nogen, der forsvinder.
0: Kan du se nogle brancher eller arbejdsopgaver, som er ekstra ramt af det her?
8: Jamen altså noget af det, vi kan se, det er altså særligt inden for altså unge programmører, altså dem, der er med til at udvikle IT, det er faktisk noget af det, kunstig intelligens er god til, og der ser vi i hvert fald nogle forandringer. Så det er i hvert fald et område.
0: Nu er fristen for at søge ind på uddannelse på kvote 1 så udløbet i den her omgang. Hvad er dit råd til andre unge, som går og overvejer, hvad for en uddannelse de skal vælge?
8: Jamen, altså, man skal altid se på, hvad det er, man brænder for. Det har man altid skulle, også før kunstig intelligens. Vi tror stadigvæk, det er sundt at se på, hvor arbejdsmarkedet er rigtig brandvarmt lige nu, og det er det inden for sådan noget som ingeniører, det er det inden for jurister og økonomer, og dem tror vi også, der vil blive brug for i fremtiden. Altså det, man skal huske, det er, at det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet, og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye teknologi er kommet end før, og det tror vi også på i fremtiden. Og så sidst så noget teknologien i hvert fald ikke kan overtage, det er sådan noget som menneskelige relationer, så der vil stadig være brug for sådan noget som sosuer til at passe de ældre, og pædagoger til at passe til børnene, og så sådan noget som lærer er også noget af det, der er meget svært at se blive overtaget af teknologi.
0: Mads Eriksen Storm, tak fordi du var med her. Det blev på mange måder en begivenhedsrig omgang, da USA fejrede sit 250-års jubilæum som nation i går. Et voldsomt uvejr satte en stopper for en række arrangementer og aflyste andre. Men præsident Trump nåede da lige at holde sin tale, inden den 4. juli blev til den 5. juli.
9: Ladies and gentlemen, your attention please.
10: Myndighederne evakuerede i 100.000-vis af gæster til messecentre og andet husly i Washington D.C., da uvejret satte ind. Men nogle af dem ville ikke forlade stedet. Hayley Bucky synes også, det var irriterende at skulle forlade arrangementet, når man havde ventet i så lang tid. Vi har ventet i kø i 2,5 timer, og andre har ventet i 4 timer. De besluttede, at vi kunne komme ind, og nu blev vi så evakueret. Det er virkelig frustrerende. Da det flere timer senere, og lige inden midnat, blev muligt at genoptage festlighederne, gik præsident Trump på scenen og takkede dem, der var kommet tilbage. Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I gjorde det rigtigt, da I så et lyn. Men jeg sagde, om vi så skal tale for en person klokken 4 om morgenen, så er jeg. Intet kan stoppe os. Trumps tale varede i små 3 kvarter, og lige så lang tid var der efterfølgende fyrværkeri. Og det var så stort, at det kommer i Guinness rekordbog som det mest omfattende. Så den store dag nåede lige at slutte af på en positiv note.
0: Ja, Trump brugte en del af sin tale på at ridse den amerikanske historie op, og det gjorde, at den ikke var en typisk Trump-tale, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Faktisk handlede den meget om USA's historie.
11: Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så, så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Men den sidste del af talen kom så alligevel til at handle om præsidenten, siger international korrespondent Stephanie Suryk, som også lyttede med.
12: De sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Det var René Nielsen, der stod for indslaget. På fødegangen i Hjørring ryger beskidte bleer og vådservietter ikke længere direkte i skraldespanden, for i et forsøg på at gøre noget for klimaet, er fødegangen gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskeklude i stedet for engangsremedier. Nu skal vi et smut til den nordjyske fødegang og jordmor Annette Juhl Storgård, som min kollega Anna Rosenfeldt har mødt.
13: Den var der. Gem godt væk hernede.
14: Når et barn kommer til verden på fødegangen i Hjørring, er noget af det første, den lille ny får på, ikke længere en engangsble.
15: Nu er vi begyndt at anvende en stofble til børnene, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.
14: Af hensyn til klimaet har fødegangen de seneste år arbejdet på at skrue ned for engangsartikler og op for remedier, som kan bruges igen og igen.
15: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ.
14: Og det stopper ikke ved blæen.
16: Det vi brugte før var engangstøj. Nu bruger vi det her flergangstøj til partneren under kejsersnit. I stedet for vådservietter bruger vi en helt almindelig bomuldsvaskeklud.
14: Og selvom det virker besværligt, at fødegangen nu skal rense og rengøre, i stedet for at smide ud, så er det faktisk ikke så vanskeligt.
15: Der er ikke meget forskel for at smide en klud i skraldespanden og fjerne affalden, og så til at smide en klud i en vasketøjskurv og gå ned med vasketøjet.
14: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har fødegangen sparet minimum 250 kilo affald i løbet af et år.
15: Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg er sikker på, at vi kan spare meget mere.
0: Og nu vil fødegangen i Hjørring så til at se på, om masker og slanger til lattergas også kan blive genanvendelige. Og selvom det måske ikke rykker alverden i klodens samlede klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, når det bliver smidt mindre ud, mener Janne Jacobsen, klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
17: Hvis hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er de begejstrede over de her tiltag fra Nordjylland. Deres mål er, at i 2035 skal hospitalernes CO2-udledning være halveret, sammenlignet med 2022. Og på flere andre hospitaler er der lignende initiativer i gang, så nu handler det om at dele de gode erfaringer, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti. Hun er formand for Danske Regioners udvalg for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser.
18: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Efter 3 år er Jonas Vingegaard tilbage i gult, når dagens etape i Tour de France går i gang her til eftermiddag. I aftes var han nemlig hurtigst på årets første etape.
19: Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: Sejren blev en realitet efter Vingegaards ærkerival Tadej Pogacar, hedder han, kørte over stregen i en holdtidskørsel, der var 12 sekunder langsommere end det danske Tour de France-håb. For Vingegaard selv var sejren svær helt at forstå bagefter.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Og Brian Nygaard, du er DR's cykelekspert. Havde du også svært ved at forstå den præstation, vi så i går?
20: Altså, jeg havde hele tiden set sådan på det, at det ville være 50-50 mellem ham og Tadej Pogacar, så jeg havde regnet med, at det blev tæt. Jeg vil sige, at jeg var overrasket over, at afstanden var så stor, men jeg havde nu nok håbet, eller regnet med i hvert fald, at Vingegaard ville være på sit bedste her fra starten af turen, og det må vi jo så også sige, at han var.
0: Hvor meget skal vi lægge i, at Vingegaard slog Pogacar i går?
20: Altså, det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Kommer han til at kunne beholde førertrøjen?
20: Jeg tror, han kommer til at kunne beholde den i dag i hvert fald. Om det er givetigt for ham at holde fast i den, altså hvis han kunne hele vejen til Paris, ville han jo sikkert ganske runde på det, men der er lang vej endnu. Det første bjergetappe er på 6. etape, altså her inden for den første uge, så der kommer vi til at se en mere reel udmåling af styrkeforholdet mellem ham og Pogacar. Så lige nu er der også mere taktik i, hvorvidt det giver mening at holde fast i den gule trøje, men i dag er en svær etape.
0: Ja, kan du sige lidt mere om dagens etape? Du siger, han kan beholde trøjen, men hvad er det, vi kan forvente os?
20: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Ja, dagens etape begynder 13:55. Du kan se den hos vores kolleger på TV2, og du kan også følge etappen på P4. Det er fra klokken 15. Og vi bliver faktisk lidt i sportens verden. Men vi rykker fra en flyvende nordjyder lidt længere nordpå til vores norske naboer. I aften klokken 22 kan de norske fans nemlig se frem til et bragankamp, når Norge møder Brasilien i 1/8-finalen ved VM i fodbold. Og man ikke de norske fans kommer til at fortsætte med deres efterhånden velkendte roende kampråb. De skal i hvert fald sørge for at holde åren i vandet, hvis det undertippede norske landshold skal gå videre til kvartfinalerne mod favoritterne fra Brasilien. De brasilianske fans har da også nogle tricks i ærmet, lyder det fra dansk-brasilianeren Emanuel Steup Sørensen.
21: Udover at de selvfølgelig er gode til at rose, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk, selvom måske de skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
0: Og Daniel Myrup, du er taget til Oslo for at dække kampen her lidt senere. Er det rystende hofter eller roende vikinger, du har i sigte?
22: Ja, der er klart mere roning, end der er rysten med hofterne. Og det er ikke for at sige, at der ikke har været nogen brasilianere. Der har været lige præcis 2 norske brasilianere forbi den her rigtig, rigtig, rigtig lange kø af nordmænd. Jeg står foran. De er på vej ind til et storskærmsarrangement. De har siddet siden kl. 10, og kampen den er altså først kl. 22. Der er måske 150 meter lang kø. Og hvad gør de så? Jamen, de sidder her, og når de ikke roer, så spiller de nogle spil. De drikker måske en lille øl, får en energidrik eller en norsk sodavand, den er Øresjær. Og deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1. Men jeg har talt med en masse af dem, og I kan prøve at høre, hvad deres holdning er omkring kampen i aften og omkring stemningen, der er her.
23: Det er jo 30 år siden sist neste gang, ikke sant? Vi har ikke opplevd det i vår levetid. Det er, man må jo være der, og det er stemning av sjef. Det blir god stemning der.
24: Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø.
25: Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske.
0: Lød det her fra Emil Lyngstad, Henrik Sehm og Peter Gønnersen. Det er klokken 22, at Norge skal vise sit værd. Den kamp kan du også se på TV2, eller du kan bare holde P4 tændt. Der sender vi nemlig også VM, og det er fra klokken 21, og så skal vi have vejrudsigt mere til sidst. Solen får efterhånden god plads i vejrbilledet. Kun på Bornholm hænger der endnu enkelte lette byer ved, mens resten af landet får tørt vejr. 15-20 grader, siger prognosen, og den siger også, at vi får lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Dagens redaktør er Peter Fager Løfvald.
1: Du skal nu lytte til en genudsendelse af den P2-koncert, vi sendte i tirsdags den 30. juni.
2: P2-koncerten.
1: En svensk-amerikaner i Tokyo, og et møde mellem nordisk klang og japansk præcision. Og hvordan lyder det så? Kan Herbert Blomstedt få Grieg, Nielsen og Sibelius til at klinge helt nordisk og rigtigt med et japansk symfoniorkester? Mon ikke, for den 98-årige maestro er still going strong. Fra scenen i Suntory Hall i Tokyo leder han et japansk symfoniorkester, NHK Symphony Orchestra Tokyo, gennem tre nordiske hovedværker. Vi lægger ud med Griegs elegante og barok-inspirerede Holberg-suite. Derefter følger Carl Nielsens virtuose fløjtekoncert, hvor solisten er den schweiziske fløjtestjerne Sebastian Chacot. Så skal vi høre Sibelius' storslået 5. symfoni, musik fuld af nordisk lys, kraft og vidtstrakte horisonter. Det er Herbert Blomstedt i Tokyo, optaget den 9. oktober i Suntory Hall. Mit navn er Louise Hjorth.

Grieg skrev Holbergs suite i 1884 i anledning af 200-året for forfatteren Ludvig Holbergs fødsel. Værket blev først komponeret for klaver og senere samme år arrangeret for strygeorkester. Suiten består af 5 satser, præludium, sarabande, gavot, air og rigadon. Og værket er inspireret af danseformer fra barokken, som man også kan høre på titlerne på satserne, men skrevet i Griegs eget romantiske tonesprog. Den kommer nu, en suite, der forener barokkens elegance med romantikkens varme og nordiske tone, fyldt med både energi, ynde og melankolsk skønhed. Herbert Blomstedt dirigerer Tokyos NHK Symfoniorkester.

Ja, japanerne er tydeligt begejstret for den nordiske musik. Her var det Griegs Holberg-suite. Den blev spillet af Tokyos NHK Symfoniorkester under ledelse af Herbert Blomstedt ved en koncert tilbage i oktober måned. Carl Nielsens fløjtekoncert er et af de mest personlige og finurlige værker i dansk musik. Den blev skrevet i 1926 til fløjtenisten Holger Gilbert Jespersen og viser Nielsen fra både den legende og den eftertænksomme side. Her er ingen romantisk skøn maleri, men en levende musikalsk samtale fuld af overraskelser, humor og temperament. Fløjten får lov til at være både drilsk, lyrisk og virtuost udfarende, mens værket elegant balancerer mellem det lette og det dybt alvorlige. Solisten er Sébastien Jacot, en af sin generations markante fløjtenister, som fik sit internationale gennembrud, da han vandt Carl Nielsen-konkurrencen i Odense i 2014, hvor han også spillede Nielsens fløjtekoncert. Nu skal vi høre ham som solist i Tokyo med NHK Symfoniorkester og Herbert Blomstedt.

0: Vi er til koncert i Tokyo med NHK Symfoniorkester under ledelse af Herbert Blomstedt. De spiller denne aften musik fra Skandinavien. Vi har lige hørt Carl Nielsens fløjtekoncert med solist Sebastian Charcot. Charcot, som også vandt Carl Nielsen-konkurrencen i Odense i 2014 med blandt andet Carl Nielsens fløjtekoncert. Japanerne her i Tokyo denne aften i oktober måned virker svært begejstrede for den skandinaviske musik. Og de klapper der også Sebastian Charcot ind på scenen igen. Og han giver et ekstra nummer, denne gang ikke skandinavisk musik, men derimod fransk. Vi skal høre ham spille Debussy's Syrinx for solofløjte.
1: Arigato gozaimasu. With such a wonderful audience in this magnificent hall, I would like to propose a magical piece from Debussy, Syrinx.

Sebastian Charcot spillede her et ekstra nummer, og det var Debussy's Syrinx for solofløjte, skrevet i 1913. Nu skal vi til Sibelius. Jean Sibelius' 5. symfoni er et af de store højdepunkter i den symfoniske verden. Den forener naturpoesi, nordisk mystik og en usædvanlig formmæssig originalitet i et værk, der bevæger sig fra spirende livskraft til monumental triumf. Symfonien blev skrevet under dramatiske omstændigheder. I 1915 fejrede Finland Sibelius 50-års fødselsdag ved at erklære den for en national helligdag, og komponisten fik bestilling på et nyt symfonisk værk. Men arbejdet blev langstrakt. Sibelius var notorisk selvkritisk og omarbejdede symfonien flere gange. Første version blev opført i 1915. En revideret udgave kom i 1916, og først i 1919 nåede han frem til den version, vi kender i dag. Værket består af tre satser, men Sibelius tænker symfonien som et samlet, organisk forløb, hvor musikalske idéer vokser frem og udvikler sig næsten som naturfænomener. Her kommer den med NHK Symfoniorkester fra Tokyo med Herbert Blomstedt som dirigent.

Det er storslået musik, Sibelius 5. symfoni, og det er da også storslået, at i spidsen foran Tokyos symfoniorkester her, NHK Symfoniorkestret, står en 98-årig legende, nemlig Herbert Blomstedt. Gennem sit vanvittigt lange virke har Herbert Blomstedt også legendariske indspilninger på CV'et. Mange betragter hans komplette indspilning af Bruckners symfonier med Gewandhausorkestret i Leipzig som en kronjuvel i hans diskografi. Særligt den 7., 8. og 9. nævnes i den sammenhæng. Blomstedt og Gewandhausorkestret havde et særligt tæt forhold. Han var chefdirigent for dem i en kortere periode, men har altid samarbejdet tæt med dem. Og den dag i dag er han stadig deres æresdirigent. Så lad os høre en Bruckner-symfoni fra den indspilning, som i år kan fejre 20-års jubilæum. Det bliver den 7. symfoni, og det er, som sagt, Gewandhausorkestret Leipzig med Herbert Blomstedt.

Du har nu hørt en af Herbert Blomstedts legendariske indspilninger. Det var en live-indspilning af Bruckners 7. symfoni med Gewandhausorkestret i Leipzig. Her i P2-koncerten i aften, der har vi været en tur i Japan, hvor Herbert Blomstedt har dirigeret i Tokyo. Det var blandt andet Carl Nielsens fløjtekoncert med den schweiziske solist Sebastian Chaco på fløjte. Og her til slut i P2-koncerten kan vi da også nå at høre lidt mere musik spillet af Sebastian Chaco. Her har han indspillet med Odense Symfoniorkester, efter at han vandt Carl Nielsen-konkurrencen i 2014. Vi skal høre dem i tredje sats fra Jacques Ibert's fløjtekoncert.

Den schweiziske fløjtenist var her solist med Odense Symfoniorkester i Jacques Ibers tredje sats fra hans fløjtekoncert. Og det var altså en indspilning, som blev lavet med Symfoniorkestret i Odense i kølvandet på, at Sébastien Chacot vandt Carl Nielsen-konkurrencen i 2014. Det var P2-koncerten for i aften. Mit navn er Louise Hjort. Husk, at du altid kan finde vores P2-koncerter inde i appen. Det er lyd, når du vil. Tilbage er kun at sige tak for i aften.

0: Debussys Reverie, dagdrøm i et arrangement for cello og klaver, spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Og det var en skæring fra deres album, som de har udgivet i år, som netop har titlen Reverie, A Collection. Du har lyttet til P2-koncerten, en genudsendelse fra i tirsdags den 30. juni. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med.
1: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var middag kl. 12 i dag, og i år har flere søgt ind med en bekymring for kunstig intelligens i baghovedet. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI har ændret arbejdsmarkedet markant. Det tænker blandt andre Sara Julie Petersen, der vil arbejde med kommunikation.
2: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
1: Men der skal nok være job, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu. Det vurderer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
3: Det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter den her nye teknologi er kommet end før. Og det tror vi også på i fremtiden.
1: To kvinder på Nibe Festival fik i aftes en ubehagelig oplevelse på toiletterne. Her havde en 29-årig mand stukket en telefon ind over døren og filmet dem i smug. Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at man omkring kl. 20 modtog en anmeldelse om den krænkende adfærd. Politiet fortalte også, at nogle festivalgæster efterfølgende havde spærret manden inde på et af toiletterne, da de opdagede, hvad han havde gang i. Den 29-årige mand blev senere anholdt og erkendte forholdene og er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Også på Roskilde Festival er noget lignende sket. Her er tre mænd blevet sigtet for at have filmet kvinder. Tisse oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Og netop på Roskilde Festival bliver der i dag pakket ølbonger væk og sorteret pløkker, for den helt store oprydning er i gang, efter landets største festival sluttede i nat. Nogle af dem, der har ryddet op efter sig selv, det er Esther Rytter og Alma Hegaard.
4: Så det er nemmere for dem, der skal på arbejde nu?
5: Det er det. Fordi der er jo alligevel nogen, der skal gøre det. Sådan, det rydder jo ikke sig selv op.
4: Nej, det
5: altså, det tror jeg også godt, sådan, man kan glemme.
4: Præcis.
5: Og sådan, hvis vi har tid at overstå til det.
1: De to kvinder her, de bor i et område, hvor man har lovet at rydde op, for så til gengæld at have fået reserveret en teltplads på forhånd. Og selvom der er andre områder, hvor det stadig flyder med tomme dåser og flade luftmadrasser, så er der generelt blevet pænere. Det fortæller Mika Christoffersen, der er chef for deltagelse på Roskilde Festival.
6: Vores deltagere er bedre, og vi har også lavet nogle tiltag. For eksempel, at hvis man har efterladt sit felt, som man skal, altså helt ryddet, så kan man komme foran i køen til at få de bedste pladser næste år.
1: Og det store oprydningsarbejde, det fortsætter de næste par uger, og i september så skulle det allersidste cigaretskod gerne være ryddet af vejen. Tørt og en del sol udenfor, og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård ved kysterne op til cooling. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
7: What happened down there?
8: Oh, we don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Velkommen til Stegelmanns Gård. Ida Rud og jeg sidder klar med filmmusik her i sommeren. Så derfor har vi en række uhyggelige musikstykker på grund af sommeren.
1: Ja, fordi at man skal jo sky den ja. Der forbaskede sol og rulle gardinerne ned, indenfor, og så se nogle monsterfilm.
0: Se nogle film, og så hygge sig især med den her gang med musikken. Fordi vi synes jo, der er mange store musikalske oplevelser i biografen og på skærmen, og dem vil vi godt dele med jer. Så i denne sommer spiller vi, hvad skal man sige, noget af det bedste filmmusik, vi har hørt i årets løb siden sidste sommer, og så blander vi det med nogle klassikere, som vi kommer i tanke om på grund af den musik, vi spiller undervejs. Og i dag er der altså noget musik fra både Frankenstein, Dracula og andre monstre, men sjovt nok ikke så uhyggelig musik.
1: Nej, virkelig smuk musik, men det er jo fordi, det er de her tragiske, melankolske skæbner.
0: Det er det
1: nemlig, og det er det, som musikken afspejler.
0: Ja. Og det melankolske er også i vores... Vi vil godt starte med et sommernummer hver gang.
1: Ja. Og det nummer, vi skal høre i dag, er et, jeg har valgt, og det har jeg valgt, fordi du har introduceret det til mig, Jacob.
0: Det må du undskylde.
1: Altså, jeg har ikke fået set den her film.
0: Nu. Har du ikke set den? Den er fantastisk. Forestil dig en mand, der går, svømmer gennem et helt villakvarter.
1: Ja.
0: Fra den ene swimmingpool til den anden, spillet af Burt Lancaster, som altså stort set kun har badebukser på hele filmen.
1: Og det er derfor, man skal se den.
0: Det vil der nogen jo nok mene. Det var ikke min motivation, men han er i en livskrise. Og derfor gør han det her. Det er en meget, meget, meget gådefuld film, synes jeg.
1: Men du har fortalt den historie før, og du har fortalt mig om musikken. Og vi har spillet musikken, og den har så fulgt mig, det her tema fra The Swimmer. Og for mig er det sommermusik. Ikke fordi, altså nu sidste uge var det varme og cikader, som vi spillede. Men i dag så er det, når jeg hører den her musik, selvfølgelig foranledet af, at den også hedder The Swimmer, så ser jeg en swimmingpool om natten, som er oplyst. Og så de der flotte, levende skygger, der bliver kastet op på huse og træer og sådan noget. Jeg tror, alle kan genkende sådan det der lidt kunstige lys, der kommer, når sådan en swimmingpool bliver oplyst, hvilket de jo gør om natten, så er der jo lys i, og de her underlige skygger. Og sådan. Det er sådan en eventyrverden, man kan træde lidt ind i, eller noget, der er sådan lidt... overjordisk på en eller anden måde. Så det har sådan det her mystiske især over sig, og noget køligt, noget vederkvægende. Men også noget, altså det er jo ikke udelukkende behagelig musik på den måde, men der er noget sådan lidt henført, vuggende over musikken fra The Swimmer, og noget kølende, som jeg synes er vigtigt her i sommervarmen.
0: Og den er skrevet af Marvin Hamlisch, noget af det mest berømte af den. Meget, meget, altså, han har skrevet meget filmmusik, mest var han jo berømt for at have brugt temaet, lavet temaet til sidste stik, bygget over Scott Joplins musik. Men her er det helt hans eget Theme from the Swimmer.

0: Temaet fra The Swimmer, vores sommermusik i dag. Og nu skal vi over til noget, der måske på papiret lyder dystert, men som i virkeligheden er ret romantisk, men også lidt melankolsk.
1: Ja. For mit vedkommende var den her film den bedste film, jeg så i biografen i 2025. Og det er Guillermo del Toros Frankenstein, hvor at Oscar Isaac, han spiller den skøre Dr. Frankenstein, og Jacob Elordi, han spiller hans monster. Og det er en fantastisk film. Den er gotisk og smuk og storslået, og så er altså hjulpet på vej af Alexandre Desplats musik. Og Desplat, han laver jo, altså han har jo lavet musikken til del Toros film de sidste mange gange.
0: Ja, og han er virkelig god til at ramme, tror jeg, den stemning, den atmosfære, de følelser, som del Toro gerne vil have frem. Og det er jo, altså det her er ikke en Frankenstein-monsterfilm med et monster, der er uhyggeligt. Det her er en skæbnetung, sørgelig, men også lidt opløftende historie, i hvert fald når man kommer frem til slutningen, ja, som vi ikke skal afsløre her. Men hvad med musikken?
1: Jamen altså, del Toro sagde jo til ham, at han ikke skulle lave et klassisk horror-soundtrack. Det er svært at sige soundtrack i det her program. Men at han skulle skrive noget, som netop var følelsesdrevet. Og Desplat har også selv sagt, at jamen, et godt soundtrack balancerer funktion og fortælling, så nogle scores de har mere funktion, men her er det musikken, der skal fortælle rigtig meget. Og han har faktisk haft oplevelsen som, at musikken fungerer som en slags trilogi, en adagio, der langsomt vokser. Og jeg synes bare, det er noget af det smukkeste, han har lavet, og netop rammer den her tragiske skæbne, som Frankensteins monster jo er, som han vil jo bare gerne høre til, og han bliver råbt af og skudt på og udstødt. Og det tror jeg, der er mange, der kan spejle sig i den her historie om det her melankolske monster. Det er den melankolske monster, der føler sig udstødt, og som bare gerne vil høre til. Det er noget meget menneskeligt jo. Og han er jo faktisk det mest menneskelige næsten væsen i hele den her film.
0: Ja, fordi Dr. Frankenstein selv er jo manisk og forfølger sin vision på en måde, som sætter alt andet ud af spil og i fare. Så derfor sker der meget dramatiske ting i det, og musikken er også dramatisk, men den er samtidig båret af en sådan meget, meget stærke følelser. Det er som om alt, hvad der sker, fører til et eller andet og en erkendelse af noget. Vi skal høre flere forskellige stykker musik.
1: Ja, vi skal høre Fire, og så noget, der hedder Floating Leaf, og så også selve temaet Frankenstein. Og noget, som man så kan bide mærke i, er violinen, som har fået funktionen af at være monstrets instrument. Og det var simpelthen del Toros, altså instruktørens ønske, at det skulle være violinen, der symboliserer monstret, altså som vi hører violinen, når vi ser monstret, fordi selvom han er så utrolig stærk, så var det med til at give det her skrøbelige indtryk. Det er den norske violinist Elbjørg Hemsik, der spiller, og det gør hun virkelig smukt.

0: Det var her til sidst temaet fra Frankenstein med den meget, meget markante violinsolo, der ligesom bærer det hele. Det hører man også til sidst under slutteksterne, hvor man sidder og tænker over, hvad man har set, og igen, man skal blive siddende, fordi der får man altså en ekstra dimension til hele historien ved at høre, fordi alt det, man har oplevet, er jo meget dramatisk, men samtidig får man pludselig den der fornemmelse af vemod og melankoli, men også faktisk, at det er gået godt på en eller anden mærkelig måde.
1: Noget, som jeg har læst, som jeg stussede lidt over, det var, at Del Toro har presset Desplat til at ikke være så fransk i sit musikalske udtryk, men være mere meksikansk i følelsen. Og jeg synes ikke, at det er det, jeg hører. Jeg synes tværtimod, jeg hører noget, som jeg vil kalde sådan slavisk, hvilket får mig til at tænke på den næste film, vi skal høre noget musik fra, som for mig er sådan arketypen af Frankenstein-musik på en eller anden måde.
0: Ja, altså, jeg tror jo også, at da Desplat fik besked på, at han skulle bruge violinen, der tror jeg, at Del Toro tænkte på en bestemt Frankenstein-film, netop denne her, som er Young Frankenstein, som er en Frankenstein-parodi dybest set, af Mel Brooks fra 1974, men som faktisk er en meget god Frankenstein-film, selvom den er for sjov. Og den har noget helt vidunderlig musik af John Morris, som har det samme, både det slaviske og det romantiske, den starter på samme måde, og jeg synes simpelthen, da jeg sad og så slutteksterne til Frankenstein og hørte Desplats musik, tænkte jeg, det er altså John Morris, han har hørt. Så skal vi ikke lige høre det tema tilbage fra 74?

0: slot, som nu ligger i Transylvanien. Det gjorde den ikke i den historie, den film, som den er bygget over. Ja. Og det bliver for indviklet.
1: Men det passer smadret godt.
0: Men det
1: korte og
0: lange er, at nu skal vi over til Dracula.
1: Ja, nu skal vi over til Dracula. Men vi skal igen have noget musik, som er drevet frem af den her super melankolske, lækre, tårvedet violin, hvor det altså er Francis Ford Coppolas Dracula fra 1992. Bram Stoker's Dracula hedder den, hvor Wojciech Kilar har lavet musikken. Men jeg tror også, at Coppola har sagt til ham, du må egentlig godt lige lytte til, hvad det var, John Morrison lavede i Young Frankenstein.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. John Morris har virkelig påvirket, selvom han skulle lave parodimusik, har han skabt dengang det, vi lige hørte nu, som er meget, meget markant. Men Kilars musik til Dracula, til Coppolas Dracula, er også fantastisk.

0: Ja, altså de der monstre, de er jo lidt triste i det.
1: Og super romantiske.
0: Ja, virkelig.
1: Altså på sådan den der ulykkelige kærlighedsmåde, ikke?
0: Virkelig.

0: Og igen, det er jo i sidste ende, fordi det er så super menneskelige, altså de her monstre, og har så store længsler og så kæmpe store følelser.
1: Og det har Dracula i hvert fald også, altså her i Coppolas udgave, og nummeret hedder også Love Remembered. Sådan er det nu for ham, men han har altså ulykkelig kærlighed som baggrund for sin historie, og det oplever vi også en helt ny Dracula, som er gået lidt sådan, man har ikke rigtig lagt mærke til det, men Luc Besson, den franske instruktør, faktisk sidste år lavet en Dracula-film, som han kalder Dracula og Love Tale. En stort opsat film, som kun har premiere på streaming, kan ses på Amazon Prime i hvert fald lige her i sommer. Og der får vi lidt den samme historie som hos Coppola. Det er også en origins-historie, hvor vi får hans ulykkelige kærlighed som baggrund for det, der foregår. Og her har Danny Elfman skrevet noget musik, som er meget Danny Elfmansk.
0: Okay, er der violin med?
1: Ja, det er der, men ikke helt på samme måde. Der er mere sådan noget kor og noget bjælleklang, hvor jeg lige vil sige, der er faktisk lidt, altså, Danny Elfman har taget nogle af sine vante redskaber i brug her, og det er blandt andet, ja, det minder mig faktisk meget om musikken til Edvard Saxehånd, som er noget af Elfmans allerbedste musik.
0: Og nu sagde du bjælleklang, og det er jo fordi, at det er sådan lidt en omvejs, lidt en juleagtig film, ikke? Fordi det ender med at sne, og de danser rundt, der er sådan en snevals, som er blevet meget kendt, altså som folk også lytter til, som overhovedet ikke ved, at den kommer fra den her film, ikke? Det er meget, meget smukt tema. Så det er det, han lidt har brugt igen. Men det er jo også, det er jo, Edvard Saxehånd er jo også en ulykkelig historie mellem monster og en pige.
1: Det må man sige, det passer
0: pige,
1: perfekt. Og jeg havde ikke, altså jeg har ikke noget imod, at komponister indimellem til film genbruger nogle stemninger, som de har ramt præcis, når de passer til en ny film. Og det gør det altså Luc Bessons Dracula og Love Tale, som har Caleb Landry Jones i hovedrollen som Dracula, både i sminke, hvor han er meget gammel, og også som ung, og lidt den samme kærlighedshistorie. Og så er det Christoph Waltz, som er ganske fremragende som vampyrjæger.
0: Og det er jo lidt pudsigt, for han er altså også med i Frankenstein.
1: Der skal en god skuespiller med, der taler engelsk med tysk accent.
0: Præcis.
1: Det skal man have i monsterfilm.
0: Hvilken tysk skuespiller har vi nu, fordi mange af de andre, de er blevet gamle.
1: Så er han
0: gamle.
1: For Østrig, men er han ikke?
0: Jo, det mener jeg. Det er da egentlig lidt i tvivl, men han er tysktalende.
1: Ja, det må man sige,
0: same,
1: i høj grad.
0: Different, ikke?
1: Men her kommer A Very Sad Story, et af Danny Elfmans stykker fra Luc Bessons Dracula-film.

0: Nu har det været meget melankolsk og romantisk og trist og sådan isnende koldt. Altså det har været sådan lidt, ja, lidt kølig monsterfilm. Men vi bliver i hvert fald i vampyruniverset, men med en film, som altså er drønvarm. Sidste år kom der en film, som hedder Sinners, af instruktøren Ryan Coogler. Og den foregår i The Deep South, altså den foregår blandt slavefolket, eller tidligere slaver, i de amerikanske sydstater. Og altså, det er drønvarmt, og de arbejder i markerne, og de har det hårdt. Men de er blevet frie, som sådan.
1: Ja, vi er i 30'erne, tror jeg.
0: Ja, de er blevet frie, ikke? Men jo, altså, der er stadigvæk enormt meget racisme.
2: Der er store forskelle.
0: Og det er et af hovedemnerne i den her film, det er racisme og diskrimination. Men der er to brødre, som har været, jeg tror, de har været i storbyen Chicago, og så nu vender hjem og vil lave sådan en speakeasy, det er det jo ikke engang, men de vil lave et sted for deres folk, hvor de kan komme hen og få noget at drikke og høre noget musik.
2: Og dansested.
0: Det kan selvfølgelig ikke gå stille af sig, og det ender med, at der kommer nogle vampyrer, der i det her tilfælde er hvide til at begynde med, men de gør så nærmest alle dem her til vampyrer. Ja. Det er meget dramatisk og meget kulørt og meget underholdende. Ja. Og så er det simpelthen, altså det er nærmest også en musical, fordi
2: den er bygget op omkring musikken.
0: Musik spiller virkelig meget. Og nu har vi været meget i det symfoniske, og der er også noget symfonisk, lille smule stemning af noget klassisk, men vi må måske lige advare her på P2 om, at det er en smeltedigel af musik. Vi har både noget blues, vi har noget irsk folkemusik, der er gospel, jazz og soul, som altså spiller meget, fordi det er jo den musik, de hørte dengang. Og det er også den hovedvampyren, som vi møder. Han er simpelthen irsk indvandrer, så han synger sådan en cheek, eller hvad det er for noget. Ja. Og det er super fascinerende, og det er en vanvittig spændende film. Så jeg synes, vi skulle høre noget musik fra den her, og jeg har prøvet at finde det, som er mest P2-egnet. Og det er bare virkelig god musik. Det er lavet af Ludvig Göransson, som vi her på kanalen måske bedst kender fra nogle af de Star Wars ting, han har lavet, blandt andet musikken til The Mandalorian, som han virkelig har, det er svært at hamle op med John Williams, men han har simpelthen virkelig sat sit eget præg på Star Wars-universet med sin musik. Så han er sådan en af dem, jeg virkelig lytter til, fordi jeg synes, han er så dygtig og så spændende. Og han har haft nogle ret spændende udgangspunkter i forhold til, hvad han har været inspireret af. Hans far var bluesfan, og han har netop haft meget blues på den indre hjemmebiograf, når han har siddet og skrevet. Men så har han faktisk også været inspireret af Metallica-bandet, som spiller metalmusik. Så der er meget fokus på gitaren. Men vi skal høre to numre, og det ene hedder Mount Bayou, Proper Black Folks, og det andet hedder Smokestack Twins. Og det er altså vores hovedpersoner, så det er en form for tema, vi hører til slut.

0: Ja, det er virkelig et sindssygt blandet soundtrack, men det er ikke blandet på den måde, hvor man siger, at de skulle bare have alt med. Det hele giver mening, når man ser filmen, og derfor er det at høre soundtracket efter at have set filmen, det er sådan en form for understregning af alle de pointer, som man får serveret, og som man knap... Altså, der er så mange pointer, man knap kan kapere det, men det handler jo primært om, hvordan sortes kultur og musik er blevet suget på vampyraktig vis ud af den hvide, det hvide herrefolk. Så det er ret dramatisk, og det er fedt den måde, Jørgensen, han bygger musikken ind, og det har de gjort helt bevidst. Altså, det har været fra starten tænkt på den måde. Og det er en vampyrfilm.
1: I den grad. Den er meget blodig.
0: Ja,
1: og meget,
0: men det er ikke det, det handler om.
1: Men netop det handler, altså, jeg synes, du sagde det helt præcis, det der med, hvordan hvide mennesker har suget på den sorte kultur som en vampyr.
0: Men skal vi ikke blive lidt i den stemning alligevel?
1: Vi skal blive i guitarstemningen. Nu skifter vi lige den ud med guitar. Ja. Og fordi... bluesmusikken her i Sinners fik mig til at tænke, og Sommer i det hele taget får mig til at tænke på en film, jeg først for nylig har set, og som med det samme år ind som en af mine ultimative favoritfilm. Jeg blev så grebet af den, og jeg kan næsten ikke tale om den uden at få tårer i øjnene, selvom det ikke er en... Jo, det er en tragisk film. Der er også noget tragisk kærlighed
0: her. Det må man så sandelig sige.
1: Paris, Texas af Wim Wenders, som har den her vidunderlige åbningsscene, at der kommer en mand gående i ørkenen med en rød kasket på, og han ser meget værbigt ud. Mm. Men det er også, fordi han har vandret i mange år, og han siger ikke noget, og hvem er han, og hvordan er vi ledes. Og så udfolder historien sig nærmest helt til sidste billede, hvor vi sådan finder ud af, hvad er det egentlig, der er foregået. Fordi den her mand, fra den ene dag til den anden, så forlod han sin kone og sin lille søn. Ja. Og hans bror, som ikke har vidst, hvor han blev af, og hvad skulle der ske. Og, ja.
0: Det er en meget mærkelig film, vil jeg sige. Jeg genså den også for nylig, og der havde den ikke den samme magi, som da jeg så den i 80'erne, hvor den var en af de der film, alle så. Men dens musik er i hvert fald meget markant. Ry Cooder skrev musik, og den blev spillet til... alting. Ja, mange tv-programmer brugte Ry Cooders musik i den periode, fordi det bare var, sådan skal det lyde, når man spacerer rundt i ørkenen på mor og få.
1: Det er den her ensomme slide.
0: Og hvor det er meget varm sommer, men ikke på en varm måde.
1: Nej, det er virkelig ikke rart. Men det er den her ensomme slide-gitar, og jeg tror, alle kender det her tema. Men noget, som jeg synes var ret smukt, sådan rent musikalsk, eller hvad man skal sige, det var Ry Cooder, han fandt ud af, at det hele, det skulle ligge i tonearten S, fordi det var som om, at vinden havde den tone. Altså, vinden har en S, lyder S-tonen, okay. Så derfor skulle alt være i det. Om det så ligefrem er S-dur eller S-mol, jeg tror, han veksler lidt, men det er helt klart en mol-stemning, jeg har efterladt med, når jeg hører musikken fra Paris, Texas.

0: Ja, det er en helt særlig stemning, man kommer i, når man hører Ray Cooters musik fra Paris, Texas. Men vi vil jo primært spille musik fra sådan det seneste års film, og der var premiere på Netflix på en synes jeg lidt overset film, som var ganske fremragende, som også havde ensomheden som tema, og sorgen som tema. Train Dreams, bygget over en novelle af forfatteren Dennis Johnson, som handler om en mand, som i 30'erne...
1: Ja, det er en ægte historie.
0: Ja.
1: Øj, det er forfærdeligt, ikke? Jeg mener, den er baseret på en ægte historie.
0: Nå, okay, altså jeg har kun set den som en novelle, okay. men det korte og lange er, det handler om en mand, som arbejder ved ensomt, men sammen med andre, men altså på jernbanen og bygge jernbanen, og så finder han sig en kone og får et barn, og det går virkelig, ikke så godt. Det er meget sørgeligt.
1: Det er meget sørgeligt, men altså det der barn og den der kone er jo simpelthen bare meningen med hans liv. Altså ja. det er meget harmonisk og idyllisk. Jeg havde det faktisk ret vanskeligt med den her film, fordi jeg synes, at den manipulerede så meget med mine følelser, at jeg blev lidt vred over det.
0: Ja, det kan men jeg godt forstå.
1: Er også, altså,
0: det kan jeg godt forstå.
1: Ja, men den er meget brutal at se, og samtidig også meget smuk. Men jeg synes virkelig, at den musik, du har fundet til Train Dreams, Jacob, jeg tilgiver næsten den her film.
0: Det er ikke også?
1: Hvor brutal
0: Bryce David Dessner hedder komponisten, og han er som mange af de filmkomponister, vi tit støder på, oprindelige rockmusikere, stadigvæk med i et band. Men her har han skrevet noget musik, som i den grad understreger både glæden ved at være langt ude i naturen, og også til en vis grad ensomheden, eller sådan det at være ensom ikke nødvendigvis er forfærdeligt hele tiden, men samtidig den tragedie, så han ligesom går fra at være ensom til ikke at være ensom, til at være ensom igen. Meget smuk og musik igen. Jeg synes, man kan høre, som man er i filmen, man er det er de store skove, det er den store natur, men med et meget lille menneske er allernederst i billedet.

0: En meget dramatisk historie her, Train Dreams, en meget anbefalelsesværdig film på Netflix, som er et tegn på, når de der streamingtjenester jo faktisk oftere, end man tror, har nogle, det man må kalde meget kunstneriske film, som normalt ville have premiere i en artcinema et sted, og måske ikke blive set af de store mængder, men som har virkelig meget på hjerte, og der, Train Dreams kan virkelig anbefales, en fremragende film. Ja, altså jeg synes, vi sluttede, hvor vi begyndte med noget melankolsk, lidt i samme stil.
1: Altså det er jo sjovt, fordi vi har haft monstrene, og vi har haft ensomheden som tema i dag. Men det slår mig også, at vi har haft nogle sådan lidt solo-instrumentagtige ting i forhold til gitaren og violinen. Og klaveret har været meget dominerende. Nogle af de her instrumenter, som ofte kan stå alene.
0: Ja.
1: Så der er også noget af den der ensomhed over det. Så det er jo fantastisk sommerferiemusik.
0: Ja, det synes jeg. Og vi har mere af samme slags næste uge. Vi har ikke mere i dag. Hvor vi blandt andet har noget tegnfilmmusik, og der er noget japansk og noget fransk, meget smuk musik, og også en enkelt superhelt, tror jeg, der kommer ind, eller to. Men det er altså næste uge, samme tid og samme sted. I derude, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.

0: Aldrig før har så mange søgt ind på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse her 4 timer efter fristen for at søge ind på en uddannelse udløb. Samlet set har over 10.000 søgt om optagelse på en bacheloruddannelse på CBS, men den store interesse betyder så også, at flertallet ikke skal regne med at komme ind der. 2 ud af 3 ansøgere vil formentlig få et afslag. Der bliver nemlig optaget under 3.000 studerende på CBS i år. I Iran, der er en ugelang begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei i gang. Han blev dræbt sidst i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang, men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne om hans tilstand går, fordi han også blev såret under det angreb, som dræbte hans far, mener man. Den ældre Khamenei regerede Iran fra 1989 og frem til sin død, og tilhængere af regimet svæver stadig hævn over ham, og så er de mødt frem for at hylde den nye leder. Folk er mødt op her for at svæve troskab til den nye leder. Vi må stå ranke i dette land og uden tvivl hævne drabet på vores leder, siger en af tilhængerne her, Ehsan Khamenian. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor den øverste leder Ayatollah bliver begravet i sin hjemby. Det er med den gule førertrøje på overkroppen, at Jonas Vingegaard er rullet ud på anden etape af Tour de France her for et par timer siden. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape.
1: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen. Men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunne regne med, efter han har kørt Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Ja, det fortalte vores cykelekspert Brian Nygaard her, nemlig om Vingegaards chancer for at slå sin ærkerival Pogacar. Dagens etape blev skudt i gang netop for et par timer siden, og den går altså langs den katalonske kyst.
1: Og så skal de altså tilbage til Montjuic-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres de store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Tørt og en del sol, det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Klassisk mix på P2.

Rejecocktail? Eller valg af dirigent? Der er mange ting at starte med. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad du skal starte på, som så vil være passende at starte med. Men her i Klassisk Mix, der tænker jeg, det vil være passende at starte med en Kujawiak, som er en klassisk, traditionel, polsk folkedans, en af de lidt langsommere slagsen. Et arrangement for violin og orkester. Den er skrevet af Weinberg og blev her spillet af superviolinisten Gidon Kremer. Ham, der også i sin tid har været med til at spille det stifte det kammerorkester, som her bakkede ham op, nemlig Kramarata Baltica. Et kammerorkester fra de baltiske lande, Estland, Letland, Litauen. Her i Danmark hedder jeg Frederik Korfix og sender Klassisk Mix de næste 2 timer her på B2.

Kan du huske tiden før telefonerne? Før de stjal alle de små pauser, vi før i tiden havde i løbet af en helt almindelig hverdag. Dengang en almindelig dreng eller pige en forårs- eller sommerdag kunne spendere måske bare 10 minutter, et kvarter, liggende på ryggen på en eng i det høje græs en maj eller juni eftermiddag, med hænderne bag hovedet, stigende op i himlens blå, mens den ene figurlignende hvide kumulussky efter den anden passerede forbi blikket som livet, der passerede revy. Der var mor. Der var en kanin. Min gamle matematiklærer, og se der, en Tyrannosaurus Rex. Jeg hviler stille i det høje græs og sender mit blik opad, langt opad, sang hun blandt andet her, Anna Lucia Richter, mezzosopranen i Brahms skønne sang, den der hedder Welteinsamkeit, en af 6 sange fra Brahms opus 86. Anna Lucia, hun blev ledsaget her af Amiel Buscatschkiewicz på klaver.

I 1800-tallet var han en af de mest betydningsfulde norske digtere, Andreas Munch. Ikke bare i Norge, men altså også i Sverige, i Tyskland og ja, sågar også i Danmark, hvor han blandt andet også tilbragte den sidste del af sit liv. Andreas Munch, som har skrevet historien En aften på Jiska, som blev til teater, og som en ung Carl Nielsen satte musik til i 1889, 24-årig Carl Nielsens første bud på teatermusik blev altså En aften på Jiska. Vi fik forspillet fra den forestilling her i selskab med DR Symfoniorkestret.

Det er musik, vi kan bruge til noget, det her. Kan du mærke det? Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er tilhænger af tanken om, at man skal kunne bruge kunst eller musik for den sags skyld til noget som helst, at det skal opfylde et behov, snart tværtimod. Musik er ikke en hammer, musik er ikke en æske søm, men lige i tilfældet med Haydns strygekvartetter, der opfylder de et behov. Vi kan bruge det til noget. For en tid, der er så vild som denne her, hvor alting ændrer sig så hurtigt, hvor vi tror, at vores venner er vores venner, men de viser sig at være vores fjender, hvor vi tror, at verden er indrettet på en måde, men i næste nu, så viser det sig at forholde sig fuldstændig modsat, der er det rart, at der er nogle ting, der bare ligger fast. For eksempel den her tredje sats fra Haydns strygekvartet i B-dur, den der også bliver kaldt for solopgangskvartetten. Her spillet er Ciarosco-kvartetten,

En af de få engelske barokkomponister, der oplever i sin egen tid at opleve enorm berømmelse og efterspørgsel. Engelske John Dowland, der i slutningen af 1500-tallet bliver genret af det danske hof af Christian den 4. Han hiver nemlig John Dowland sammen med en række andre komponister til Danmark. Han vil manifestere sig Christian den 4. med sine bygningsværker, med sine fester, med sin overflod, vise, at han er en af Nordeuropas største fyrster på det her tidspunkt. John Dowland komponerer i årene, der kommer for Christian den 4. og er sågar med på Kronborg, når kongen rykker derop. Men i 1603, der får han altså orlov, Dowland, til at rejse til England, og hofregnskaberne, der kan vi læse, at han blev borte, citat, en langsommelig tid længere, end kongelig majestæt ham nådigst havde forløvet. Dowland, han bruger som undskyldning, at han havde indskibet sig for at vende tilbage til Danmark, men på grund af modvind, der blev han nødsaget til at overvintre i England. Og mens han er der i England, ja, så får han altså udgivet Lacrimae og Seven Tears. Det her værk, som var skrevet, mens han var i København, og samlingen er altså dedikeret til den engelske dronning Anne, der var kong Christian den 4. søster, og gift med James den første Stuart af England og Skotland. Musik, som vi også fik her i Klassisk Mix på P2, med blandt andet solist Elizabeth Kenny på lut.

Det danske orkester ensemble Storstrøm har i mange år arbejdet tæt sammen med den fransk-libanesiske organist og komponist Naji Hakim. Hakim havde oprindeligt komponeret sine Saxkøbing præludier over kendte danske salmer for orgel og opført dem i Saxkøbing Kirke, hvor han også var med til at indvie kirkens nye digitale orgel for nogle år siden. Og de her værker, de blev altså så senere arrangeret for orkester og spillet af selveste ensemble Storstrøm. Og her der fik vi den, der hedder Nærmere Gud til dig, altså fra Hakims Saxkøbing præludier.

Amerikanske Andrew Litton stod på dirigentpodiet foran Singapore-symfonikerne. Der strøg sig gennem Robert Russell Bennett's In the Popular Style, som den her violinkoncert i A, du bliver kaldt, eller i hvert fald anden sats fra den. Det var britiske Chloe Hanslap, der var solist med den her smægtende bue på violinens strenge.

0: El amor bojo, danza rituel del fuego.
1: Det er ikke musik fra Gastrup, det her. Det kan du nok fornemme. Musikken er Manuel de Falla, spillet af Javier Berrianes. I Klassisk Mix her på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis. Og der skal vi blandt andet hive fat i dagens hele værk. Men først, musik fra Danmark.

0: Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb kl. 12 i dag, og i år har mange flere unge søgt ind på en uddannelse med en vis uro i maven. For mange er bekymrede for at vælge en retning, som på sigt bliver værdiløs på grund af kunstig intelligens. Studiechef på IT-universitetet i København, Lene Ræder, forstår godt de unges bekymring, men siger, at universitetet nok skal ruste dem.
1: Og så får man evnen til at hele tiden tilegne sig ny viden og ny teknologi. Så i og med, at man tager en specialistuddannelse, jamen, så kan man også begå sig i fremtiden. Fordi vi ved jo ingen af os rigtigt, hvad det er, den næste teknologiske bølge efter AI kommer.
0: IT-universitetets studiechef har derfor også et par gode råd til unge, der bekymrer sig om AI.
1: Stå ved det, der interesserer jer, og så gør jeg umage og hvil lige jer selv i, at der nok skal være en plads til jer i samfundet også bagefter.
0: Og så ser interessen for sygeplejerskeuddannelsen ud til at være steget i år. Flere ansøgere har nemlig i år haft sygeplejerske stående som første prioritet. Antallet er steget med 4% sammenlignet med sidste år, skriver Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse. Også socialrådgiveruddannelsen mærker fremgang her. Antallet af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet, steget med 7%. Og de samlede tal i år de peger faktisk på, at søgningen til velfærdsuddannelserne ser ud til at have stabiliseret sig. Og så til VM og Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien. Det sker i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, og i Oslo varmer fansene op. Leo Doria her har lidt af en krise faktisk, for han har godt nok boet i Norge i 25 år, men i dag har han Brasiliens landsholdstrøje på.
2: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
0: Men det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han. Og så har han en norsk trøje gemt i tasken.
2: Men selvfølgelig, så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
0: Og håbet om, at de undertippede nordmænd går videre, ja, det lever i bedste velgående, fortæller vores reporter Daniel Myrup fra Oslo.
3: Deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1.
0: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er kl. 22, de spiller. P4 sender VM fra kl. 21, og vil du have billeder på, ja, så kan du tænde for TV2. Tørt vejr, en del sol og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest og nogle steder hård. Ved kysterne kan det være op til cooling og med kraftige vindstød. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var mig, der havde redigeret udsendelsen, og vi har vender tilbage igen om en lille times tid.

Velkommen til festivalsommer, ugens highlights, og til et kig på noget af alt det, der går for sig rundt omkring i Festival Danmark. Vi skal blandt andet til Lille Sydfynsk Aarhusfestival i Ollerup, hvor landets eneste obo-duo spillede koncert. Og vi skal også høre om et nyt initiativ i Horsens, hvor man om lørdagen kan slå sig ned i en liggestol i Vitus Beringsparken og få hele tre korte klassiske koncerter på en enkelt solvarm sommerdag. Mit navn er Malene Wichmann. Endnu en gang velkommen.

0: Musik af Mozart, det var her tredje satsen fra hans hornkoncert nummer 2. Og det var med Alexandra Zenetta på horn og med Mozart-specialisterne i Mozarteum Orkester Salzburg under ledelse af Howard Griffiths. Der er mange måder at tilbringe en ekstraordinært varm sommerdag i Danmark på. Vores festivalreporter Benedikte Granvig vil ikke anbefale at rejse tværs gennem landet i offentlig transport. Men hvad gør man ikke for at nå frem til Lille Sydfynsk Aal Festival? Den finder sted i Ollerup, en lille landsby, som er kendt for at huse et hav af skoler, blandt andet en idrætshøjskole. I Ollerup Kirke, en smuk hvidkalket kirke, finder vi en dejlig sval temperatur. Og vi finder også Jakob Hedegaard, som er organist i kirken, men også en hel del mere i forbindelse med Lille Sydfynsk Aal Festival.
1: Ja, men jeg er vist det, der hedder det hele. Ja, jeg har alle kasketterne på, så primus motor og kasserer og planlægger og udøvende kunstner og plakatomdeler. Ja, smørbrød, jomfru. Det hele. Ja.
2: Og hvor længe har festivalen eksisteret?
1: I år er 41. sæson, så det er en, ja, det er en etableret del af det sydfynske sommerkulturliv.
2: Og hvad er vigtigt i de musikere, som I og du inviterer herhen?
1: Ja, det er i hvert fald vigtigt med en god kontakt til publikum, fordi mange af dem, der kommer, det er jo ikke nødvendigvis mennesker, som hører klassiske koncerter fra tid til anden. Så det menneskelige er vigtigt, det nærvær, når de møder musikerne. Og det er også derfor, at i aften laver vi forskellige opstillingsmønstre, så ja, folk oplever det på en levende vis.
2: Og nu hedder den Lille Sydfynsk Aal Festival. Hvad ligger der i navnet? Hvor lille er den?
1: Ja, jeg tror, altså festivalen, den er jo egentlig skabt, ja, for 41 år siden af Torbjørn Larsen, som var organist her i mange år, og i dag er i Sankt Nikolaj Kirke i Svendborg. Han er også komponist, og det var ham, der ligesom startede hele konceptet med Lille Sydfynsk Aal Festival. Og jeg kan huske, jeg har interviewet ham omkring tilblivelsen af det. Og han grublede meget over, hvad skulle navnet være til denne her festival? Og det skulle ligesom, ja, det skulle være fynsk, og det skulle klinge, og det skulle ligge godt i munden. Ja, og så er det jo bare noget med Fyn og lille. Det hænger bare sammen. Det er et plusord på Fyn, at noget er lille.
2: De fortalte altså Jakob Hedegaard, organist og leder af Lille Sydfynsk Aal Festival. Og et af de ensembler, der spiller med i år, det er en lille festival, der er 4 koncerter, så vidt jeg kan se. I aften er det duo Lunare, Danmarks eneste obo-duo, Freja Arndt og Maria Lundbak. Og dem mødte jeg på en skyggefuld bænk lige uden for Ollerup Kirke.

0: Jeg hedder Freja, og jeg spiller obo i den her sammenhæng.
1: Jeg hedder Maria, og jeg spiller også obo.
2: Hvorfor har I skabt Danmarks første obo-duo?
1: Det er faktisk ud fra det med, at vi spiller det samme instrument, men spiller aldrig rigtig sammen. Ved mindre vi sidder i noget orkester sammen, eller man på den måde sidder og spiller sammen to oboer, så er det så sjældent, og så fandt vi bare en masse dejligt repertoire. Og så tænkte vi, at det kunne være rigtig fedt at spille med en instrumentmakker, hvor man ligesom kan nørde rigtig meget om helt obo-specifikke ting. Og det er virkelig fedt at kunne nørde på den måde.
0: Meget lærerigt, at man kan også prøve hinandens oboer og rør nogle gange. Og så spiller vi noget repertoire, som faktisk er skrevet lidt sådan, at det er også tænkt til, at oboerne smelter lidt ind i hinanden nogle gange.
2: Men der er simpelthen altså et betragteligt repertoire for obo-duo.
1: Tidlig. Altså, der er barokke ting, er der ret meget. Der er det simpelthen bare fyret afsted med de der dobbeltkoncerter og sonater og sådan noget. Men så har vi fundet et stort hul, hvor vi ikke lige har lykkedes at finde noget. Men så er der så nogen, der har været så søde at skrive noget til os. Og vi skal blandt andet spille noget af Egil Kolin. Som har skrevet nogle duetter til os. Vi skal spille den ene.
2: Og hvad, nu siger I, at I kan nørde på en særlig måde. Kan I komme med et eksempel på, altså hvornår har I nørdet altså allermest ud i forberedelsen til den her koncert? Hvad kan det være?
3: Griner I, fordi det er
1: supermærende nørdet? Det er fordi, der er sådan allermest nørdet, for jeg tror faktisk, der er rigtig meget af det, som er sådan meget helt ned i sådan nogle småting. Sådan, altså det er virkelig sådan, så laver man en ansats på en måde, eller en accent på en måde, hvor man så sådan virkelig prøver at få det til at være, hvor svagt kan vi spille begge to, ikke? Altså, så man hele tiden sådan prøver at se, okay, men hvor er grænsen egentlig? Det er virkelig, det er sådan ned i de der ting.
0: Jeg har faktisk prøvet nogle gange i de her dage, når vi har øvet sammen, så har jeg prøvet at forestille mig, at jeg var inde i dit setup, ligesom, så jeg var sådan inde i, jamen, at jeg forestillede mig, at jeg var dig, ligesom, der spillede, og så prøvede at se, sådan, jamen, kan det være, at det lyder mere ens, hvis jeg forestiller mig, at jeg har dit rør i munden, eller jeg ved ikke, om det er en, det er ikke noget, vi har snakket om det her som en strategi. Men...
2: Det er meget, det er intenst samspil, altså. Kunne du mærke en forskel på dit spil?
0: Stor forskel. Nej, jeg ved. Ja, måske faktisk. Nej, jeg synes faktisk, det har jeg faktisk tænkt over, at jeg synes nogle gange, det er lettere, hvis vi skal starte samtidig. At hvis jeg virkelig forestiller mig sådan, hvornår du har tænkt dig at starte.
1: Jamen, der er noget med det.
0: Så er det også lettere.

0: Et sidste, et varmespørgsmål. Hvad er udfordringer ved at spille obo, når det er hedebølge i Danmark?
1: Primært så er det vel, at vi spiller på de her oborør, som opfører sig, altså det er næsten alt slags vejr, påvirker dem. Og når det er varmt og fugtigt, som det er nu, så svulmer de typisk lidt op. Så det vil sige, at det kan være lidt mere anstrengende at spille i lang tid. Man skal bruge lidt flere kræfter måske.
2: Ja, og så er det bare alt, hvad man laver i den varme, er jo anstrengende.
1: Ja,
2: og så er det jo anstrengende at spille obo. Så, altså, nu spillede jeg ude i vores sommerhus i går, og det var bare sveden, den piblede bare af mig, for der var altså ikke noget at gøre. Men herinde er der jo dejligt svalt.
0: Det er nok det bedste sted til en koncert, man kunne finde på sådan en sommerdag her, hva'?

0: Nu vrimler det simpelthen ind med publikummer i den her lille sydfynske kirke, Olderup Kirke, men så lille er den nu heller ikke, og der er simpelthen ikke en ledig række af kirkebænke at sidde på nu.
1: Vi kommer næsten altid til den lille sydfynske festival, ja. Ikke også?
2: Jo.
1: Ja.
2: Man kan ikke godt lide den.
1: Jamen det er noget dejlig musik. Jakob var fantastisk dygtig til at finde meget gode musikere. Og så er det en dejlig sommeraften udflugt. Og så er der også køligt og dejligt i kirkerne.
0: Det skal man ikke kimse af.
1: Nej, det skal man bestemt ikke. Du kan også glæde dig til fællessang. Vi er næsten et helt sangkor. Vi er næsten hele Jakobs sangkor her.
2: Mødes I fast og synger sammen?
1: Ja, ja. Vi synger hver tirsdag. Vi skal synge Johannes Passionen til foråret. Det er lidt vildt.

0: Jeg vil sådan til at blive fornøjet af det.
1: Ja, fantastisk. Jeg er glad.
0: Vi er glade. Han bliver fornøjet.
2: Er du ikke?
1: Meget.
2: Ja, ikke også? En dejlig koncert. Ja, en dejlig koncert.
0: Det var meget, meget hedder. Det synes jeg også.
2: Ja, fantastisk. Morsom. Og morsom musik også.
0: Ja. Jamen, det går ikke noget.
3: Ja, det er da lige til at blive fornøjet af at opleve Danmarks eneste obo-duo, Duo Lunare, sammen med organist Jakob Hedegaard. De gav koncert i Olderup Kirke som en del af Lille Sydfynsk Aal Festival. Og årets sidste koncert under Lille Sydfynsk Aal Festival finder i øvrigt sted i aften kl. 19.30 i Kirkeby Kirke.

0: For koncertrækken, det er sådan set, man kan sige, der er flere led i det. Den ene, det er sådan set at få den klassiske musik mere ud, altså gjort den mere tilgængelig. Der er for nogen er den klassiske musik i deres dagligdag ikke til stede, kan man sige. Fordi det måske er i, det kan være i kirker eller koncertsale, det er ligesom noget, man skal vælge til. Og for nogen føles den måske en lille smule elitær eller vanskelig at tilgå. Og det vil vi gerne prøve, og det vil vi gerne gøre lidt op med. Og det gør vi så ved at rykke den klassiske musik helt ud, hvor folk er. Altså helt ud på en græsplæne i en skøn, skøn park i Horsens, som folk bruger i forvejen. Og så kommer vi hver lørdag og stiller en pavillon op og et lille lydanlæg, fordi musikinstrumenterne skal lige have lidt hjælp med forstærkning. Og så stiller vi ellers en masse liggestole og en masse bord-bænk-sæt op. Og så kan folk bare komme ned, tage deres kaffe med, deres frokost og bare komme ned og være med. Det koster ingenting. Det hele er betalt via fonde og puljer. Og et fantastisk samarbejde med Horsens Kommune har gjort det muligt. Så det er simpelthen bare at komme ned på græsplænen, og så spiller de jo som sagt musikerne, det er forskellige ensembler hver eneste gang. De spiller en koncert kl. 1 og kl. 2 og kl. 3, og det er en halv times koncert hver eneste gang, de spiller. Og det betyder også, at der er en halv times pause imellem koncerterne. Og da der ikke er nogen scene, for det har vi ikke, vi vil gerne være på jordniveau, så er der også mulighed for, at man som publikum kan komme op og snakke med nogle af de her klassiske musikere. Og det har vi altså set en rigtig, rigtig stor vilje til, både for musikerne, men i den grad også for publikum, at der er kommet op. Og dem, der spillede i lørdags for eksempel, den ene af dem spillede vibrafon, og det var der mange, der skulle op og se, hvad er det for et instrument, og hvordan er det med de køller der, og hvor må man slå henne, og hvorfor lyder det, som det gør. Og det samme med hende, der spillede tværfløjte, fik mange spørgsmål omkring, at der jo var hedebølge, og hun var altså en af der havde kæmpet, altså det kunne man ikke høre, men hun havde det hårdt på hendes instrument, fordi at, det var så varmt, som det var. Så udvider metallet sig lidt, og så begynder man også at svede lidt, og så bliver klapperne fugtige osv. Så det havde vi rigtig, rigtig meget ud af. Så det er simpelthen et projekt, hvor vi simpelthen får den klassiske musik, man kan sige, ned i i ørehøjde, med dem, der skal høre det. Og det er virkelig, virkelig fedt, fordi der er mange ting i det her. Dels er det et kulturelt og fællesskabende projekt, hvor vi får... folk kommer også til at sidde og snakke med hinanden i pauserne og rykker ned op fra lejlighederne og kommer ned i parken og lærer hinanden at kende. Det er jo, det er jo fantastisk i sig selv. Og samtidig med, så hører de noget musik, de ikke har regnet med at skulle høre, og kan bare ligge sig i en lænestol og ligge i stol og bare slappe af til det. Og bare være til stede, det er jo også en gave i sig selv. Og så er der ligesom den tredje led i det her, det er jo, at vi håber måske også, at der kunne være nogle børn og unge, der, når de ser den her musik og ser de her instrumenter, måske får lyst til at sidde og sige, det kunne også være, at jeg skulle prøve at spille violin, eller prøve at lære at spille fløjte eller vibrafon.
1: Og det siger altså her Jesper Fredslund Andersen. Og hvem er publikum så? Og kommer der faktisk også børn og unge til koncerterne?
0: Der er en overvægt af seniorer, helt klart, altså, der kommer til koncerterne. Der er flere på plus 60, og der er ikke så mange teenager. Men der kom til en af koncerterne, der kom der 6 teenager, og de satte sig ned i en liggestol, og de blev og hørte hele koncerten. Og så hjælpte de der med at pakke liggestolen sammen bagefter, så det var rigtig sødt af dem. For det var den sidste koncert. Ja. Så de blev faktisk hængende og var også hen og spørge altså musikerne, hvem de var og hvorfor de var her og så videre her. Fordi det er jo sådan meget, det vil være, når man skal løbe noget i gang, og især et nyt sted, altså en ny venue, som ikke er blevet brugt før til det her. Jamen, så er det virkelig, så er det mund-til-mund-metoden, altså få delt en masse flyers ud, sige til folk, husk nu, I må gerne hænge den her op i opgangen, del det, kom endelig igen og tag nogen med. Det er sådan, at de her projekter her, de vokser.
1: Klassisk Horsens-koncerterne i Vitus Beringsparken finder sted 7 lørdage, og den sidste er den 15. august. Og nogle af dem, man kan høre spille, er strygerensemblet Who Killed Bambi, der er blandt andet er kendt for deres samarbejde med en lang række pop- og rockartister. Og her der hører vi dem sammen med sangerne Steffen Brandt og Anne Hjort.

Italiensk musik af Giovanni Platti fra en cembalo-koncert i A-dur. Og alle musikerne her, det var altså også italienere. Det var L'Arte dell'Arco-orkestret, det var Roberto Loreggian og det var Federico Guglielmo. Sidste søndag begyndte det her års udgave af Vendsyssel Festival. Åbningskoncerten fandt sted i Saltum Kirke og var med Kongelige Camerata, et strygerensemble bestående af 11 strygere fra det Kongelige Kapel under ledelse af solobrassist Luan Casal. Og det er også Luan Casal, der er solist i en samling af rumænske folkedanse af Bartok her.

0: Rumænske folkedanse med Luan Casal og kongelige kammerata, som det lød i Saltum Kirke søndag den 28. juni ved åbningen af årets Vendsyssel Festival. Og hvis du har lyst til at høre hele den her åbningskoncert, så kan du finde den i vores app DR Lyd. Du skal bare søge på P2-koncerten. Og herfra går turen så til Sjælland og til Fredensborg Slot. Den her sommer fejrer Fredensborg Slotskirke sit 300-års jubilæum, og det markerer de med en koncertrække. Festivalsommers reporter Benedikte Granvig var på pletten, da der var koncert i onsdags, og møder her en af præsterne, der hører til sognet, Hedda Salomonsen.
1: Og så ser du hovedslottet med sekskanten og den tværgående længe, og det er jo altså J.C. Krieger, der har tegnet grundplanen til den. Ja. Og han var barokkens store havearkitekt og arkitekt. Så det er inspireret dels af italiensk arkitektur, vi skal nok stoppe her, og dels af solkongen.
2: Okay.
1: Der havde Frederik den 4. været nede og se et lille slot dernede, som ikke eksisterer mere. Men det med at tænke bygning og have i en stor enhed. Så når man er inde i slottet og kigger ud over haven, så vil der udgå alléer i alle verdens retninger.
2: Wow.
1: Ja. Ja.
2: Og vi stopper her, fordi der står en garder, som ikke vil lade os slippe ind.
1: I hvert fald ikke den vej. Vi skal mere den vej.
2: Okay. Det gør vi så.
1: Ja. Det er jo residens for kongeparret og for dronning Margrethe. Deler af året, dronning Margrethe bor her mere eller mindre fast. Efter hun... Ja.
3: Tak for det. Ha' en god dag.
2: Tak. Vi skulle lige tjekkes.
1: Ja.
2: Så kan det være, nu kan det være, at du skal præsentere dig.
1: Ja, jeg hedder Hedda Salomonsen, og jeg er en af præsterne i Asminderød Grønholdt Sogn, som Fredensborg Slotskirke ligger i.
2: Ja. Så det er også din arbejdsplads, det her?
1: Ja, det kan man sige. Det er så heldigt, at siden Christian 9. faktisk har kongehuset stillet Slotskirken til rådighed for gudstjenester i Asminderød Grønholdt Sogn.
2: Okay.
1: Så det er derfor, at vi har fået lov til at holde gudstjenester i Slotskirken med jævne mellemrum.
2: Nu er der musik.
1: Ja.
2: Fik en timing?
1: Ja.

0: Nå, nu står vi her i dåbsværelset, og det kan faktisk være i virkeligheden, at vi skal gå ind i kirken, fordi vi talte lige om, at der er jo tusindvis af ting, som du kan fortælle om det her sted. Men ja, hvis jeg tvinger dig til at vælge bare én detalje inde i kirkerummet, skal vi så ikke gå ind og kigge på det?
1: Lad os gøre det.
0: Jeg er meget spændt.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ved du, hvad du vil vælge?
1: Ja, det ved jeg godt. Det er en lille hemmelighed,
2: som jeg synes passer rigtig godt til kirken. Mm-hmm. Altså til det, at det er en kirke, ja. Fordi hvis du står nemlig lige præcis her, og så kigger på den anden søjle for venstre og lidt oppe, kan du så se i marmoreringerne, at der faktisk er en maske, der smiler?
1: Ja.
2: Det er komediens maske. Hvis du så vender dig mod den anden søjle, så har vi tragedien der. Og det er simpelthen marmoreren, som hedder Elias Gren, og som var sin tids store stukatør og guldmaler. Der er jo også enormt meget guld herinde. Og det var ham, der oprindeligt marmorerede træsøjlerne. Og han har lavet det her lille spil i marmoreringerne, så man kan se glæden og sorgen. Og det kunne jo ikke passe bedre til kirkerum end det.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Sikke en vidunderlig hemmelighed, Hedda. Tak for at dele den med os. Vil du ikke lige fortælle, hvem du er, og hvad det er for et slips, du er på?
3: Jo, jeg hedder Jakob Brik, og jeg er kirketjener vikar her hen over sommeren i Asminderød Grønholdt Sogn. Og når vi har de her sommerkoncerter heroppe, så synes jeg jo godt, det må være lidt ekstra festligt. Så man må godt have et lidt sjovt slips på. Jeg har prøvet at holde det lidt neutralt og stadig i det kirkelige tema, men lidt med en hvid due og lidt kors og lidt... ja, det tænkte jeg. Når det nu er fest, og det er sommer, så må det godt være sjovt.
0: Og det er et helligåndsslips, blev det kaldt.
3: Ja, det kan man godt kalde det, altså med duen på, ikke? Symbol på helligånden. Så ja.

0: Ja, mit navn det er Martin Kofix, og jeg er trompetist i Frederik 7. Ensemblet. Og Frederik 7. Ensemblet blev genoprettet her for nogle år siden, hvor jeg på Rigsarkivet fandt en samling, som havde ligget gemt og glemt på Rigsarkivet. Og det var jo altså musikken, som blev spillet op på Frederiksborg Slot, når Greven i Danner og Frederik 7. var deroppe. Og det var et lille messingensemble på 8 mand, og der var faktisk noget af musikken, som var originalkompositioner af H.C. Lumby og Andreas Frederik Linke, og også denne her fine komponist til balletten Sylfiden, Løvenskjold. Han har også skrevet nogle meget fine kompositioner, specifikt til Hans Majestæt Kong Frederik 7.s jagtensemble. Men de var med, hans musikere, de var med på kongens, han var jo arkeologisk interesseret, så de var med på hans udgravninger. Der spillede de, altså ligesom man har i dag der er det mobilen, ikke også? Men der havde han altså til lille, nu skulle man ikke tro, at det var sådan gamle traver. Det var de sidste nye melodier fra København, fra H.C. Lumby og alle de andre derinde, som de diverterede med. Og så, når Grevinde Danner og Frederik 7., de havde gæster eller sådan noget, så kunne de også stå og spille.
1: Man skal jo have sit lille ensemble.
0: Ja, man skal have sit lille ensemble. Ja. Og der er vi så nogle musikere, alle tidligere militærmusikere, som genoprettede Frederik 7. ensemble. Og egentlig til daglig spiller vi jo på antikke instrumenter. Det vil sige, at vi spiller på tidstypiske instrumenter, altså fra perioden 1848 til 1859. Mm. Men i dag der spiller vi på moderne instrumenter.
1: Ja. Og det er fordi koncerten i dag er ikke det repertoire, I normalt spiller. Er det rigtigt forstået?
0: Det er helt rigtigt. Koncerten i dag, der har vi jo musik fra de royale konfirmationer. Helt tilbage fra vores nuværende konge, jo blev konfirmeret. Og så ind til de sidste to konfirmationer her i år. Så det er både barokmusik, men det er jo også nogle festlige nye kompositioner. Der er også sådan lidt mere, der er et gammelt Carpenters nummer for eksempel. Men det elsker vi at spille, fordi vi har jo spillet alle genrer. Som regimentsmusiker, der spiller man jo lige fra big band arrangementer til en dansk sang.
1: Ja, så
0: ja, vi glæder os meget.
1: Og så lige nu så står du i en afslappet sommerskjorte, men ja. I skifter, når I skal spille, ikke?
0: Jo, så kommer vi til at spille i vores hoboist-uniformer. Hoboist, det var jo datidens betegnelse for en militærmusiker. Men det er hoboist-uniformen 1848.
1: Ja. Hvordan ser den ud?
0: Den ser ud næsten ligesom en... Ja, næsten, den er, har meget til fælles med en blå livgarde-uniform i dag.
1: Jeg tror, kan du sætte lidt flere ord på det?
0: Jamen, blå bukser, ikke sandt? Og blå, det vil sige, når vi siger blå uniform, så er den nærmest sort jo. Ja. Og med rød heroppe, rødt spejl heroppe, ikke også? Den er lidt varm at spille i. Det er uld.
1: Ja.
0: Så jeg håber, at vi faktisk har været rigtig glade for i dag, at der er lidt skyer, fordi vi var hernede og havde en prøve her for et par dage siden, og der var det godt nok varmt.
1: Ja. Ja. Man skal lige sende en kærlig tanke til de uniformsklædte, når det er hedebølge, ikke?
0: Ja, det skal man nemlig.

0: fået 3-4 kommentarer på det her slips.
1: Fortryder du?
0: Hvad? Ja, nu fortryder jeg lidt, for nu synes jeg, at det var jo bare fordi, det skulle være sådan lidt sundt og lidt festligt og lidt sommerkoncert.
1: Men er det så ikke netop, fordi det virker efter hensigten?
0: Turist her. Åh, oh, you look beautiful. Tusind tak. Nu,
2: så er det godt.
1: Det virker for meget. Du må sætte programmet op foran sådan.
0: Ja, så kan jeg prøve at se, hvad er det der? Det er helt galt.
3: Ej, det er alle dine, der er sådan noget.
1: Helt galt med de programmer.
0: Nej, nej. Den er da... Ej, det er da helt galt.
4: Ellers har jeg altså et rigtigt program.
0: Der er nogen, hvor der bare blanke sidder i.
3: Ej, det er rigtigt.
0: Ja. Men det er jo også de ukendte numre, der bliver spillet i dag.
5: Ja, de er uhørte.
0: Det er uhørt. Nå, er det uhørt? Jamen, det er fuldt
5: uhørt.
0: Og der er selv programmet er fuldstændig uhørt.
5: Ja, det er uhørt og uset.
0: Ja, uset.

Ja, der havde lige snedet sig en bunke programmer med blanke sider ind til koncerten med den uhørte musik. Kaldt således, fordi Fredensborg Slotskirke i generationer er blevet brugt til konfirmationer i kongefamilien. Og det var et udvalg af den musik, der blev spillet af Frederik den 7. ensemblet. Og her altså i Østen stiger solen op af Niels W. Gade. Der er flere gratis jubilæumskoncerter og mere fejring af Fredensborg Slotskirkes 300-års jubilæum sommeren igennem. Og så er det ellers blevet tid til, at jeg, Malene Wichmann, siger tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til B2.
1: Over 84.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det samlede overblik er netop tækket ind fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det er faktisk 2% færre ansøgere i forhold til sidste år. Til velfærdsuddannelserne, altså sygeplejerske, lærer, pædagoger og socialrådgiver, er der samlet set en fremgang. Og antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 er steget med 5% i forhold til sidste år. Til stor glæde for Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
2: 3.500 har valgt at sende en ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er brug for flere sygeplejersker i fremtiden. Så det, at der er 5% flere, der har søgt uddannelsen, det er virkelig positivt.
1: Til gengæld er søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne faldet en smule 1% til begge studier. Og så skal vi til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag kørte turens anden etape i gul førertrøje, men det var hverken ham eller hans ærkerival Pogacar, der kørte først over målstregen for kort tid siden. Det var derimod Pogacars hjælperytter Isaac del Toro, Emil Schøning, du nu med fra Barcelona, hvor de altså lige har kørt over målstregen. Hvad var det for en afslutning?
3: Det var en afslutning, hvor Isaac del Toro angreb Jonas Vingegaard. Han forsøgte at holde hans hjul, og det lykkedes ikke. Og så kørte Pogacar sådan set også fra Vingegaard. Det er ikke meget, der er tale om. Og så gav Pogacar nærmest sejren til sine hjælperytter. Han kunne sagtens have kørt op og overhældet ham, det er jeg overbevist om. Og det er jo ikke noget, der ændrer på noget. Pogacar henter 6 sekunder, dermed så skal Jonas Vingegaard også køre i den gule førertrøje i morgen. Men der, hvor man måske skulle sige, at der var en lille smule bekymring for Jonas Vingegaard, det er, at det så ikke helt ud, som om han kunne følge med den her løjtnant, som det er Isaac del Toro, det store meksikanske talent. Hvis vi bare lige skal konkludere, Jonas Vingegaard stadigvæk i gul. Han har 6 sekunder ned til Tadej Pogacar.
1: Og sådan lød det altså her fra Barcelona. Og hvis det ikke er den summende lyd af Tour de France, der er lyden af sommer, ja, så er det måske lyden af lastvognen med nybagte studenter. Og i Vejle lægger nogle af vognene også vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunva Johansen.
4: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
1: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med på vejen, fortæller han.
5: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
1: Og så låser vi os fast på en lille vejrudsigt, der siger en del sol i aften mellem 9 og 15 grader, og med en vind, der aftager og bliver let til frisk. Senere bliver det skyet vestfra, og til sidst på natten regn. Det var Radioavisen.
6: Hej Mathias.
7: Åh, det swinger, hva'? Hej Muff.
6: Ja, så er vi i saloon.
7: Ja, det skal jeg da lige love for.
6: Mathias.
7: Skal jeg bare stoppe?
6: Jo, stop. Jeg har et spørgsmål til
7: ja,
6: dig.
7: Kom med det.
6: Hvis nu jeg sagde, her er en hængekøje, der er fuglefløjt og blå himmel, ja. Og du skal ligge i den her hængekøje uden en bog eller en telefon eller et barn, der forstyrrer dig i 4 timer, hvordan vil du så have det inde i?
7: Stramt.
6: Vil du bare lukke øjnene og begynde at sove?
7: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. altså, kunne du godt tænke dig det?
6: Måske.
7: Altså, nej, jeg kan jo godt lide at slappe af. Det kan alle mennesker. Men jeg er ikke så god til inaktivitet. Jeg kunne ikke tænke mig at ligge. Man ligger også dårligt i en hængekøje. Eller det der med at gå på stranden og ligge på et strandtæppe, det synes jeg virkelig er kedeligt.
6: Ja, det synes jeg så er det bedste. Hvis jeg lå på stranden og bare kiggede ud på vandet, det kunne jeg godt gøre i 4 timer.
7: Ja.
6: Unemt endda. Altså, det er faktisk måske noget af det bedste, jeg ved.
7: Bliver du ikke rastløs?
6: Nej, det gør jeg ikke. Ikke når jeg er ved vandet. Der ved min krop godt, at den er sat i stikkontakten. Og Jamen, det er den. Den er i gang med at lade op, og det ved den godt. Og der er noget med det her med fritid og kontra arbejde, som jeg synes har været meget interessant i den ferie, vi for et stykke tid siden afholdte. Vi holdt 6 ugers i gåsøjne ferie. Forstået på den måde, at vi faktisk indimellem arbejdede lidt.
7: Ja.
6: Så komponerede vi en sang. Så var vi ude at spille et eller andet sted. Min mand har været ude at spille på nogle festivaler, osv. osv. Og den, det der lille drys af at føle, at jeg fik lavet noget, det gjorde, at jeg tror, at det har været den bedste sommerferie, jeg nogensinde har holdt. Altså, jeg var også, jeg var færdig, da der var gået 6 uger. Og sådan, nu vil jeg gerne, nu er jeg klar,
7: nu er
6: til
7: klar
6: at komme
7: til at tilbage
6: på arbejde. Og hvis der var nogen, der kom og sagde, her er en uges ferie mere, så vil jeg sige, ellers tak. Den gik hjem til et andet
7: må jeg,
6: tidspunkt.
7: Må jeg gemme den? Må jeg putte den i banken?
6: Ja.
7: Sangbogen med Muff og Hammer i dag handler om sange om fritid. Ikke ferie nødvendigvis, men bare fritid. Der, hvor der ikke er nogen pligter. Vi skal tale om fritid, vi skal synge om fritid.
6: Den lille stikkontakt.
7: Ja,
6: det er nogle gange det. I hverdagen, nogle gange i weekenden.
7: Ja, præcis, præcis. Og vi skal begynde med altså den danske stikkontakt over dem alle sammen.
6: Flemming Bamse Jørgensen.
7: Ja, simpelthen. Det er et lille stikkontakt. En lille væverfyr, der sidder der i sin tilbagelænede i sin robåd og synger om de ting, der giver livet værdi.

0: Senere. Ja, vi har forstået det, ikke også?
1: Jo, jo, men okay, der er gået noget, altså, jeg har det meget mildt lige nu over den her sang, Mathias.
0: Mildt?
1: Ja, mildt, men du skal lige, du tager lige factsene, fordi det er Bamses venner.
0: Det er Bamses venner, det er Flemming Bamse Jørgensen i front, det er Bamses venner, den er fra 1978, og altså, det er jo... Jeg ved faktisk ikke, hvor den stammer fra.
1: Ej, det er også lidt tavligt, at jeg sådan kaster det over på dig, som om, at du skal kunne vide det. Men altså, det er fordi, du sidder lige med den computer.
0: Jeg sidder lige med den computer. Altså, jeg kan sige, Mickey Newbury og Townes Van Zandt har skrevet den, og så har Nis P. Jørgensen skrevet den danske tekst med. Jeg tror egentlig, altså, meget af Bamses venners musik og deres sange, ligesom Vimmers Vej og sådan noget, på den her tid, der i slut 70'erne, er jo engelske... slager, hits, ja, som de gør til dansk. Og det gjorde man jo dengang. Shubidua gjorde det jo også i deres unge år. Og sådan, altså fed rock og sådan noget. Det er jo også bare engelske sange, der bliver danske og får et helt nyt liv.
1: Ja, og den, altså, det sjove er, at melodien i verset, den tror jeg faktisk ikke, at jeg kunne. Men jeg kunne emmer væk omkød. Nej, jamen, den har ikke sat sig ordentligt fast, men det er en meget fin melodi.
0: Ja.
1: Der er nogle små dejlige, jeg vil ikke gå så langt som at kalde det genistreger, men jeg vil bare sige sådan nogle dejlige sådan trivialiteter, som bliver fremhævet i den her tekst, som faktisk egentlig er meget fin, synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ret godt lide, nu jeg tænker over det, jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet.
0: Jamen, jeg kan nemlig også ret godt lide.
1: Ja.
0: Det er ret banalt, men også ret fint.
1: Så kan jeg ikke så godt lide, jeg har masser af tid, og slet ingen nuer.
0: Det er fordi du, jeg skulle lige sige, det er fordi du ikke er for Aarhus, men det er du jo. Jeg kan jo utrolig godt lide det. Det er sådan, kom så, Divi. Jeg har slet ingen nuer.
1: Men har duft af tang og tjære, det er lige til at bære. Det synes jeg også er meget sødt. Flemming Bamse Jørgensens stemme er jo ret, ret interessant, fordi at der er den her distortion på den. Altså han har den der, som om at det, han presser ligesom stemme ud. Men egentlig, hvis man nu sagde, Flemming, bare syng den stille og roligt. Lad os tage den som en ballade, hvor vi bare slukker for den der rytmeboks, og så bare spiller den, og du synger den. Vi måske lige sætter den et par toner op, fordi du har en meget smuk lys stemme. Altså, så tror jeg, at den vil flyve, altså,
0: ja,
1: for mig.
0: Jamen, helt...
1: Noget med den der bum, bum, bum, bum, bum.
0: Men det er sådan 8, altså, det sjove var, at Flemming Bamse til sidst i sin karriere begyndte han jo faktisk at gøre det, der du siger. Altså, han lavede sådan et eller et par albums, hvor han sådan sang engelsksproget, sådan større popballader, og, altså sådan lidt mere avanceret, faktisk, altså, hvor, som krævede en stor og en flot stemme og en stærk vokal. Og
1: som han havde.
0: Som han virkelig havde, ja. Nå, men altså, når det handler om sange om fritid, så er det her jo en ikonisk sang at sidde der i båden, ikke?
1: Det må man.
0: Og synge om de ting, der giver livet værdi. Muff, når jeg... holder fri, og det, jeg har reflekteret meget over, hvorfor jeg er så vild med det. Men jeg bruger uforholdsvis mæssigt meget tid på at se og interessere mig for fodbold og sport i det hele taget. Det er virkelig min stikkontakt, og jeg elsker det, og jeg læser sportsprogrammerne og ser, hvornår de fodboldkampe i løbet af en uge, jeg gerne vil se, hvornår de bliver spillet, om det kan passe ind i min kalender, om jeg kan få det hele til at gå op, og jeg kan godt lide at være på stadion. Og, altså, der sker et eller andet, og jeg vil så gerne prøve at intellektualisere det og blive lidt Jørgen Letsk og snakke om det store episke drama og mand mod mand og bolden op. Men jeg ved, eller også er jeg bare vild med sporten. Jeg ved det ikke rigtigt. Men kender du ikke godt det der med, at jeg har ikke lyst til at blive associeret med sådan en sådan lidt bøvet fadøls-ølkultur?
1: Men jeg synes jo, det er det, der giver dig en form for balance.
0: Om det er godt.
1: At der er en fadøl i den ene hånd, og så er der et glas Merlot i den anden.
0: Ja. Merlot er godt.
1: Nej, men altså... Men det, jeg tror faktisk, at de her... Jeg synes, det der med sådan guilty pleasures er lidt fy-fy-agtigt at tale om.
0: Mm.
1: Fordi det er også lidt som om, at man sådan ser ned på noget, som egentlig har en reel værdi.
0: Ja.
1: Og jeg går meget mere op i at finde den reelle værdi i ting, eller i en sang som en lille båd, der gynger, end at sige sådan, det er lavkultur, så det kan vi ikke lide.
0: Ja, men så tror jeg, den næste sang, vi skal høre nu, blev skrevet i 1989 i anledning af DBU's 100-års jubilæum. Var det også der, det nye park i parken blev indviet? Det kan jeg ikke huske, altså parken i stedet for den gamle Københavns Idrætspark. Men det fik Savage Rose til at skrive den sang, der hedder Stjerneskud, når lysene tændes i parken, som vi lige skal høre lige, og så skal vi lige tale om den bagefter, men jeg ved godt, den er produceret sådan lidt 80'er Savage Rose-agtig, men læg lige mærke til den her tekst, fordi jeg tror, måske det er det, jeg elsker allermest ved fodbold. Altså, det fællesskab, der bliver beskrevet her, den fritidsfølelse, den måde, mennesker, høj og lav, mand og kvinde, ung og gammel, styrter ud på fabrikken, mærker håbet, mærker gnisten, mærker lysten til at vinde, der spirer. Det er bare så... Jeg elsker den
1: her. Men det er jo fordi, at alle de små stikkontakter bliver til en stor stikkontakt, som man sætter ind i den samme, du ved, fatning. Og det er det, jeg tror, der er... altså, det er det, jeg tror, guldet er.
0: Lad os sætte strøm til.

0: Vores kære tekniker Lars Palsi siger lige så tilforladeligt ind i ørerne på os under den her. Der er godt nok meget trafik, hva'?
1: Ja.
0: Der sker utrolig meget i det akkompagnement her. Det er sådan en smuk, fin ballade. Jeg er ikke helt, det er ikke min stil med det her utrolig meget percussion, lyd og sådan. Men ja, det er virkelig en god sang.
1: Det er en vanvittig god sang. Meget, meget smuk tekst, og altså fremførslen af den, synes jeg også bare er virkelig dejlig. Ja, så er der det der.
0: Ja.
1: Altså nogen, der slår på en dåse flåede tomater.
0: Præcis.
1: Men altså det går nok.
0: Den hedder Stjerneskud, parentes, når lysene tændes i parken. Det er Savage Rose, det var selvfølgelig Anisette, der sang. Jeg bare lige fremhæve få elementer i teksten.
1: Altså, ja, tak.
0: Når lysene tændes i parken, og vi samles fulde af håb. Fri fra fabrikkernes torden. Fri fra alt, man skal nå. Altså, det er bare et ekstremt flot billede. Den har jo gjort en super sjov 80'er musikvideo, hvor mennesker en masse styrter ud fra fabrikkerne, for nu skal de ind i parken, de skal ind og se fodbold.
1: Det var dengang, at musikvideoer, det var meget on the nose.
0: Ja, det er simpelthen en til en.
1: Det var, ja.
0: Men så bønden ønskede, nu har vi haft det der, vi har håbet, og så har vi troen, vi har bønden om, at dem, der løber rundt derinde, de skal kunne det hele. Der er bare sådan nogle flotte billeder. Vær hurtig som fuglen i flugten. Vær snil som gadernes børn. Vær let som den dansende pige, der nynner sin elskedes navn. Vær stejl som det susende forår. Og tro som bøgen i mig. Jeg synes, det er sådan et flot billede.
1: Ja.
0: Der findes ikke nogen, der tror mere. Der findes ikke nogen med større selvtillid end bøgen i mig.
1: Nej.
0: Det er stærkt i en fodboldsang.
1: Og det er også det der med, at man ved, at den kommer. Altså
0: ja,
1: sådan,
0: ja.
1: Der er den der med, jamen det skal nok gå. Altså bøgen blomstrer. Den er tro mod.
0: Præcis.
1: Det vi håber på.
0: Præcis. Ja. Det er, ja. Altså, der findes kun Cristiano Ronaldo, der har mere selvtillid end bøgen i mig. Ja.
1: Ja, og der er jeg synes også, at den der måde, Anisette jo synger på, som er, at hun går planken ud med sin stemme hver gang. Hun er det modsatte er nærig med, hvordan hun har det indeni. Ikke? Det er så gavmildt, og det er så sådan, ja, hæmningsløst, men på den bedste måde overhovedet.
0: Det var dejligt. Fodboldsange, dem kunne vi have hørt mange flere af. Men nu skal vi til noget andet.
1: Nu skal vi til Sevi Jørgensen, og man kunne jo have valgt Bellevue og Sommersøndag Nationen holder fri, men den har vi haft med i et andet program. Heldigvis så har han også skrevet sangen Florofobi, og jeg har lyst til, altså fordi det er en sang med meget luft. Ikke nødvendigvis i arrangementet, der er også igen noget massiv 80'er lyd, men det er alligevel sådan mere egalt, tror jeg. Det er mindre sådan menneskespillet og mere sådan et tog, der kører, og det kan jeg ret godt lide. Og så er der jo meget lange pauser imellem sætningerne, så at der bliver virkelig lavet rigtig gode oplæg til rim, som så bliver smashet på i slutningen. Og så altså Sevi Jørgensen er så god til det her med at stå på terrassen med en smøg, og så alligevel forbundet en stor bue rundt om, hvad det vil sige at være fællesskab, hvad det vil sige at være menneske, og også sådan at have øjnene rettet mod selveste Gud.

0: jeg synes, det er enormt fascinerende, hvordan man kan tale, altså hvordan man kan lave en sang, som handler så meget om mangfoldighed, uden at sige det i teksten, men så at sige det med små, altså med måden, ting er akkompagneret på. Og altså de her sådan små, mellemøstlige islet, der kommer, altså ja, der spillet noget, men så er det på et instrument, som lyder af noget sitar og noget.
1: Det begynder altså, jo simpelthen sådan, at minaretens bønnekald, ikke sådan?
0: Jo, på en måde, altså, og jeg synes, at det er også sjovt, fordi at det også sætter Gud i et mangfoldigt perspektiv.
1: Altså må jeg spørge, jeg synes, det er meget fascinerende det her, og vi har jo spillet meget Siv Jørgensen, han har jo skrevet nogle kæmpe hits, og han er jo en ret fantastisk sangskriver, ret fantastisk tekstforfatter. Han har, i sidste uge hørte vi også noget TV2, og der er nogle af de der sådan danske 80'er og 90'er, hvor som skriver de her sange, som er så mættede i deres billedsprog og i deres handlinger, hvor man alligevel er sådan, hvad handler den her sang om? Den hedder florafobi, altså angsten for planter, betyder det vel?
0: Blomster.
1: Ja, ja, herrens florafobi, og han er i en ørken og sådan noget, og han er tættere på Gud, og min nabo ligner min næste. Der er sådan en religiøs, er han ved at dø, han er i gang med at hoppe ud fra et eller andet. Altså, jeg synes, den er så billedskabende, men hvad handler den her sang om? Hvad er det for en sang? Jeg forstår den ikke helt, og det er ret fedt.
0: Jamen ja, præcis. Altså, og sådan har jeg det egentlig også. Og det er ikke fordi, at jeg... jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke, hvad det der florafobi handler om. Men det, jeg får ud af den, og det er jo også det, jeg synes, at det er jo også måske der, det smarte ligger, det er, at apropos det med religion, at så får vi alle sammen, så det er så fluffy og så luftigt, og så har vi alligevel alle sammen vores udlægninger af, hvad er det, vi tager med fra det her begreb, eller den her ting, ikke? Mm. Og det, jeg tager med fra den her, det er den bue, der er fra, at det her ene menneske går ud på terrassen med en smøg, og ligesom står der og føler sig som centrum i universet, ikke? Og så kommer der buen hen til af erkendelsen af, hvor er verden dog lille, og mennesker bittesmå. Så jeg er faktisk endnu mindre end det mindste. Altså, vedkommende bliver gjort til et sandkorn fra at være centrum i universet. Ja. Og det er sådan det, jeg tager med i det, og at vedkommende så får øje på, der er en, der er ved siden af mig her, der er min næste. Mm. Hun er min bedste ven. Jeg synes også, det er så sjovt, fordi man forestiller sig ikke, at hans nabo er en kvinde.
1: Nej.
0: Men det er hun så lige pludselig. Ikke? Og der, altså, ja, jeg kan bare godt lide de sange, som gør, at jeg går derfra mere med en fornemmelse og en følelse end et facit.
1: Ja, forstår.
0: Og sådan har jeg det med den her sang.
1: Mm.
0: Og jeg tror, jeg måske har heller ikke rigtig brug for sådan at researche mig frem til, hvad det der florafobi handler om. Og hvis jeg spurgte Carsten Valentin, så ville han sikkert sige, det må du selv finde ud af. Ja. Eller et eller andet, ikke?
1: Ej, men det er godt, og det er stor poesi, og det er også en... altså, som du siger, det er meget produceret lyd, og sådan, der sker en hel masse, og... Men altså, det er også meget kompromisløst.
0: Men det er også sjovt, hvor går grænsen for det der, ikke? Fordi vi accepterer ligesom den der slags, sådan, vi ved ikke, hvad det betyder, men det er sikkert noget meget klogt, når det er Siv Jørgensen, der skriver det.
1: Ja.
0: Men hvis det var en eller anden Gilly, eller Tobias Rahim, eller et eller andet, så ville vi synes, at sådan, om så var det for plat, eller for flat, eller sådan, de må ikke, men han må godt. Altså, jeg tror også, det er fordi, vi ligesom har ophøjet Siv Jørgensens sangskriver virke til at være noget, hvor at han ved det sikkert,
1: ja.
0: Og han ved meget bedre end os, ikke?
1: Men han har også gjort det i 50 år, så måske har han noget.
0: Der er nok noget om snakken.
1: Yeah. Nå, nu skal vi videre til en anden dansk sang, men på et engelsk sprog, som i hvert fald den er mere let at decifrere.
0: Ja. Yeah.

0: What a Life. Danske Scarlet Pleasure, deres gigant hit fra 2019 med en sådan en guitar banjo ukulele agtig lyd, der er ret ikonisk, og så med et meget uimodståeligt omkvæd. Altså jeg kan godt forstå, at den er blevet et kæmpe hit, den her sang, siger jeg med meget lidt begejstring i stemmen.
1: Men jeg tror faktisk heller ikke, hvis du stod på et stadion, og de satte den her på, og alle rundt om der begyndte at synge med på den, så vil du også begynde at synge.
0: Ja, men altså det virker, det her. Der er sådan et eller andet, der er sådan noget dovent eller noget slapt i attituden, som jeg tænkte, den der måde at synge på, som
1: virker, det er i hvert fald lidt der er sådan et modsætningsforhold, ja. Fordi han lyder ikke særlig, altså, men på et samme måde, så kan man jo sige, den handler jo også om at være så fri, at man næsten falder af. Altså, ja. Af kloden. Altså, det er det der punkt imellem følelsen af total frihed og et angstanfald, som jeg faktisk tror, er det, de beskriver
0: ja, det
1: her,
0: er meget
1: nu jeg tænker
0: ja.
1: Over det.
0: Ja.
1: Og den kom jo også i kølvandet på filmen Druk, Thomas Vinterbergs Oscar-hit med Mads Mikkelsen i hovedrollen, som jo handler om det her med at balancere på den der den magiske promille, hvor man føler sig fri og sådan. Og det der med, at det kan tippe over. Så på den måde, så kan det faktisk godt være, at den er en lille smule klogere, end hvad jeg har tillagt den.
0: Okay, nu er du lige sidder og tænker
1: over det. Nu er jeg lige sidder og tænker over det. Men altså, det er også sådan en sang, som jeg aldrig nogensinde kunne finde på at sætte på derhjemme. Og jeg elsker jo ellers et godt gammeldags hit.
0: Ja.
1: Men igen, du siger det selv, og jeg synes, det er et rigtig godt udtryk med et uimodståeligt omkvæd. For det er det her bare. Så tror jeg så bare, at der er det der, jeg har også et problem med, når man synger fuck, sådan umotiveret.
0: Mm.
1: At det synes jeg virker sådan unødvendigt.
0: Ja.
1: Og noget i sangskrivningen, som også er sådan, I kan jo ikke så godt engelsk, at I siger, ain't got no plans. Det vil I jo aldrig nogensinde sige. I vil sige, I don't have any plans.
0: Ja.
1: Eller
0: ja.
1: Sådan. Ja, så, men lad det nu ligge. Men altså igen, det her, det er følelsen af frihed, sat over for en melodi og en udførsel, som lyder af hårdt arbejde og melankoli.
0: Ja.
1: Og den næste sang, som vi skal have med, den gør nøjagtigt det modsatte. Det er noget så gammeldags, som dengang jeg drog afsted. Ja. Og da vi ligesom talte om, hvilke sange vi skulle have med, så sagde jeg, at jeg vil gerne have den her med. Både fordi, at jeg ved, at du kan fortælle en masse dejlige historier om dengang Jylland havde shorts på. Det vender vi tilbage til. Ja. Men det er fordi, at jeg synes, at det er sjovt at have en sang, der handler om, at man skal i krig, og man forlader sit liv for at ofre sit
0: og
1: liv.
0: Og gå i døden, ja.
1: Ja, og så at man ligesom har tilsat den gadedrenghop og en dejlig let melodi, som om, at man lige skal ned i gården og lege med de andre drenge. Men det skal man ikke i virkeligheden.
0: Det skal man ikke. Det skal man ikke, bare lige kort, fordi vi skal høre den. Men det tror jeg, altså, jeg synes, det er også en god idé her med, fordi den måde, nu bliver det lige pludselig meget alvorligt, men den måde, vi kigger på krig, eller har kigget på krig, har jo skiftet helt vildt meget, og det er jo sådan en propagandamaskine i og for sig. Altså, at krig i perioder, jeg tror, det var det samme, da soldaterne skulle i krig i 1. verdenskrig, altså, at man tænker, hey, jeg skal ud og være en helt. Det er ligesom at være en rockstar eller en fodboldstjerne og skulle i krig. Jeg går ud, og så pløjer jeg de tyskere ned, og så vender jeg hjem og vinder prinsessen og det halve kongerige. Det er no problem. Vi skal nok vinde det her. Og den her sang, den er fra 1848 i udbruddet af Treårskrigen, som vi jo så også vandt i 1850, men også på et tidspunkt, hvor Frederik den 7. er lige kommet til, og han har lovet en fri forfatning. Det kører for Danmark. Altså Dannebrog vejer. Vi har det store Slesvig, Holsten og Lauenburg, og hvad det hedder. Altså, der er sådan en national stolthed, og sådan, det her, det skal vi nok klare, fordi vi er uovervindelige, vi er bedre end dem alle sammen. Og så trykker Peter Faber den her tekst, som Emil Horneman skriver musik til, og så bliver den delt rundt og solgt som skillingsvise. Altså det er simpelthen datidens Spotify, ikke? Det er, at der står avissælger på gaden med en lille pamflet og siger, køb den her sang, og så bliver det sådan en, Jan Skillings vise. Man kan købe den for en skilling, og alle synger den. Og vi kan alle sammen... den hedder Den Tapre Landsoldat, som jo ligesom er blevet sådan personificeringen af den danske mand, og der er en statue til minde om soldaten, der hedder Den Tapre Landsoldat. Og han skal slås for pigen, for forældrene, for flaget, for sproget, for kongen, og hvad det nu er, de der forskellige vers. Og bare rolig, jeg skal nok komme hjem igen. Så på den måde passer melodien jo enormt godt til teksten. Og når man så ved, hvordan det er at være i krig, eller det kan man så se retrospektivt, ikke? Altså hvor forfærdeligt det er, så den er jo helt lige så folkekær og venlig den er, så den jo dybt grotesk.
2: Den gang jeg tog afsted, den gang jeg tog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med, det kan du ej, min ven.

når den vi stole på i krigen måtte gå. Hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå? Ja, det er netop derfor, vi alle må afsted. For ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapperlandssoldat. Hurra, hurra, hurra! Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg en vær, ja, beklager jeg en vær. Til Peter og til Paul, han siger, du bist Paul. Og skælder man ham ud på dansk, så siger han, hold travl. For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt. Men fanden heller ikke for den, som kun kan ikke. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra. Om Dannebrog jeg vil, om Dannebrog jeg vil.

0: Att vatten hon har fall. Nej, det är till er vår färne, för gammel och för kol. Se det är familjestad som tappar den så lär. Hurra, hurra, hurra. Vi byder finne trots, vi byder finne trots. Når kongen er med os, ja, når kongen er med os. Med draget ser han står, han snakker ej, men slår. Sådan som han var ingen konge her i mange år. De lader som de tror, at han ikke mere er fri. Men selv vil de dog have ham i det tyske slaveri. Og derfor vil jeg slås, som tapper land soldat. Hurra, hurra, hurra. For pigen over vort land, for pigen over vort land. Vi kæmper alle mand, ja vi kæmper alle mand. Og vi det uden år, der elsker ej sit sprog. Og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog. Men kommer jeg hjem til min gamle far og mor, kong Frederik vil trøste dem med de hersens ord. Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat. Hurra, hurra, hurra.
1: Den tapre landsoldat, hold da op, mand. Dengang jeg drog afsted i en herlig indspilning her med Ib Hansen.
2: Men fik der noget for skillingen?
1: Det skal jeg da lige love for. Altså, tænk en skilling, og så får man så mange vers.
3: Det er dejligt.
1: Den kongelige livgardes musikkorps spillet til. Nu spoler vi 90 år frem i tiden, eller næsten i hvert fald, til 1936, hvor... Jeg ved ikke rigtigt, om det er turismen, der begynder at blomstre, eller det er bare sådan en ny national bevægelsesstrøm. Det er det måske nok sådan i mellemkrigstiden. I hvert fald beslutter man sig for i Danmark, jeg lige vil sige Dansk Turistforening, eller Visit Kum, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvem det er, men at lave en promotion, en propagandafilm for Danmark, som skal hedde Danmarks Film. Det kommer den til at hedde. Og det er Poul Henningsen, der er med til, og det er faktisk ham, der laver filmen. Og det bliver en gigantisk fiasko, den bliver trukket tilbage, den bliver destrueret, og bliver rekonstrueret i 60'erne, og sådan, fordi, men jeg tror, man på det her tidspunkt har haft sådan lidt en følelse af, at man gerne vil være mere pompøs, og mere storladen, og mere international, og mere krigerisk, end man måske bliver portrætteret i den her film, som bliver sådan et enormt, ømt, sådan lidt et lille andedams Danmark, sådan et fint portræt af det jævne, dejlige liv, hvor det aldrig er for varmt, aldrig er for koldt, og der altså, og politiet følger inderne over vejen, og sådan, som jo ellers på mange måder er anti-PH, men det er det, han gør i den her film. Og det er i sig selv meget sjovt, men det, som filmen særligt huskes for i dag, ud over den der historie, det er den sang, som er en del af filmen, som jo altså også får en musikvideo, kan man sige, gennem filmen, hvor man ser København, vores hovedstad, som bare er fyldt op med cyklister. Og når vi taler om fritid og om frihed, så er det for rigtig mange, tror jeg, i hvert fald for mig, altså det der tiden på jernhesten, det at cykle, det at cykle frem og tilbage, både fra det, man skal, men også som tidsfordriv, som fritidsbeskæftigelse, det at vi er på cykel i Danmark. Altså Danmark er bare sådan en stor cykelnation. Vi cykler alle sammen, overalt, hele tiden. Og vi kan også sige alt muligt dårligt om det, fordi det er også kaos ude på cykelstierne. Der er så mange forskellige transportformer og elmotorer, og der er alt muligt, der er problem. Men først og fremmest vækker det virkelig sådan en fritidsstolthed og glæde i mig, at vi er en cykelnation. Og det skrev PH om for næsten 100 år siden i en sang, der hedder Færdsel eller Cykelsangen, som faktisk er kommet i den nye højskolesangbog.
4: Her er byen oplevet, mens kammerat glider igennem den.

0: Åh, Færdsel hedder sangen her. Cykelsangen hedder den i højskolesangbogen. Poul Henningsen har skrevet den. Det var også hans stemme, vi hørte indledningsvis. Bernhard Christensen er komponisten. Og så var det søstrene Grete og Tove Kemp, der i øvrigt var Poul Henningsens bonusdøtre, må det vel være. De var døtre af Inge, som Poul Henningsen giftede sig med. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Det tror jeg nok. Og hvis det ikke det er, så skriv til mig, at jeg er et fjols, men jeg tror nok, det er sådan, det hænger sammen.
1: De synger så vanvittigt.
0: Ja, det er
1: altså, jeg vil være den tredje søster.
0: Ja.
1: Altså, jamen, det lyder bare så sindssygt godt. Jeg elsker den måde, de leger med det fonetiske udtryk. Altså sådan, at de overdriver vokalerne og twister dem, sådan så at man, altså, det giver den det der humor og glimt i øjet, og altså, det er virkelig, virkelig lækkert lavet. Det, og jeg op for, jeg elsker det.
0: Ja, det er super fedt.
1: Mathias, der findes et band, som bare i deres i navnet simpelthen er under overskriften på det her program, og det er selvfølgelig
0: City Dada.
1: Det kunne det også godt have været. City Dada.
0: Ja.
1: Der var det ekstra da. Men det er laid back.
0: Ja,
1: og de har skrevet den ikoniske Sunshine Reggae, som jo også bare er simpelthen de der 4 timer i en hængekøje. Og det kan måske også føles så langt for dig, når du lytter til det her nummer. Men prøv lige at overveje den måde, de tager den der reggae og så danskificerer den. Og og laver den der sådan lidt underspillede, cool 80'er lyd. Så man ikke kan andet end lige at sætte foden ned i jorden, og så stemme i, sådan så at hængekøjen den også rokker fra side til side.
0: Muff.
1: Mm-hmm.
0: Banke på.
1: Hvem det er?
0: Rikke.
1: Rikke hvem?
0: Sunshine. Sunshine Rikke.
1: Ja, tak.

0: Straight Back Sunshine Reggae. Altså, jeg må sige, det giver så ikke ud for hver andet, end det er. Altså, let the good vibes get a lot stronger.
1: Ja.
0: Det er bare dejligt. Det er fuldstændig ligesom Don't Worry, Be Happy.
2: Ja, det er fuldstændig det samme. Det er helt rigtigt. Og der er sådan et eller andet charmerende i det. Altså, det er ligesom finsk tango, dansk reggae, sådan med en lille olietønde og...
0: Jamen, og så er der faktisk også et eller andet, som er sådan lidt coolt over det, som jeg har svært ved sådan ligesom at decifrere præcis, hvad det er. Men det er ikke, altså, det er sådan en flot vintage t-shirt, man godt gider at have på.
2: Ja. Ja.
0: Stadigvæk.
2: Ja, det er rigtigt nok. Åh, skønt.
0: Nå, Mathias, har du fået, føler du dig ikke meget godt afslappet nu?
2: Jamen, meget afslappet. Jeg har helt, min skulder er helt sænket.
0: Jamen, jeg synes bare, vi skal nappe den sidste sang. Men inden da, der skal vi sige tak.
2: Til Tina Rømer, som er vores producer, og står os last og bræst med og modvind, og tak for det. Og Lars Palsi, der sidder der og skruer på knapperne og sørger for, at det hele kommer ud i æteren. Også tak for det.
0: Mathias, jeg har taget et klassisk nummer med. Hvad giver du mig?
2: Jamen, jeg er helt, altså...
0: Klassisk musik skal vi nu høre.
2: Det er Katrine Muff har simpelthen kastet sig ud i operaen nu.
0: Ja, men det er stadigvæk sådan en klassiker, så det er, jeg er stadigvæk en poptøs by heart. Men nu skal du høre her. Fordi forleden dag var jeg nede i min gård, og jeg skulle hænge vasketøj op. Det er en af mine yndlingsbeskæftigelser, når det er varmt i vejret. Jeg kan faktisk ret godt lide det. Og så min mor, hun har også altid sådan stukket vasketøj op i ansigtet på mig og sagt, prøv lige at dufte, det har hængt ude. Og så skal jeg sådan ligesom sniffe 4 timers udhængningsvasketøj igennem systemet. Og det virker bare hver gang. Det er en lise for sjælen. Jeg går ud i min gård. Det er første dag tilbage på arbejdet. Og så er der en, der har vidt åbne vinduer og hører opera. Og jeg er ellers sådan en, der laver min hjemlige sysler med en podcast i ørerne, fordi så går det hele lidt nemmere og hurtigere. Mm. Jeg tager den simpelthen ud, og så står jeg dernede og hænger vasketøj op, og føler, at den der overgang imellem arbejde og fri, altså der er noget ved den der lyd af opera, som gør, at der bliver sådan højere til loftet inde i mig på en eller anden måde, og jeg opdager verdens skønhed. Og det er, altså det er som at få et sæt briller på, som, hvor man ser ting i et andet lys.
2: Pludselig, ja.
0: Pludselig. Og så minder det mig også om en ikonisk scene fra en ikonisk film, en verden udenfor filmen The Shawshank Redemption. Bare lige for at sætte scenen, det er en film inde i et fængsel. Vi har hovedpersonen Andy Dufresne, som får lov til at bygge et bibliotek op. Og så har vi den her scene, hvor han finder en plade, Figaros bryllup. Han børster støvet af den, sætter den på og bliver simpelthen ramt af den her skønhed. Går han hen, låser døren, låser vagten inde på toilettet og sætter alle højtaler eller alle mikrofoner og højtalere til hele fængslet ned til den her grammofonplade. Og så er der 2 minutter, hvor tiden går i stå inde i et fængsel, hvor folk slås og de voldtager hinanden og bliver uvenner på kryds og tværs. Og alle er ledet, men det der øjeblik at se en gård, en gårdsplads, stå stille i 2 minutter, hvor grandvoksne hårbananer kigger op mod de der højtalere og føler sig som frie mænd i 2 minutter. Det er noget af det smukkeste.
2: Mozart for fred. Vi skal høre præcis det, den duet, hvor Susanna og grevinden synger og lægger planer om, hvordan de skal få stoppet grevens utroskaber og finde ud af, at der skal være retfærdighed og glæde, og alle skal kunne være i livet. Det kommer her på genhør i næste uge. Tak for i dag.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til. Mit navn er Sofie Dein Wallin. Og i aften i Nyt fra hylden, der har jeg fundet en perle af et album til jer. Det er violinisten René Cabisson, der er hovedkunstner på albummet, hvor han spiller to store værker af franske Ernest Chausson, hans koncert for violin, klaver og strygekvartet, og så hans korte, men ikke lille, violinkoncert på M. Og det er virkelig dejlig musik, det her fransk romantik, det tror jeg er de færreste, der kan have noget sådan decideret imod. Musikken er indspillet helt tilbage i Poème i 2018 og violin, klaver og strygekvartet koncerten i 2020, hvor den nu afdøde Nicolas Angelic spiller klaverpartiet. Albummet er udgivet her den 18. april, som desværre markerer årsdagen for Angelics død. Så måske et lille hyldest eller mindesmærke for ham. Udover Angelique, så får Cabisson selskab af Eben-kvartetten og Bruxelles Philharmonic og Stéphane Deneuve. Så det er jo et virkelig stjernebesat cast, det her. Det lover jo rigtig godt fra start. Men jeg har også allerede lyttet og kan sige, at det i hvert fald levede op til mine forventninger. Vi skal høre lidt af koncerten for violin, klaver og strygekvartet, fordi jeg synes, det er så god musik, og det får alt for lidt sendetid. Det rummer så mange ting, det værk. Det er nostalgi og håb. Længsel selvfølgelig, det er vel romantisk musik. I bund og grund synes jeg, det formidler en slags melankolsk optimisme. Det ved jeg ikke, om det giver mening overhovedet, men det kan man jo prøve at lytte efter, den her melankoli og optimisme, der spiller lidt sammen. Rigtig god fornøjelse.

0: Melankoli, nostalgi, håb. Vi kommer hele vejen rundt. Og så var det endda kun første sats. Chaussons koncert for violin, klaver og strygekvartet med René Cabisson, Nicolas Angelic og Eben Kvartetten. Man skulle virkelig ikke tro, at det bare er seks musikere, der spiller. Man kommer både længere ned og længere ud i følelsesregistret, hvis man tager resten af værket med. Det når vi desværre ikke. Og hvis vi havde tid, havde jeg også spillet Chaussons violinkoncert på M, for det er et enormt rørende værk, især som afslutning på det her delvis hyldest album. Det vil jeg lytte til på et andet tidspunkt, og I kan jo gøre det samme, hvis det har fanget jeres interesse. For nu vil jeg i stedet sige tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Sofie Dein-Wallin. Rigtig god aften.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: P2 Guldkoncerten.

Og ham, der står i spidsen for det hele, ham, der trækker af tråden i orkestret og koret, så det hele skrider afsted med den største værdighed, det er Riccardo Musi, italiensk dirigent, en af de mest ædle, en dirigent, der kan kunsten at få musikken til at synge og give plads til stemmerne og dem til at smelte sammen med orkestret.

Wow, siger jeg bare. Det her er P2 Guldkoncerten med Verdis Requiem. Jeg hedder Esben Tange, og vi skal til München til Herkulessaal, byens pompøse koncertsal, hvor der i oktober 1981 var et musikalsk møde, hvor alt gik op i en højere enhed. Riccardo Muti, der nu er Grand Old Man, når det drejer sig om italienske dirigenter, skal her for 45 år siden første gang dirigere i München. Det Bayerske Radiosymfoniorkester og kor, nogle af tidens bedste ensembler. Koret, der spiller en afgørende rolle i Verdis Requiem, har for nylig fået en ny kormester. Han hedder Gordon Kemper, og han har instuderet med det Bayerske Radiokor efter alle Riccardo Mutis direktiver. Og den unge Riccardo Muti har op gennem 70'erne etableret sig som en værdig ekspert. Han lægger vægt på i lange stræk at holde lydstyrken nede på et absolut minimum. Koret skal synge pianissimo, inden det så pludselig eksploderer i de største udbrud. Det kommer vi til at opleve lige fra begyndelsen i den indledende requiem-del, hvor koret bønfalder om evig hvile den dag det hele er forbi. Og netop den her med at kunne opspare energi, inden det for alvor går løs, er også noget af det, som går igen i en beskrivelse af koncerten i sin tid i München. Herfra fortæller musikskribenten Wolf Dieter Peter om, hvordan Riccardo Muti med en tilbageholdt kropsholdning og ved hjælp af diskrete tegn kunne skabe langsomme musikalske opbygninger over lange stræk. Og så pludselig med en voldsom bevægelse kunne han sætte de ekstra trompeter ind, som stod hævet over orkestret i galleriet i Herkulessaal. En hårrejsende effekt. Og nu skal vi opleve det. Verdis Requiem med sopranen Jesse Norman, mezzosopranen Agnes Balsa, tenoren José Carreras, bassen Eugenie Nesterenko og Riccardo Muti i spidsen for det Bayerske Radiokor og Radiosymfoniorkester. Vi begynder med en afdæmpet bøn om evig hvile. Siden følger Dies Irae, hvor dommedag slippes løs. Siden Agnes Dei, Guds lam. Lux Eterna, det evige lys. Og endelig Libera Me, en bøn om at træde ind i en himmelsk evighed efter den afgørende dommens dag.

Red mig, o Herre, fra den evige død på den skrækkens dag, hvor jord og himmel skælver. Sådan lød det med tilbageholdt åndedræt fra sopranen Jessie Norman og det bariske radiokor. En intens opførelse af Verdis dødsmesse Requiem med Riccardo Muti i spidsen for Bayerns Radiosymfoniorkester og med de øvrige solister Agnes Balsa, José Carreras og Eugeni Nesterenko. Du lytter til P2 Guldkoncerten, hvor vi har været til koncert i Herkules Saal i München i oktober 1981. Jeg hedder Esben Tange, og vi har mere tid tilbage, og det bliver fortsat i selskab med Riccardo Muti, der er garanti for velklang, men også for at finde ind til dramaet i musikken, og vel at mærke på en måde, hvor det er på musikkens præmisser. Det gælder, når det drejer sig om operaer, hvor han som dirigent skal følge sangerne, og det gælder også den her herlige ting fra 1995, hvor Riccardo Muti står i spidsen for Wienerfilharmonikerne i musik af Paganini. Og nu er det ikke en sanger, der står i centrum. Nej, det er soloviolinisten i form af den lettiske violintrollmand Gidon Kremer. Og han kan i den grad få sin violin til at synge og til at springe omkring på den mest ustyrlige måde. Prøv at høre herefter, at Wiener Philharmonikerne og Riccardo Muti har beredt vejen for Gidon Kremer i Paganinis violinkoncert nummer 4.

Artisteri på højeste plan. Gitteren kremer i hopla overalt rundt på sin violin i Paganinis violinkoncert nummer 4 med Wienerfilharmonikerne ledet af Riccardo Muti. Og italienske Muti er hovedperson i denne P2 Guldkoncert, hvor vi tidligere har hørt Verdis Requiem i en bevægende og højintens opførelse. Riccardo Muti er i høj grad sangernes mand, når han står i spidsen for operaer. Musikken skal klinge naturligt og hele tiden med en tydelig retning, og så skal dramaet frem. Det gælder også, når det er ren orkestermusik, Riccardo Muti dirigerer. Og det skal vi opleve nu, hvor det igen er Wienerfilharmonikerne, der spiller. Det er nu 2 år efter indspillingen af Paganini, vi er fremme i 1997, og nu spiller Wienerfilharmonikerne og Riccardo Muti Mozart. Symfoni nummer 38, Prager-symfonien. Ekstremt veloplagt musik og med en højtidelig indledning.

0: Riccardo Muti i spidsen for Wienerfilharmonikerne i Mozarts symfoni nummer 38, Prager-symfonien. Og så den sluttet på to guldkoncerten, hvor italiensk Riccardo Muti har været i centrum med et stemningsladet brag af en opførelse af Verdis Requiem med stjernesolisterne Jesse Norman, Agnes Balsa, José Carreras og Eugenie Nesterenko. Og Bayerns Radiosymfoniorkester og kor. Hør det hele i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg Esben Tange.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
2: Du er langt hjemmefra. Du befinder dig i en lille autonom republik på grænsen til Mongoliet, hvor stepperne ånder, og strubesangens overtoner ruller som vinden selv. Et ekko af jordens egen sjæl. En budbringer, der rækker langt over afstande. Men som barn af vinden ved du også, at stemmen flytter sig med større hastighed, end du kan nå at fatte. Kun musikken kan følge med de store sceneskift. Men den bliver til gengæld også hos dig hele natten frem til midnat. Velkommen til Natsværmeren.

Som vinden blæser i aften, og den ved du jo godt, at ingen rigtig kan styre. Fra Mongoliet tog den fart og sendte natsværmeren til A Model of the Universe fra værket The Theory of Everything af Johan Johansson, formodentlig komponeret i Berlin. Og derfra tog vinden fart fra nord og sendte dig til Bonaventuras Kyrie Eliasson og tilbage igen til Clara Schumanns Nocturne i D-dur. Et helt andet sted i verden er den elektroniske musiker Moby vågnet op. Han har en del år på banen, og som det sker for de fleste kunstnere, der overlever på musikscenen, er der et tidspunkt, der minder nogenlunde om samme tidspunkt, hvor de begynder at nyde solsorten sang. Øjeblikket og nysgerrigheden til en større verden vågner, og den klassiske musik åbner for et væld af muligheder. Om ikke andet så i brugen af instrumentering. Det er selvfølgelig også sket for Moby. Og her har han altså inviteret Alice Skye, Luna Lee og Natalie Dawn med ombord i The Great Escape.

Berlioz og Barbara Hendrix fra L'Inuit kunne næsten ikke andet end nærmest at falde ud af en sats fra Lamentata af Arvo Pärt, uden at snuble vel og mærket. Det samme forholdt sig i mødet mellem den portugisiske instrumentbygger og komponist Pedro Caldeira Cabral og fadosangerinden Carminho. Jeg opdagede, da hun også nærmest faldt ned fra himlen i den græske filminstruktør Lanthimos genialfilm Poor Things. Natsværmeren i aften bevæger sig, som vinden blæser.

Lisa Nilsson i den ene ende og den hemmelige Lissi Philips stemme i Den mørke nat i den anden, med Griegs i folketonestil fra to nordiske folkemelodier, der altså limede de to sangerinder sammen. Fra en sammensætning af atomer til timens sidste, inden din værdige aften, Minna Grus, forhåbentlig forsværmede dig med over i natsværmerens midnatstime, hvor der som sædvanligt er en hel del, du ikke har stiftet bekendtskab med før, tror jeg. Det kunne for eksempel også være denne her, men den kender du. Helt sikkert. Ja, det er jeg faktisk overbevist om. Og hvis ikke, så lyt rigtig godt efter, for det er noget af det bedste,

0: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjør.
1: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
2: در خواب نمی دیدم از این دست پریشان.
0: En uge lang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort, der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Beckmann, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: En afstemt trompet fanger dit øre. Navnet er Palle Mikkelborg, og han blander sig med Helen Davis harpe i harmonisk kommunikation i nummeret In Spite Of. Der sender natsværmeren ud på en sværm af dagens minder, der flyver som vinden blæser.

fra Odysseus' mytologiske hjem Ithaka, øen, der dufter af vild salvie i tidlig sommer. Og hvis du prøver, kan du måske dufte det. Du lyttede også til den svenske komponist Hugo Alfvén, der har noget med skove. Her var den faldet i søvn i skovgan sova. Og det næste stykke hedder faktisk The Sage. Ikke at forveksle med krydderorden salvie, men et ord, der i jazz bruges om en person med visdom, ro og indsigt. Jeg er ret vild med celloens rolle i stykket af Fred Katz, der også er komponisten, her i en indspilning fra august 1955.

Julia Holter i sin egen voce simu, som er en lang bevidsthedsstrøm af latinske fraser, som titlen antyder i den kaotiske betydning. Mange stemmer på én gang. Hun bruger stemmen som et instrument, hvor latinsk og selvopfundne ord bliver blandet med engelske associationer. Her klods op af Hildegard von Bingen og Bach, som var de gamle venner. Det er som sagt, som vinden blæser i aften, og jeg tager dig nu med til et kulturelt ekko fra Weimar-republiken, filtreret gennem krigens Tyskland. En kunstnerisk rest af en friere kosmopolitisk kultur, der overlevede midt i en stærkt kontrolleret tid. Lost in the stars. Og derfra tager vinden der videre.

Et kulturelt eko fra Weimar-republikken fløj videre til Mads Poulsens vise ved vindens enge fra 1966. Og der i vindens mellemrum drøbede en nocturne af Chopin. J.J. Johansson gav alt, hvad han havde, og en nachtlied fangede Lotte Linjas stemme og tog Weimar-republikken ind i nutidens soundtrack fra Babylon, Berlin. Natsværmeren med mig, Minna Grus, nærmer sig midnat, og vinden tager langsomt af.

Like a Butterfly on Your Palm og Ave Maria sender aftens sidste vindpust videre til Arnold Chopin og Alice Sarot i Ice Shot. Og det bliver også her, at jeg trækker stikket. Tak for i aften.

0: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
1: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
0: Ifølge Kim Bilsø er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
1: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
0: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
2: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
0: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 cyberdår. Det er de unges eget valg, siger Mikkel Harder, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det.
2: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
0: Norge er klar til, med al sandsynlighed klar til... Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1 sejr på Brasilien over Brasilien i 1/8-finalen. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge mål. Først hættede han Norge foran i det 79. minut, og bagefter 10 minutter senere gjorde han det til 2-0, og Brasilien fik et mål til sidst, til slut resultatet 2-1.
3: P2-koncerten.

Velkommen til P2-koncerten på den her meget varme fredag aften, hvor vi sender direkte fra Nørre Vosborg i Vestjylland, lige syd for Vemb. Temperaturen udenfor er 27 grader. Jeg tjekkede lige for et øjeblik siden. Det kan man godt mærke, men det er som om, vi også er begyndt at vende os til det her, som varmen har taget fat i løbet af dagen. Jeg håber, at både musikere og publikum også har vendet sig til det her i aften. Vi skal høre musik af Mozart, vi skal høre musik af Benjamin Britten, vi skal høre musik af Beethoven, musik af Nadia Boulanger og musik af Anton Arensky. Og mit navn er Max Fage Petersen. Det er Ensemble MidtVest, der skal spille. De har deres årlige sommerfestival her på Nørre Vosborg og er her hen over weekenden frem til søndag, hvor de slutter med noget yoga. Sådan plejer det i hvert fald at være. Jeg skal lige tjekke programmet, om ikke det også er det igen i år. Så det er det, der venter forude, og altså en aften med kammermusik her i P2, som det vi for eksempel hører her i baggrunden, det er lidt fra Arenskis strygekvartet nummer 2.

0: Hej Martin.
1: Hej Max.
0: Du ser meget afslappet ud.
1: Jo, så afslappet man kan være i den her varme her. Men jo, jeg prøver.
0: Martin Kvist Hansen, pianist i ensemble MidtVest. Er det noget med stedet her også? Altså nu ved jeg godt, du skal først spille efter pausen, så det er selvfølgelig derfor, du kan stå og se lidt afslappet ud nu. Men hvad sker der egentlig i kroppen på dig, når I tropper op herude på Nørre Vosborg, som I gjorde i går?
1: Jamen altså, Nørre Vosborg har været en del af ensemblets DNA, siden vi begyndte. Det var faktisk et af de første koncerter, vi spillede overhovedet, så det er en føling af spænding og nostalgi og en energi, som samler sig omkring alle i gruppen. Så det er sådan en form for kampklarhed, kan man vel bedst beskrive det som. Og vi glæder os rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget, og det er altid dejligt at spille for det store, velmenende publikum, og så når der er radio på, det giver sådan et ekstra kick til ens energiniveau.
0: Så hvis jeg gik og tænkte yoga og skuldrene ned, og nu er det endelig sommer, så er det ikke helt der, I er.
1: Nej, altså som klassisk musiker, så er vi jo nødt til at vende os til at spille de her koncerter, så en form for afslapning i forhold til at prøve at nyde det så meget vi kan, for vi ved, det er utroligt privilegeret at få lov at spille de her rammer og sammen, så vi prøver at sænke skuldrene og tage det hele ind på en måde, så vi får noget ud af det.
0: Og kan du mærke det, altså I får noget ud af det også, når I så er færdige med festivalen sådan søndag eftermiddag aften?
1: Ja, det er jo en afslutning på vores lange sæson, så på den måde så er det sådan den sidste kraftudladning, vi laver, og det er jo sådan med det her sted og med festivaler generelt, synes jeg, at man samles. Det er ligesom en form for træningslejr, koloni, hvor vi virkelig så lukker mange andre ting ude, der ellers fylder i hverdagen, og kan koncentrere os om bare at arbejde og spille koncerter og være sammen omkring det. Så der er en anden form for symbiose i det, end der er, hvis man ikke, nu siger jeg bare i radioen i gåseøjne, men hvis man bare tropper op til en koncert og spiller, så er der noget andet ved det der med at være på stedet og spise sammen og alle de her ting. Der kommer en social aspekt ind over det, som jeg synes er rigtig positivt.
0: Du skal på i anden del af koncerten, og den står på musik af Nadia Boulanger.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og hvad er det, vi skal høre der? Altså, jamen, det er jo om noget tid først, men
1: ja, jamen det er Boulangers tre rigtig smukke, små stykker for cello og klaver, som jeg har fornøjelse at spille et par gange nu efterhånden. Det er meget fransk musik, med både meget rolige stemninger og en ret fejne, flot finale, så det er et spændende værk at spille, og kræver selvfølgelig som altid, at man virkelig arbejder godt sammen på scenen, de to mennesker, der skal spille det.
0: Har I gjort det så?
1: Det vil jeg lade tiden vise. Ej, det synes jeg. Altså, vi har en rigtig god kemi alle sammen her, så jeg har fuld af fortrøstning over for, hvordan det kommer til at gå.
0: Jeg glæder mig meget til at høre jer, når I går på det her i anden del, og så vil jeg sige dig tak nu, Martin Kvist Hansen, fordi du løber med her også i introen, hvor der jo så er lidt minutter endnu, inden koncerten går i gang. Der kommer også en lille introduktion, en lille optakt, hvor en af musikerne, Peter Kirstein, skal sige velkommen til publikum. Det ligner, synes jeg, at de fleste publikummer har sat sig klar og sådan. Men koncerten begynder altså først om 4 minutters tid. Og derfor så lytter vi lidt mere til den der skønne Anton Arensky stryge kvartet, som vi kommer til at høre i anden del. Den er så sval og behagelig.

0: Ja, så ved du lidt om, hvad der venter i anden del af koncerten, når vi skal høre Arinskis strygekvartet nummer 2 med Ensemble MidtVest. På Nørre Vosborg, hvorfra vi sender direkte her i aften. Det ligner, at publikum nu har indfundet deres pladser. Og ja, døren står stadig åben. Hvis nogen kommer lige i sidste øjeblik, så kan de godt nå det. Men ellers så er det altså lige inden, at det skal til at gå i gang. Og som sagt, musik af Mozart, Benjamin Britten og Beethoven her i første del. Allerførst en sonate af Mozart for fagot og cello. Den hørte jeg lige lidt af under prøven. Og det er jo sådan lidt dybt univers, vi er i der. Og jeg tror, at Peter Kirstein kommer til at sige lidt om den også. Nu er lyset blevet dæmpet, og vi er jo i en gammel staldbygning eller tilbygning til den fine herregård Nørre Vosborg. Så der er ganske mørkt herinde, der er lidt for vinduerne, og der er lidt lyskæder, som giver sådan en behagelig lyssætning, og så er der nogle grønne projektører oppe på scenen, hvor der også står et flygel, som Martin Kvist Hansen kan spille på om lidt. Og sjovt at høre det her med, at det jo er en form for træningslejr nærmest for musikerne her i Ensemble MidtVest. Hvor dem, der kommer og skal nyde det, de kan jo virkelig tage sommeren ind og slappe af med god kammermusik. Men musikerne, de er altså på, og det er i stor stil hver dag med koncerter frem til søndag. Og i aften også en late night koncert, der begynder kl. 22, så er temperaturen nok faldet så meget, at ja, det er til at holde ud og være indenfor og udenfor. For det har været varmt i dag. Jeg spurgte også Martin Kvist Hansen til det. Og han sagde, at han havde ikke bemærket noget i flyglet. Altså sådan et moderne koncertflygel, det er jo så godt stemt op med strengene på sådan en jernramme, så der skal noget til, før det giver sig. Det er måske lidt mere sårbart med strygeinstrumenterne, men de kan jo stemme, selvfølgelig. Kommer det nok også til at gøre her undervejs. Døren, den er lukket. Og ja, folk sidder ganske stille og venter. Jeg synes selv, at det bliver spændende at høre Benjamin Brittens stykke indimellem Mozart og Beethoven. Der er noget der med Benjamin Britten som en meget moderne komponist i virkeligheden, men jo skriver i sådan et lyrisk, typisk for engelske komponister, synes jeg, lyrisk tonesprog. Og han levede jo helt frem til 1976, Benjamin Britten. Kendt også for sin opera Peter Grimes og et værk, hvor han introducerer det klassiske orkester, Young Person's Guide to the Orchestra. Nu kommer Peter Kirstein ind, oboisten i Ensemble MidtVest.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til det meget varme Nørre Vosborg, til Nørre Vosborg Kammermusik Festival med Ensemble MidtVest og den tyske stjernecellist Sebastian Klinger. Vi er meget glade for at have ham på besøg. Det er virkelig en stor oplevelse at spille med ham. Vi skal først høre Mozarts sonate med netop Sebastian Klinger og vores egen fagotist Javo Petkov. Og derefter så kommer Britten Fantasy Quartet for obo og stryger. Og lige netop det værk, der knytter sig en lille historie til det, som jeg synes er værd at få med, når man lytter til værket. Og det er derfor, jeg fortæller den. Egentlig så handler det lidt om krig. Det handler om en hær, der kommer marcherende. Den kommer helt ude fra kanten af horisonten til at starte med, som bare små bitte prikker ude i horisonten. Det er ikke en, ifølge min opfattelse i hvert fald, ikke en hær, der er på vej i krig, men måske er vi midt i krigen, måske har de været i krig, for den kommer trampende trist og med meget stort tryk, og den kommer nærmere og nærmere imod os. Det bliver kraftigere og kraftigere, indtil den er helt op i vores ansigt. Og så bliver der fortalt historier i et meget dramatisk afsnit, som sikkert handler om krigens rædsler og alt, hvad de har oplevet. Og det er meget dramatisk. Når det ser overstået, så kommer der et utroligt smukt, romantisk, sentimentalt afsnit, kun for strygerne. Det kan man forestille sig lidt, det er som et blik ind til en fredelig verden, sådan som verden kunne have set ud, hvis ikke der havde været krig. Og så kommer oboen ind på et tidspunkt og spiller noget, der lyder som fri fantasi over nogle folkemusik, stumper. Strygerne holder sig sådan helt monotont, og oboen har bare lov til at folde sig ud i noget meget også sentimentalt folkemusiktone. Det udvikler sig og bliver mere og mere dramatisk, fordi vi er jo stadigvæk i gang med den her krig, så ligesom i en film, så vender det hele til sidst, og vi er helt op, hvor hæren står lige foran os og marcherer, og så marcherer de forbi os og forsvinder ud i horisonten igen. Det er historien. Og endelig så skal vi høre en Beethoven blæserkvintet før pausen, men det er en helt anden historie.
0: Ja, og det sagde Peter Kirstein, oboist i ensemblet. Og han fik jo altså også lige introduceret Sebastian Klinger, stjernesolisten udefra. Ham skal jeg tale med i pausen. Og han kommer også ind her nu og skal spille sammen med Javor Petkov. Det her Mozart-sonate i B-dur for fagot og cello. God fornøjelse.

Ja, Mozart, sonate for cello og obo. Sebastian Klinger og Javor Petkoff, der til daglig spiller i Ensemble MidtVest, og Sebastian Klinger, som er på besøg her, tysk cellist. Sjovt at høre Mozart i det sådan lidt dybe leje, der gik næsten også sådan lidt Bach-cellosuite i den i anden sats. Der var sådan nogle meget sjove dialogiske elementer ved celloen, der ligesom rundede nogle passager af. Når Javor Petkoff havde spillet færdig på fagotten. Vi skal høre musik af Benjamin Britten som det næste. En kvartet for obo og strygetrio. Sebastian Klinger kommer ind og er med igen. Og det skal blive spændende at høre det stykke. Benjamin Britten, som jeg fik sagt lidt om. Kendt blandt andet for, også for at have fået en stor dansk musikpris i sin tid. Sonnings musikpris, den fik Benjamin Britten. Og han studerede i London. Og blev ligesom, kan man sige, en af de ledende komponister i det 20. århundrede. Og han gjorde meget også for at hjælpe kommende generationer ind i musikken, altså både publikummer, men også musikere, og vil gerne hjælpe unge musikere med at etablere sig. Og han fik skabt sin egen festival, det gjorde han sammen med sin partner Peter Pierce. Den festival, der hedder Auber Festival, ligger ude østpå i England. Der fik de simpelthen bygget også et særligt sted til at holde koncerter. En koncertsal i noget, der hedder Snape Maltings. Og festivalen, den er der jo endnu. Den finder sted hvert år om sommeren. Så hvis man har planer om en tur til England, så jeg har selv tænkt på det, så vil jeg da lægge den sammen med den festival der i Aalborg. Lidt ligesom at Ensemble MidtVest har en festival her på Nørreborgsborg. Og nu skal jeg spille videre. Peter Kirstein, Sanna Ricati og Anna-Lisa Besrotny sammen med Sebastian Klinger, Britens fantasikvartet for obo og strygetrio.

Ja, så vandrer musikken ligesom væk igen. Benjamin Britten's fantasi kvartet for obo og strygetrio. Peter Kirstein spillede her. Og så var det Sanna Ripatti, Anna-Lisa Besserotny og Sebastian Klinger. Vandrer afsted eller marcherer afsted lidt ligesom historien om en soldat, et stykke af Stravinsky, der også har den der gående fornemmelse. Og oboen lå ligesom som sådan en fri fugl henover, men så gik det så også lidt på skift. Så der hele tiden var det der marcherende element, og så en af musikerne, der ligesom skilte sig lidt ud og frigjorde sig fra marchen, eller vandringen der, den endeløse vandring. Det var musik af Britten altså, og der er en enkelt ting mere her i første del af koncerten. Vi sender direkte fra Nørre Vosborg, fra Ensemble MidtVests Kammermusikfestival her, hvor de jo altså har inviteret tyske Sebastian Klinger, cellist. Han får lov at tage sig et lille hvil nu, fordi nu skal vi høre blæsermusik. Fem blæser musik af Beethoven. Oprindeligt var det en strygekvintet. Så lavede Beethoven en blæser oktet ud af det. Og så tilbage til kvintetudgaven. Det var dog ikke Beethoven selv, men en fyr, der hedder Guido Schäfer, som lavede det her tilbage til en blæser kvintet, men med kig til den oprindelige strygekvintet, som Beethoven havde skrevet. Og vi skal have musikerne ind på scenen. Det er Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brazauskas, Neil Page og Javor Petkov. De kommer lige om et øjeblik. Her tror jeg, de kommer faktisk. Yes. Ud fra regilokalet og ind direkte på scenen her på Nørre Vosborg. En flotte, belyste scene. Og så skal vi høre musik af Beethoven. Og det kan godt være, at de lige skal have sat en lille smule op og stillet lidt om i forhold til det forrige. Noget kan ensemblets regissør klare, men de sidste detaljer, der kan det være meget godt, at det er musikerne selv, der lige sætter tingene der, hvor de skal stå. Også gerne under vores mikrofoner, men det tror jeg er på plads. God fornøjelse med musikken.

Beethoven spillet på blæsere, altså en blæserkvintet, arrangeret ud for et stykke, der først var en strygekvintet, og så en blæseroktet, og nu så blæserkvintet. Musiker fra Ensemble MidtVest spillede her. Og sjovt at høre, synes jeg, Beethoven på den her måde. Det er altid meget skægt med Beethoven og lige lure, hvor er det, han skiller sig ud fra det, han kom fra, altså Wiener klassikken. Det er der sådan lidt mekaniske, og hvis jeg sådan overdriver det lidt, spilledåseagtige, som Wiener klassikken kan være. Så noget har Beethoven også lidt, men ofte er der et eller andet, der også afslører, at vi har bevæget os lidt videre. Det synes jeg også, der var her, den der tredje sats, den der luftige menuetsats, der synes jeg, der gik Beethoven i den. Og det gik også meget stærkt, så man næsten sad og tænkte, ups, der kommer jo en præstosats bagefter. Hvor hurtigt skal den så gå? Og den fik så også lige et nyk op, og med lidt fjol undervejs. Det var Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brasjauskas, Neil Page og Javor Petkov, der spillede her på Nørre Vosborg, ude vestpå, vest for Holstebro, lige syd for Vemb, hvor vi er til koncert direkte her i P2 i aften, og hvor der er en lille pause nu. Og her i pausen, der skal jeg tale med gæsten, der er kommet udefra, den tyske stjernemusiker Sebastian Klinger. Men nu lige først, så har jeg valgt, inspireret af, at vi hørte musik af Benjamin Britten, til at sætte noget cellomusik på af Benjamin Britten, så du får noget her i pausen fra Brittens cellosuite nummer 3, og det bliver spillet her af Steven Isserles.

sommeren her i landet er jo heller ikke så lang. Den er ofte en uges tid eller to, hvor det bliver rigtig varmt, og så er det ligesom det. Pause stadigvæk, inden vi skal i gang med anden del af koncerten. Så her kommer lidt mere musik fra Benjamin Brittens cellosuite.

Ja, musik af Benjamin Britten fra hans Cello Suite nummer 3, spillet af Stephen Isserlis. Nu er folk ved at indfinde deres pladser igen her i koncertsalen på Nørre Vosborg. Og når koncerten den går i gang, så bliver det jo altså med musik af Nadia Boulanger. Tre stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen skal spille sammen med Balázs Rencsés, som er cellisten i ensemble MidtVest lige for tiden. De har fået et par nye musikere siden sidst jeg var her, og det er jo meget naturligt også med lidt udskiftning på posterne. Og så er altså en gæst udefra, men han får lige lov at slippe ind til, vi skal høre Arensky her i anden del. Først altså Nadia Boulanger, og hun er jo en spændende dame. En stor komponist og dirigent var hun også, og hun spillede også. Fra det 20. århundrede, det sjove ved Nadia Boulanger, det var, at hun faktisk allerede i en meget ung alder begyndte at undervise. Det var delvis noget, hun gjorde også for at få nogle penge høvlet ind. Og det udviklede sig til sådan nogle onsdagsgrupper, hvor de analyserede musik, og hvor de øvede bladsang, altså det at synge direkte fra bladet. Og så var der salon bagefter, hvor også nogle af de kendte figurer fra kulturlivet i Paris mødte op. Stravinsky var der, Fauré og flere andre. Og de mødtes så med professionelle musikere og med studerende også, som Nadia Boulanger bragte ind i det. Og der er altså virkelig mange, når man kigger på listen over dem, som har været igennem hos Nadia Boulanger i Paris, så er der rigtig mange komponister fra det 20. århundrede, der har været det. Også danske Per Nørgaard var omkring Nadia Boulanger. Og så er det både komponister og musikere, altså hvis jeg bare skal nævne bare nogle af dem, så Astor Piazzolla var der, Quincy Jones sandelig også, og Philip Glass, Aaron Copland, Elliot Carter, og den polske komponist Grażyna Bartewicz, og også musikere Daniel Barenboim var der også, Dino Lipati. Det er bare nogle af dem. Og Nadia Boulanger underviste også. Det gjorde hun blandt andet i New York og også i London, inden hun ligesom slog sig ned med de der salonger i Paris. Her kommer de to musikere, som skal spille. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Så skal vi høre de her stykker af Nadia Boulanger.

0: Ja, musik af Nadia Boulanger.
1: Tre stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Og så får vi en introduktion.
2: Et par ord om det næste stykke, som er det sidste i den her koncert. Det er jo ikke den sidste koncert, vi har i dag. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, fordi det er et på mange måder ret unikt stykke musik, I skal høre. Komponisten Anton Arensky, han skrev det i 1895, så det gjorde han til minde om sin gode ven Tchaikovsky. Det er skrevet til, det er dedikeret til ham, og det er skrevet til at ære ham. Anden satsen er en variationssats, hvor temaet er en sang skrevet af netop Tchaikovsky. Så på den måde har han ligesom også fået inddraget sin gode ven i det musikalske stof. Men udover det, så er det et stykke musik, som virkelig er enormt præget af, at Arensky var en slags ekspert i russisk ortodox kirkemusik. Han elskede det, og han dyrkede det og skrev også selv salmer og sange. Det er noget, som virkelig går igennem hele værket, især i første og tredje sats. Det er det her salme, musik skrevet over salmer, musik, der klinger af salmer, men også klokker, der klinger. Og for at finde ind til kernen af det her, så har han skrevet det her værk for en violin, en brats og to celli. Altså, så vi har simpelthen en strygkvartet, hvor der i stedet for at være to violiner, som giver det her lys, så har vi to celloer, som giver sådan en enormt rig klang, en enorm dybde i strygkvartetten, og en virkelig, virkelig særlig fylde til det, som passer så godt til den her kirkelige musik. Så det var det, jeg virkelig gerne ville lige dreje jeres ører hen på, inden I skulle høre det. Fordi det er en af de meget, meget få strygkvartetter, hvis ikke den eneste, hvor lige præcis den sammensætning findes. Hvis I så forelskede jer fuldstændig i den her klang, så bliver I jo nødt til at blive til sidste koncert i aften, til vores late night. For i den, der kan I høre Schuberts strygekvintet, og den er med to violiner, en brats og to celloer. Så rigtig god fornøjelse med både det ene og forhåbentlig også det andet.
1: Det sagde Charlotte Nordholt, fløjtenisten i Ensemble MidtVest, som var så fin at introducere værket, hun skal ikke selv spille med. Men det skal jo altså de fire musikere, som kommer på scenen. Det er Anna-Lisa Besrotny, Sanna Ricciardi, det var violin og brats, og så to gange cello, Sebastian Klinger og Balázs Rencsés. De kommer her og bukker for publikum på Vosborg, sætter sig og skal muligvis også lige rette lidt til og få en lille dims her og en anden dims der. Og der kan være mange ting, der lige skal falde på plads. Men nu sætter de sig ned, og jeg tror ikke, der går så længe, før de også går i gang med at spille Arenskis strygekvartet nummer 2. Og en mikrofon, der også lige skulle rettes lidt til. Sådan er det, når musikerne flytter sig, så er vi også nødt til lige at flytte en mikrofon, så man kan høre dem. God fornøjelse.